0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun halvt så mange som forventet er i løbet af det forgangne skoleår sprunget på muligheden for at skifte to skoledage ud med praktik. 2.551 elever landet over maler, laver mad og lægger terrasser i det, der hedder juniormesterlærer. Og når succeshistorierne står i kø, ja, så ærger det Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
2: Der er nogle elever i vores ældste klasser, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på, og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Og eleverne kan fortælle, hvordan de får nyt mod på livet og skolen i juniormesterlærer, og det føles godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik i sin tømmervirksomhed.
3: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor flest elever har været i juniormesterlærer i år. Rederiet Mærsk har stadig 6 skibe strandet i den persiske golf bag det lukkede Hormuzstrædet. Det siger Mærsk topchef Vincent Clerk til det amerikanske medie CNN. Her takker han også den amerikanske flåde for tidligere på ugen at eskortere Mærsk-skibet Alliance Fairfax gennem Hormuzstrædet. Men han siger samtidig, at de 6 skibe bliver i den persiske golf, indtil der kommer endnu en operation, som den, der fik Alliance Fairfax sikkert gennem strædet, eller indtil en politisk aftale sikrer fri passage. En mand i Nuuk tilbyder angiveligt folk knap 1,3 millioner kroner for at skrive under på, at Grønland skal blive en del af USA. En af dem, der er blevet tilbudt penge, er taxichaufføren Danny Brandt. Det skete, da han kørte med en ældre kunde, der præsenterede sig som Cliff fra Las Vegas.
4: Da han skulle til at stå af, så spurgte han, om jeg har lyst til at få $200,000. Og så hiver han papirerne frem, og så kunne jeg se med det samme, at det var om Grønland har lyst til at være en del af USA.
1: Danny Brandt sagde dog nej tak til tilbuddet. Og den mystiske mand er nu blevet politianmeldt, fortæller vores reporter Cecilie Kallestrup, der befinder sig på det hotel, hvor Danny Brandt kørte manden hen.
5: Vi ved meget lidt med sikkerhed. Siden i går er han blevet mødt af flere i Nuuk. Når jeg taler med politiet, så siger de, at han er blevet anmeldt netop for at tilbyde folk penge for at skrive under på, at de vil være amerikanere.
1: Og Grønlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kalder det på Facebook både dybt bekymrende og uanstændigt. I nat tørt og misklart vejr. I Jylland dog stedvis mere skyet, temperaturen ned mellem 2 og 7 graders varme. Lokalt kan det komme helt ned omkring frysepunktet. Vinden den bliver svag og kommer lidt fra nogle skiftende retninger.
0: P4. Du lytter.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Smittekilden til udbrud af Hansa-virus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder i nat. Så lige nu bliver der nok sendt lidt ekstra nervøse blikke ud på havet mod ferieøen Tenerife. For krydstogtskibet MV Hondius har kurs mod den spanske ø og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen Karoline Engelund.
2: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus, 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 mennesker er døde. De spanske myndigheder understreger, at MV Hondius ikke kommer til at ligge i havn på Tenerife, men i stedet vil kaste anker udenfor, og at passagerne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagerne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder stadig. Det fortalte USA's præsident Trump tidligere på natten til det amerikanske medie ABC. Og udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget for USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Amerikanske styrker afværgede uprovokerede iranske angreb og svarede igen med selvforsvarsangreb, da den amerikanske flådes missilfartøjer passerede Hormuzstrædet, skrev CENTCOM. Og den udlægning bekræfter Donald Trump.
3: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, alle blev skudt ned, og alle droner blev skudt ned, sagde Trump til et udendørs pressemøde, og du kan følge udviklingen på DR.dk. 6 personer har søgt om tilladelse til at skyde ulve i et ulvepladet område ved Oksbøl. Det oplyser Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, det skriver Politiken. I går åbnede styrelsen for, at private kan få tilladelse til at skyde ulve, der befinder sig på private arealer i det område ved Oksbøl, hvor der allerede er givet en reguleringstilladelse. Og det er et krav, at dem, der vil skyde ulvene, ejer eller forpagter området, ulven befinder sig på. Og personen skal også have jagttegn. Så kommer vi frem til vejrudsigten, der siger, at det i nat er tørt og mest klart, så i Jylland dog stedvis mere skyde temperaturer ned mellem 2 og 7 graders varme lokalt ned omkring frysepunktet. Radioavisen her var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Natradio på P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA's præsident Trump fastholder, at våbenhvilen mellem Iran og USA holder. Udmeldingen kommer efter, at Irans øverste militære ledelse ellers har anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet. USA's centralkommando skriver til gengæld på X, at det var Iran, der angreb det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Og der er ingen tvivl om, at sammenstødet endnu engang tester våbenhvilen mellem de to lande. Det vurderer deres korrespondent i USA, Jakob Krog.
2: Også fordi det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden.
1: Og ingen af de to lande har noget som helst ønske om, at krigen skal blusse op igen. Slet ikke USA, og Trump fortæller her Jakob Krog.
2: Selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Den afgående midterregering var historisk upopulær, har flere målinger vist. Men nu, halvanden måned efter valget, vil mange vælgere gerne have en ny en af slagsen. I en ny måling, som Opinion har lavet for DR efter valget, svarer flest vælgere, nemlig 38%, at de helst ser en midterregering med partier fra både røde og blå partier. 27% ønsker sig en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens 22% ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. En af dem, der gerne vil have en flerfarvet regering igen, er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
3: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Inger Dirksen har ikke selv fidus til midterregeringen tager en tur mere, men hun har et bud på, hvorfor andre vælgere peger den vej.
4: Jamen, jeg tror, folk de bliver lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Og vi venter altså stadig på en ny regering, og i dag er der gået 45 dage siden valget. Dermed er det de længste regeringsforhandlinger, vi nogensinde har haft. Smittekilden til udbrud af hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det oplyser de argentinske sundhedsmyndigheder. Med de oplysninger, der hidtil er kommet frem, er det ikke muligt at bekræfte smittekilden, lyder det fra Sundhedsministeriet. Og det er indtil videre bekræftet 5 tilfælde af hantavirus ud af 8 mistænkte tilfælde i forbindelse med et udbrud på krydstogtskibet. Det oplyste Verdenssundhedsorganisation WHO i går. Vi kan glæde os til en tør fredag med nogen eller en del sol de fleste steder. Men i det vestlige Jylland mere skyder mulighed for lokale lette byer. Temperaturen kan snige sig helt op mellem 12 og 17 grader så varme.
0: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra irske The Script. Så har klokken ringet ind til endnu en omgang Morgenklubben, og det har den altså gjort på en fredag morgen den 8. maj. Og den der klokke, den er lige nu 5:07. Og frem til, at den bliver 6, jamen så er det min fornemste opgave at få startet din fredag morgen på sådan bedst mulig vis. Og til det formål, ja, der mener jeg jo altså, at man skal bruge en hel masse god musik og så lidt faste morgenritualer. Og så selvfølgelig også nogle klubmedlemmer, og jeg mener at kunne sætte et flueben ud for alle tre punkter. Så lad os bare komme i gang, og det gør vi her med lidt musik fra det danske band Søn, og nummeret skabt til at være 2.

Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Klokken er 5:15, og dermed tager vi hul på dagens første faste morgenrutine, vores godmorgen-natsang. Og den godmorgen-natsang, jeg har taget med til dig i dag, den har jeg virkelig, virkelig glædet mig til at præsentere dig for. Den er nemlig taget fra soundtracket til tv-serien Den Danske Kvinde, som du i øjeblikket kan se på DR1 om søndagen og hele tiden på DR-tv. En tv-komedieserie med Trine Dyrholm i hovedrollen, og sidste afsnit kommer på søndag. Og hvis du ikke har set den her serie endnu, jamen så kan jeg nærmest ikke anbefale den nok. Og det kan jeg mest af alt ikke, fordi musikken spiller en kæmpe stor rolle i den her tv-serie. For til alle afsnittene, der har Trine Dyrholm lavet nogle helt vidunderlige coverversioner af virkelig gode danske sange. Som for eksempel det nummer, jeg har valgt til dagens Godmorgen-natsang i dag. Her der får du Trine Dyrholm og altså hendes udgave af Buster.

Hvis der findes et nummer, som lyder sådan, som en solopgang ser ud, så har jeg altid syntes, at det var Nana og hendes nummer Booster. Men i denne her version, hvor Trine Dyrholm altså giver os hendes udgave af Booster, taget fra tv-serien Den Danske Kvinde, der er det ligesom om, at det bare bliver endnu mere tydeligt, og man kan nærmest mærke sådan de første spæde solstråler på kinden. Fantastisk nummer, og en kæmpe anbefaling herfra til, hvis du ikke har fået set Den Danske Kvinde endnu, så ind og se den enten på DRTV eller på DR1, hvor sidste afsnit løber over skærmen på søndag. I dag, der var det i hvert fald vores godmorgennatsang, som Trine Dyrholm gav os med hendes udgave af Booster. Derfra videre til en kæmpe kærlighedsballade fra Adele. Hende får du her på Someone Like You.

Tasmin Archer og Sleeping Satellite. 6:03 er klokken. Vi skal have bevæget kroppen. Vi skal lige have sendt sådan lidt varme ud igennem den, og det gør vi med en omgang fællesdans. Med andre ord, så er det blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Som i dag sker på forslag fra Dorte fra Esbjerg. Dorte har nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben snabelag.dr.dk, og gør du bare det samme, hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, som du synes kan vække din krop. Dorte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til mig. Godmorgen, Julie og resten af morgenklubben. Et forslag til en kickstarter-sang er Pet Shop Boys og Suburbia. Jeg glæder mig nemlig til at opleve dem på Suset Festival i august. God dag til alle fra Dorte fra Esbjerg. Og Dorte, jamen så lad os tage lidt forskud på glæderne der, når du skal se dem til Suset Festival i august. For her, der får du nemlig Pet Shop Boys og Suburbia.

Dorte fra Esbjerg havde foreslået dagens kropslige kickstarter Pet Shop Boys og Suburbia. Og hvis du kunne tænke dig at foreslå en kropslig kickstarter, så foregår det altså på mailadressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Danske Fool. Dem får du her med nummeret Out.

Smith og Niall Horan og deres lille shout-out til alle bilpendlerne. Drive safe fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er næsten 20 minutter i 6, og vi dermed skal kaste os ud i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, som vi quizzer i dag, det er dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilket band har i 2014 et hit med sangen Fugle? Ja, hvad er det for et dansk band, der i 2014 får et hit med sangen Fugle? Det er dagens Musikkvik-quiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter St. Clara og Break Up Glow.

St. Clara og Break Up Glow lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag var hentet i kategorien dansk musik. For jeg spurgte nemlig, hvilket band, der tilbage i 2014 fik et hit med sangen Fugle. Og svaret er, at det gjorde James Brown. James Brown har altid haft noget med sådan kløgtige ordspil. Bare kig på bandnavnet, der jo ligesom i sig selv er et ordspil over navnet på den uforlignelige soulsanger James Brown. Og så sådan en tysk barbermaskinefabrikant. Ja, nogenlunde, ikke? Men lige siden James Brown, stadig med D og med et efternavn, der altså er lidt mere tysk klingende end Soulkongen, ja, lige siden de udgav deres debutsingle Duft af Bakone, som en del af P3's karrierekanon, jamen der har de altså haft det der med de der sjove ordspil. Det har simpelthen været en ting for dem. Og Fugle er absolut ingen undtagelse, for selvom nogen, altså for eksempel Peter A.G., tror, at denne her sang, den vitterligt handler om fugle, sådan set fra et ornitologisk synspunkt, ja, så er der jo faktisk i virkeligheden tale om ren slang for damer. Simpelthen. Her, der tænker jeg, at vi runder quizzen af med selv samme nummer fra James Brown. Dem får du.

James Brown og fugle. James Brown var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Og om lidt, så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er dagens hjertestartersang. Og i særdeleshed, hvem der skal have dagens hjertestartersang, det finder vi ud af lige efter Olivia Dean og Man I Need.

Om lige lidt under en uges tid, så giver hun koncert i Royal Arena. Lige nu og her, der fik du hende i din radio, Olivia Dean. Oh man, I need. Og med den, ja, så er klokken gået hen og blevet 9 minutter i 6, og derfor er det blevet tid til dagens hjertestartersang, vores sidste faste morgenrutine denne her fredag morgen. Og det er i dag en hjertestartersang, som tager os en tur til Assens. Her bor Claus nemlig, og Claus har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Claus' mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og verdens bedste morgenklub. Fredag den 8. maj sidder vi, min elskede kone Birgitte og jeg, på en transitcampingplads sydt se 70 km fra Hamborg. Vi er på vej til Gardasøen i 14 dage på camping med 4 gode venner, og det har vi glædet os til i mere end et halvt år. Det bliver så godt. Dejlig mad, god vin, cykling og løb og bare hygge og afslapning. Hvad mere kan man ønske sig? Vil du ikke nok spille Benjamin Hav og Du ligner din mor? For så vil vi starte med at glæde os til Ovenluft Koncert i Nordenskov i juni, hvor vi skal høre ham og familien. De bedste hilsner og med ønsket om en god weekend til alle fra Birgitte og Claus fra Assens. Og Birgitte og Claus, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da bare ønske jer rigtig god ferie, og så synes jeg, at I skal skrue rigtig godt op for radioen der på jeres transitcampingplads syd, sådan 70 km syd for Hamborg. For her, der skal I nemlig få dagens hjertestartersang, Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.

Birgitte og Claus fra Assens befinder sig lige nu på en campingplads, sådan cirka 70 km syd for Hamborg. De er på vej til Gardasøen. Fire gode venner i alt. 14 dage, der bare står på dejlig mad og god vin, cykling og løb, hygge og afslapning. Og for lige sådan at blive sendt ordentligt afsted, så havde Claus og Birgitte altså bestilt en hjertestarter-sang, som var Benjamin Howe og Lucas Graham, Du ligner din mor. Jeg har bestilt en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til U2 og Beautiful Day. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en beautiful Friday og en god morgen.

0: Det er ikke så tit, vi får hele outroen med på det her nummer YouTube og Beautiful Day. Nu der skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Mette Frederiksen vågner i dag som kongelige undersøger op til en ny rekord. Der er nemlig nu gået 45 dage siden valget, og de mange møder på Marienborg og i statsministeriet med andre partier er stadig ikke mundet ud i en ny regering, og så lang tid er der aldrig gået før. Og mens vi venter på hvidrøg fra Marienborg, så håber nu 4 ud af 10 danskere, at det igen ender ud i en regering hen over midten. Det viser en ny måling, som Epinion har lavet for DR. En af dem er Tina Olsen, som vi mødte på gaden i København.
2: Hvorfor alle de der gammeldags tankegange med fløjene? Vi skal have noget hen over midten.
1: Omvendt har Inger Dirksen ikke selv fidus til, at midterregeringen tager en tur mere. Men hun har et bud på, hvorfor andre vælger at pege den vej.
3: Jamen, jeg tror, folk de er blevet lidt utålmodige nu efterhånden, fordi de synes, det ikke fungerer ordentligt. Ja, nu er de forhandlet i, jeg ved ikke, over 40 dage efterhånden, og der sker ikke noget.
1: Men selvom mange vælgere lige nu er positive over for, at det igen skulle blive til en midterregering, så er det bare en type regering, der nemt bliver upopulær, fortæller professor i statskundskab ved Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen.
4: Man kan egentlig være ret handlekraftig på den ene side, men det kan også betyde, at vælgerne egentlig føler, at de ikke får det, de havde håbet på. Så hvis du er til den helt røde side, så havde du håbet på noget, der var mere rødt, og hvis du er til den blå side, så havde du håbet på noget, der var mere blåt. Så kritikken, den tror jeg bestemt vil komme.
1: Lige under 3 ud af 10 ønsker en regering med støtte fra partierne på højrefløjen, mens lidt over 2 ud af 10 ønsker sig en regering med støtte fra venstrefløjen. Den forrige rekord i ikke at have dannet en regering endnu, den stod Mette Frederiksen også for. Det var i 2022, hvor det tog 44 dage at få regeringen på plads med Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Våbenhvilen mellem Iran og USA holder, så lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump til mediet ABC. Og det siger han efter, at Irans øverste militære ledelse ellers havde anklaget USA for at have brudt våbenhvilen mellem de to lande ved at angribe et iransk olietankskib på vej mod Hormuzstrædet i aftes. USA's centralkommando skrev herefter på X, at det var Iran, der havde angrebet det amerikanske militær i Hormuzstrædet. Den udlægning bekræfter Donald Trump i nat.
5: They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down.
1: De skød missiler, men alle blev skudt ned. Alle droner blev skudt ned, sagde Trump på et pressemøde. At både USA og Iran nægter at skulle have angrebet, kan være et udtryk for, at de i øjeblikket tester hinanden, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
6: Det kommer i kølvandet på en række andre sammenstød angreb, både fra Iran og USA's side her de seneste par dage. Men vi skal også huske, at sideløbende, der skulle parterne jo angiveligt nærme sig hinanden i forhold til i hvert fald en midlertidig aftale.
1: Krigen i Iran er stærkt upopulær i USA. Derfor har Trump ingen interesse i, at krigen begynder igen, fortæller Jakob Krog.
6: Så selvom Donald Trump han jævnligt truer med at bombe Iran igen, så ønsker han ikke, at krigen skal starte igen. Han leder tværtimod efter en vej ud af den her krig. Han ønsker en aftale. Det er også derfor, vi ser ham sige, at våbenhvilen den stadigvæk holder.
1: Skoleåret lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været i det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Kraup Hemfeldt fra Tarm har valgt det.
7: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: For Sofia Regnemær fra Sønderborg har tiden i juniormesterlærer også gjort en verden til forskel.
8: Fordi at jeg nemlig har lyst til at komme i skole nu, og jeg har motivation til at tænke, ved du hvad, når jeg er færdig med eksamen, så skal jeg bare ud og arbejde. Altså, det er en rigtig god løsning for unge, som har det svært, og unge, som virkelig er nede på bunden og skolesræt.
1: Børne- og undervisningsministeriet havde dog sat næsen op efter, at dobbelt så mange ville have valgt juniormesterlæren. Men det skal nok ske på lidt længere sigt, lyder det fra Venstreborgmester i Esbjerg, Jesper Frost, der også er næstformand i Børn- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
9: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
1: Og elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. Den står på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland bliver det mere skyet med mulighed for lidt lette byger. Svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så 12-17 grader. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
10: Det her er P4.

0: Flake og Pregnant.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 9 minutter over 6 og din P4 Morgen i dag med Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og prøv lige at kigge ud af det der vindue, ikke?
2: Jamen, det er så dejligt. Udover at bøgebussen omkring os er sprunget fuldstændig ud, Ruth, så er det jo en blå himmel, der er klar til at tage imod os her på Fyn, og også en sol, der bare er klar til at brage igennem. Det bliver fredag med fuld skrald på solen, og de der sådan op til 15 grader.
0: Og der er jo ikke nogen hemmelighed i, at vi to er ret solbegejstrede.
2: Ja, det vil være. Det er mildt sagt.
0: Det er mildt sagt. Så vi skal have udnyttet den der sol til fulde i løbet af dagen, når vi får fri hen under middag. Ikke?
2: Jeg skal faktisk sådan pakke. Flytte og sådan, du ved, pakke flyttekasser. Men man skal også huske lidt til at tage nogle pauser, jo.
0: Altså, hold pausen, hold den udendørs.
2: Ja, præcis.
0: Skal vi ikke være enige om det? Men i hvert fald, velkommen indenfor i en solbeskinnet morgenradio.

0: Sombra Home Record. Klokken er 13 minutter over 6, så du har stillet ind på P4 morgen på en solskinsfredag, hvor du, Christina, skal pakke flytkasser.
1: Yeah. Og det er jo nok lettest at gøre indenfor. Nu må vi se. Mm. Det kan jo være, at man kan... Nej, det skal jeg ikke, for der er jo ikke noget at gøre ved det, altså. Men derfor så kunne det jo være meget godt lige at blive i godt humør over, sådan, hvad I ellers skal bruge sådan en solskinsfredag til.
0: Ja, vi kunne rigtig godt tænke os at få nogle bud i indbakken på, hvordan du har tænkt at udnytte, at der vil være blå himmel og fuld sol, og hvad sagde du,
1: 15 grader?
0: 15 grader i løbet af i dag. Det kunne bare være dejligt at blive lidt inspireret til, hvordan man kunne komme ud i det der, ikke?
1: Hvad har du planer over det?
0: Jamen, jeg er rykket i sommerhus.
1: Nej, jeg ved det, det hører om det.
0: Nej, jeg tænkte nok, der er lidt have, og der er lidt terrasse, og det kan også være, der er en stol, der skal flyttes rundt, så det passer. Og der er rigtig mange udendørs aktiviteter for mig lige der. Hvad er der for dig ude i virkeligheden i dag i sol og blå himmel? Fyns snabel.dr.dk eller Fyn et mellemrum. Skriv din besked, og så send den til 1212.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og

0: Eller august og prøveperiode, 20 minutter over 6. Solen skinner, himlen er blå, og sådan bliver det meste af den her fredag, for ikke at sige hele fredagen, hvis vi kigger ind i DMI. Og det skal udnyttes, kan vi høre.
1: Rut, vi har lige fået et billede ind på mailen fynsnabla@dr.dk fra Minna på Ærø.
0: Ja.
1: Den flotteste solopgang, fra hvor hun kigger ud over markerne og havet, hvor solen kommer frem der i horisonten. Og skrevet, om en time tager jeg færgen til Faaborg for hende Carla, som lige nu er på vej fra Middelfart, så hun kom til Ærø og hygge her i weekenden med sin kusine. Det lyder godt nok som en dejlig måde at starte sin fredag på.
0: Fin måde at få udnyttet den der sol på.
1: Ja.
0: Susanne har også flere ting i programmet, men som alle sammen sådan peger ind i, at det bliver bare udnyttet til fulde det her vejr. Bedsteforældredag i børnehaven. Ja, tak. Starte grillen op i aften.
1: Ej, dej.
0: Jeg kan dufte det allerede, ikke? Og så skal vi møde vores nye svigerdatter, så den solskinsfredag skal nok blive hyggelig.
1: Okay, mange gode ting på programmet. Lars har også meldt ind på 12-12'erne om, hvordan her solskinsdag, hvordan den bliver brugt godt. Først er det en arbejdsdag. Men så skriver Lars, at der forhåbentlig venter en fantastisk eftermiddag i solen på Fyns Væddeløbsbane, fordi den står på travløb, og faktisk er der også et løb, hvor datteren er med.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, 6:26.
1: Og tid til at tjekke ind i trafikcenteret, hvor Caroline Jacobsen sidder her til morgen. Godmorgen, Caroline.
2: Godmorgen.
1: Lad os se, hvordan det står til ude på veje og skinner.
2: Det er en flot og solrig morgen på Fyn. Trafikken er stadig ved at vågne, og det betyder altså, at du endnu ikke vil møde hverken forsinkelser eller problemer på hverken veje eller skinner.
0: Og så sætter vi kurs imod de regionale nyheder i selskab med Emma Sehested Høgh. Aldrig helt nok.

0: Aldrig helt nok. Regionale nyheder 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: For første gang har det her skoleår kunne tilbyde 8. og 9. klasser at komme i juniormesterlærer. Eleverne har kunne udskifte skolebøgerne med arbejde hos for eksempel en mekaniker eller på et hotel eller i en børnehave 2 gange om ugen. Men ordningen har ikke fået den tilslutning på landsplan, som børne- og undervisningsministeriet havde forventet. Kun 2,6% af folkeskolens 8. og 9. klasses elever gør brug af den her nye ordning. Allan Kortnum, der er forperson for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Lederne, han mener, at ordningen skal højere op på kommunernes dagsorden.
3: Jeg tror, det er vigtigt, at man i alle kommuner prioriterer juniormesterlæren højt, sådan at det ikke bliver ens postnummer, der afgør, om man har et kvalitetstilbud. Så det handler meget om, at man prioriterer det i kommunerne, sætter ressourcer bag det og investerer i det.
2: Mens blandt andre Odense og Kerteminde ligger under børne- og undervisningsministeriets forventede 5%, så ser det anderledes ud for eksempel i Nyborg. Her ligger de på 6,5%, fortæller Christina Markuslund, som er juniormesterlærerkoordinator i kommunen.
4: Det handler om at have en tæt kontakt til vores lokale virksomheder, klæde virksomhederne godt på til ordningen, og også sikre, at det er trygt for eleven og at det er trygt for forældrene, have et tæt samarbejde med skolerne og vores UU.
2: Ulven er for alvor kommet til Danmark. Det her forår har der været adskillige ulveangreb på husdyr, og nogle ulve har sågar fulgt efter mennesker i Jylland, selvom de jo egentlig burde være sky. Og selvom ulven endnu ikke officielt er observeret her i det fynske, så blev der i aftes afholdt et foredrag om ulve på Strib Bibliotek. Arrangøren bag foreningen Vilde Middelfart, hvor Linda Frølund er formand, og ifølge hende så bør fynboerne altså forberede sig på at leve med det her rovdyr.
5: Det er jo bedre at være klar. Fordi vi har dem jo lige over i Jylland. Altså min knægt, han har set en på Trællenæs her i vinter. Og de svømmer fint, og de kan også godt finde ud af at gå på et par broer. Så på et tidspunkt, så kommer de jo.
2: 42 tilhører var tilmeldt arrangementet, hvor Alternativets ulveordfører Torsten Geil, han holdt oplæg. Charles Sørensen fra Odense var en af de fremmødte.
6: Fordi jeg kan se lidt fra begge sider med ulve, så vi vil gerne have vild natur. Og jeg kan godt forstå, at der er nogle bekymringer. Jeg vil da også være lidt bekymret for at have børnene lejende ude, hvis der er ulve i baghaven.
2: Tidligere på ugen, der slog et notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fast, at de ulve, som har fulgt efter mennesker, formentlig er blevet fodret. Spamber Rabbits har ikke længere mulighed for at komme i DM-finalen. Det står klart efter, at de i aftes tabte 80-95 på hjemmebane til Team FOG Næstved. Sydsjællanderne de vinder altså dermed semifinaleserien 3-1. Og sidste sæson der vandt Spamber Rabbits jo eller sølv i basketligaen, men nu må de tage til takke med en bronzekamp mod Horsens på hjemmebane på Kristi Himmelfartsdag. Det er med at huske dine solbriller i dag, når du skal ud af døren. Her er den sidste dag inden weekenden sådan rigtig kalder. Det bliver tørt og temperaturer mellem 13 og 16 grader.

0: Falula Out of End.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 6.36 blev klokken på en fredag, hvor der sker noget særligt ude i cykelverdenen.
2: Ja, fordi Jonas Vingegaard, han mangler jo lige en grand tour for at sådan have hele sin samling. Og i dag, der begynder den 3 uger lange jagt, altså på Giro d'Italia. Ja. Han er udråbt som kæmpe favorit. Det gør være, at der er flere stærke rytter, der har meldt afbud. Men vores egen cykelekspert, Brian Nygaard her i DR, han siger, altså, Vingegaard, han ville være den største favorit, uanset.
0: Men tror du ikke, de fleste gerne vil prøve at slå Vingegaard? Altså,
2: det,
0: også
2: det,
0: dem, der stiller op.
2: Helt ret i.
0: Så han kommer ikke bare lige til den der sejr.
2: Det er lidt ærgerligt over Pogacar, som jo ellers nærmest er sådan en... han er jo efterhånden nærmest blevet en evig rival.
0: Mm.
2: Han stiller ikke op.
0: Nej.
2: Det kunne, synes jeg jo ellers kunne være... ret fedt at se de to i en duel igen, men måske ikke, vi kommer til at se dem over for hinanden, hvad vil jeg sige, side om side igen.
0: Og lidt ligesom med Tour de France, der ikke altid lige begynder i Frankrig, så starter Giroen heller ikke i Italien. Den starter simpelthen med 3 etaper i Bulgarien.
2: Sådan.
0: Så ved vi det, så kan vi se nogle fine billeder derfra, og så kommer den første hjemby Nesbar i Italien efter de første 3 i Bulgarien.
2: Inde på DR.dk, der kan du også se Brian Nygaards bud på 3 rytter, der i hvert fald kan udfordre Vingegaard under Giroen i år.

0: mumle, og det modsatte er ret imponerende, at man sådan kan få folk til at synge med på en sang, hvor ordene kassedame og hjernekirurg optræder uden overhovedet at spekulere over, om det er sangbart. Det er det, når det er mumle, der lige får det placeret på den måde. 6.41, og så skal vi tale om døde ponyer og et ulvekobbel på en gårdsplads nær Oksbøl. Eller med andre ord, så skal vi tale om ulvene på den jyske side af Lillebælt. De har været et varmt emne her i foråret, men der er jo ikke endnu i hvert fald registreret ulve på Fyn.
1: Nej, hold lige ved det der endnu, fordi vi skal måske vende os til tanken. Det mener i hvert fald den forening, der hedder Vilde Middelfart, som i går inviterede til fællesspisning og et efterfølgende foredrag om, hvordan vi mennesker så egentlig kan leve med ulven. Og vores kollega Tobias Christensen, han var med til arrangementet.
2: Og her på loftet på Strib Bibliotek, der er sat 42 stole, har jeg talt mig frem til, sådan nogle hvide stole op. Og det er fordi, der kommer 42 til foredrag om ulve og hvordan vi lever med ulven. Og 14 af dem, som skal være med til foredraget, de sidder faktisk hernede bagved og spiser lige nu. Og det er jeg fra Vilde Middelfart, der har arrangeret det her foredrag. Og du er formand, Linda Frølund, og så var du også kandidat for Alternativet ved Folketingsvalget tilbage i marts. I har så arrangeret det her foredrag om, hvordan vi lever med ulven. Men der er jo ikke ulve på Fyn, så vidt vi ved. Så hvorfor egentlig arrangere et foredrag om det?
3: Jamen, det er jo bedre at være klar, fordi vi har dem jo lige over i Jylland. Altså, min knægt, han har set en på Trællenæs her i vinter. Og de svømmer fint, og de kan også godt finde ud af at gå på et par broer, så på et tidspunkt, så kommer de jo.
2: Men der har jo været meget snak om ulve det her forår her, på grund af ulveangreb og sådan noget. Altså, er det ikke lidt at skyde ulve med kanoner, hvis man skal omskrive et gammelt ordsprog og holde sådan et foredrag her, før der overhovedet er ulve på Fyn?
3: Altså, det tænker jeg, det er rigtig fint, at man ved, hvad man kan gøre. Især for nu ser vi alle de her ulykkelige ting, hvor altså, der bliver spist ponyer og så videre. Det er jo et spørgsmål om at være klar, inden de kommer. Man kan jo ikke sætte hegn op bagefter, og så kommer hesten igen eller ponyen igen. Så vi bliver nødt til at være klar på forhånd.
2: Og her klokken 19, jamen der er jo så foredrag med Alternativets ulveordfører Thorsten Geil, og der kommer jo de her 42 mennesker til foredraget. Det er jo noget, der vækker meget store følelser, den her ulvedebat, og jeg ved også, at du har haft nogle betænkeligheder ved at arrangere det her foredrag. Altså hvorfor det?
3: Jamen det er fordi, jeg er jo et fredselskende menneske, og egentlig normalt, så er det jo ikke noget, som folk de falder over, at der kommer nogen, der er politikere for eksempel, der holder noget, men lige netop når det her med ulve at gøre, så ryger det lige op i en spids. Så jeg har brugt nogle timer her de sidste dage efter at slå begivenheden op på bare at forklare og fortælle, hvordan det lige blev ham, fordi det var ikke mit første valg. Jeg ved jo godt, at han er ulveordfører. Jeg sidder jo selv er med i partiet. Men jeg startede med at række ud til forskere og folk, der ved meget i de her forskellige Facebook-grupper, der handler om ulve. Og jamen, de vil jo gerne have penge for det. Og vi er bare sådan en lille forening, der bare lige skal have et foredrag ovenpå en god gang mad. Så rakte jeg ud til en, jeg vidste, der går op i det, og som har et ben i begge lejre, når nu de andre er for dyre, og så må vi finde penge til dem en anden dag. Så i dag, der bliver der altså en med, der har et ben både ind i det politiske, men også er rigtig godt klædt på.
2: Ja. Og du satte altså en tyk streg uden over for mig, at det var et foredrag, det her. Altså, hvad nu hvis, at folk de vil debattere det? Altså, hvad kommer der så til at ske?
3: Jamen altså, jeg vil opfordre til den gode tone især fordi, at som du også siger, der er store følelser i det for rigtig mange. Altså, det er det her med, at vi har bare noget urskræk, der slår til lige så snart, at det handler om rovdyr i den størrelse der. Så vi er her for lige at blive klogere på, hvordan forholder vi os i forhold til vores husdyr, hvordan forholder vi os, hvis det er os selv, hvad gør vi, hvis vi gerne vil tæt på nul, er det en god idé, osv.
1: Ja, vi er her for at blive klogere, lød det altså fra Linda Frølund, men de fremmødte, de var altså ikke bare kommet for at lytte. De havde også noget på hjertet, dem kan du høre fra lidt senere her i Morgenradioen.
0: Og tidligere på ugen, der kom der et notat fra det, der hedder National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som ligesom slog fast, at de ulve, som har fulgt efter mennesker, formentlig er blevet fodret tidligere.

0: skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse broden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste ord dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Dasha og Austin her 8 minutter i 7 fredag morgen. Solen skinner, der er blå himmel, og det ligner, at det vejr, det bare holder ved hele dagen, og også til i morgen.
1: Ja.
0: Så hvad skal du bruge din solskinsfredag på?
1: Ja, Maja, hun har malet den på 12-tallet. Hun er ikke i tvivl. Hun har faktisk allerede stået op med solen her til morgen for at lave morgenmad til gæsterne på Avanakø Landhotel.
0: Mm.
1: Og når de så har fået morgenmad, jamen så er der nogle dyr, der venter på at blive fodret i haven sammen med bedsteforældre og børnebørn. Og så bare nyde det her gode vejr sammen med gæsterne, melder mig fra den der.
0: Men det lyder da helt perfekt til ja. Sådan et fredagsvejr her i maj. Der er plads stadigvæk i indbakken. Hvordan har du tænkt at udnytte den blå himmel og den fulde sol i dag? Fyn-snabelag, DR.dk eller Fyn, et mellemrum, og så beskeden afsted til 12.12.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth.
1: Vi nærmer os klokken 7, så hvordan ser trafikken ud, Caroline?
2: Det er stadig en stille morgen fyldt med sol på Fyn. Der er ingen spor af tæt trafik på vejene og heller ingen i togtrafikken. Og det betyder altså, at du kan komme frem uden problemer.
0: Og så er der masser af planer for den her fredag i solskin, blandt andet fra Jesper. Jeg vil bruge fredagen på at køre ud og få æggekage sammen med nogle gamle kolleger, som jeg har arbejdet sammen med for 20 år siden. Vi skal snakke og hygge, så god fredag og god weekend.
1: Okay, virkelig god fredag. Karen er faktisk også meldt ind. Fredagen bliver for mig mest muligt vasketøj i haven. Ej, der er sådan noget vasketøj, der er hængt i solen i haven.
0: Den bliver duft.
1: Der skal plantes tomater ud, rut, flyttes krukker rundt, græsslåning, frokost og kaffe i solen, og så i aften ligge sig i sit nyvaskede sengtøj, der er hængt udenfor. Wow.
0: Det er helt perfekt i min nyere, det der.

0: Republic, Need Your Love, så er der radioavis. Klokken er 7.
1: Aldrig før har vi skulle vente så længe på en ny regering. Regeringsforhandlingerne har nu stået på i 45 dage, uden at der er kommet hvid røg ud af Marienborg. Og Pia Clod Munksgaard, politisk analytiker her i DR. Allerførst, hvor tæt er vi så på en ny regering?
2: Jamen, gid jeg vidste. Jeg tror godt, det kan tage noget tid endnu, fordi det er ekstremt komplicerede forhandlinger, fordi at partierne simpelthen er ret uenige.
1: Men hvorfor er det mere kompliceret den her gang end sidste gang, for eksempel?
2: Jamen, det er jo, fordi det var et lidt mudret valgresultat. Der var ikke lige sådan et oplagt flertal, der sprang i øjnene, og partierne har stillet rigtig mange krav og kravlet op i mange træer, og der skal jo så indgås kompromiser nu, for at man kan danne en regering, og det er det, som den kongelige undersøger Mette Frederiksen forsøger at få enderne til at mødes på Marienborg.
1: Men hvilke konsekvenser har det egentlig for hele statsapparatet, at der altså nu er gået 45 dage, uden at vi har den her regering?
2: Jamen, prøv at spørge de nye folketingsmedlemmer. Jeg tror også, de glæder sig til at komme i gang, fordi hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Så det har altså en vis betydning, men hvor lang tid må det så overhovedet tage, eller sagt med andre ord, er det helt op til Mette Frederiksen, hvor lang tid det her det skal tage?
2: Det kan man jo sige. Man kan også sige, at det er op til de partier, der forhandler, ligesom at indgå nogle kompromiser, for der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage, og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Og sådan lød det her fra Pia Clod Munksgaard. Og den tidligere rekord, som altså var på 44 dage, den er fra 2022. Også dengang var det med Mette Frederiksen som leder af regeringsforhandlingerne. Smittekilden til udbruddet af den dødelige hantavirus på krydstogtskibet Hondius er fortsat ukendt. Det fortæller de argentinske sundhedsmyndigheder i nat, hvor nogle af de smittede personer har været igennem, inden de gik ombord. Lige nu er krydstogtskibet på vej mod den spanske ø Tenerife og ankommer efter planen søndag morgen. Syge passagerer og mandskab er løbende blevet evakueret fra skibet, og ifølge selskabet bag skibet, så viser de tilbageværende ikke nogen symptomer. Men på Tenerife er befolkningen bekymret over, at skibet er på vej, fortæller vores reporter på øen, Caroline Egelund.
3: Man er selvfølgelig bevidste om, at de mennesker, der er ombord på skibet, har brug for hjælp og brug for at komme af. Men man er noget skeptiske over for den her plan frygter, at der kan gå noget galt ved, at de her passagerer går i land lige her.
1: Lyder det fra Caroline Egelund. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med hantavirus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt er 3 døde. De spanske myndigheder understreger, at Hondius ikke kommer til at lægge til havn i Tenerife, men i stedet for vil kaste anker udenfor. Og at passagererne ikke kommer til at have kontakt med den lokale befolkning. Passagererne vil også blive på skibet, indtil der holder fly fra deres respektive lande klar til at flyve dem væk fra øen. I snart et år har skoletrætte elever i 8. og 9. klasse kunnet bytte bøgerne ud 2 dage om ugen med værktøj, frisørsakse eller slagterknive. Nu viser en opgørelse, at over 2.500 elever i løbet af skoleåret har benyttet sig af juniormesterlærerordningen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der nu føler sig et skridt tættere på sin drøm om at blive slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Også Frederik Holm fra Faxe Ladeplads er glad for, at han 2 dage om ugen nu er i praktik på et landbrug.
5: Jeg elsker det, fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Selvom de unge, som vi hører her, er glade for ordningen, så er det dog kun halvt så mange elever, som forventet, der har gjort brug af den. Så der er plads til forbedring, lyder det fra erhvervslivet. Underdirektør i Dansk Industri, Mikkel Horter, håber, at flere kommuner vil skubbe på ordningen.
6: Som jeg ser det, så er der nogle kommuner, som har brugt rigtig meget krudt på det her. Og det synes jeg er stærkt. Og der, hvor man ikke har gjort nær så meget, der synes jeg, at man skal kigge på sig selv og sige, kunne det være et godt tilbud til en gruppe af vores elever også? Det tror jeg.
1: Juniormesterlærerordningen bliver mest brugt af unge i landkommuner som Hedensted, Rebild og Lolland, mens populariteten er lavest blandt de unge i store byer og i hovedstadskommunerne. Næstformand i Kommunernes Landsforenings børne- og ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på sigt vil få flere til at søge ordningen. Den står på sol igen i dag de fleste steder, måske på nær Vestjylland, hvor det måske også kommer til at regne en smule. 12-17 grader, og så bliver det svagt til jævn vind.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Jeg vil have dig for mig selv, Burhan G.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 7:09, din P4 Morgen er bestykket, bemandet, bekvindet, jeg ved ikke, hvad man siger, med Christina Vive Jensen og Ruth Kabel. Godmorgen og velkommen indenfor.
2: Godmorgen, vi er her i hvert fald. Vi skal tale om juniormesterlærerordningen. Den har været i gang det første år her, hvor 8. og 9. klasseseleverne jo har kunne kombinere en skoleuge, så de har 3 dages skoledag og 2 dages praktik. Og det er en ordning, der skal ses som et led i at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Det er bare ikke gået helt, som det skulle på landsplan. Man ville godt have haft nogle flere med fra Børneministeriets side af, og det er også meget forskelligt, hvordan det er gået fra kommune til kommune.
0: Men i Assens, der går tilslutningen faktisk rigtig godt. Her ligger de over de 5%, som Børne- og Undervisningsministeriet forventede. Og Emma Elisabeth Hansen, du mødte op hos murmesterne CO her til morgen.
3: Det er lige, hvad jeg er, og her har murmester Anders Olsen jo netop sagt, eller han har sagt ja til, at Laurits Bramsen kan komme i juniormesterlærer. Og der er faktisk lidt stille lige nu, vi står på lageret, og 10 ud af 12 biler, de har kørt afsted for at tage på arbejde. Men Anders, du er her i hvert fald, og det kan være, du kan svare mig på, altså hvorfor har du sagt ja til at tage imod juniormesterlærlingen?
4: Jamen det er jo vores sådan generelle forpligtelse til at tage praktikanter, og nu den her nye ordning med juniormesterlærer, altså det vil vi jo også gerne prøve. Det er jo både en fordel for os og for den unge mand, vi har prøvet her nu.
3: Og den unge mand skal vi høre fra lige om lidt,

0: Det var Zero Journey Camera. Klokken er 13 minutter over 7.
1: Og mens der altså går lidt sløvt i for eksempel Kerteminde og Odense med tilslutningen til den her nye ordning med juniormesterlæger, så ser det noget bedre ud i for eksempel Nyborg og i Assen, som begge ligger over den her, det her forventede antal fra børne- og ungdoms børne- og unge ministeriet side af.
0: Og Emma, du er jo på besøg hos murmesterne CO i Assens.
2: Det er jeg, og der er, jeg er omringet af værktøj og materialer og alt muligt til det arbejde, de laver her ved murmestrene. Og Laurits Brams, du er også mødt op i dag. Du er 16 år. Du skal faktisk i skole lige om lidt. Du går til daglig skole på Ebberup Skole, hvor du i dag skal have dansk og matematik og idræt og de helt basale fag. Men du bruger 2 dage i ugen her. Hvorfor er det godt?
3: Det er godt, fordi at man lærer nogle af de praktiske ting, og man lærer at kunne bruge sine hænder, i stedet for de faglige ting, man kun lærer i skolen.
2: Er murmesterfaget et fag, du drømmer om, eller hvorfor er det, du lige har valgt at være her ved Anders?
3: Jeg drømmer ikke om det, når jeg sover, men jeg drømmer om det på den måde, at jeg er interesseret for det nu. Jeg har godt tænkt mig at være murer.
2: Hvad er det ved faget, der du synes er spændende?
3: At bruge sine hænder især, men også at man skal være lidt kreativ, altså man skal kunne bruge sine hænder på en måde, der ikke er i alle andre fag.
2: Hvad, nu har du været her meget det her skoleår. Altså, hvad har du lavet?
3: Jeg har prøvet at lægge lidt mursten. Jeg har også prøvet at fuge, og så har jeg lært mange af de praktiske ting.
2: Og hvordan er det så at kunne være med til at lave ting, som faktisk er noget, du kan se for dig?
3: Jo, det er jo godt. Altså, kan se, man ser lidt i, hvis man ser en bygning, så ser man jo lidt i, hvordan den er lavet. Men altså, man får en forståelse.
2: Og du bruger jo, som sagt, 2 dage i ugen på at være her. Og altså, betyder det at være her noget for, hvordan du så har det og, i forhold til at sidde i en klasse og lære almindelige fag?
3: Jo, men jeg har det jo lidt nemmere, når jeg så kommer i skole, fordi at jeg ikke sidder 5 dage og rådner op i en klasse. Det kan jeg ikke. Så de 2 dage, jeg kommer ud, det hjælper lidt med, at jeg kun skal have dansk og matematik. Det kan jeg godt klare.
2: Så det giver dig både en bedre skoledag, men også, at det er fedt at kunne komme lidt på arbejde et par gange i ugen.
3: Lige præcis.
2: Tak skal du have, Laurits.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Sabrina Carpenter og Feather, 22 minutter over 7. Og så er det helt officielt, vi har slået rekorden.
1: Ja, og det har vi nærmest alle sammen med til. Men jeg vil alligevel sige, at det er politikerne, der sidder med den nu, ikke? De skal bestemme, hvor lang tid skal der gå nu. Fordi nu er det officielt en ny rekord, hvor længe

0: Take That og Back for Good. Klokken nærmer sig 7:35, og det betyder en opdatering på trafikken.
1: Der er så småt ved at være en smule morgentrafik rundt omkring på de fynske veje, men det er ikke noget, der altså kan give mere end et par minutters forsinkelse. I togtrafikken, der kører det hele også som det skal, og uden forsinkelser.

0: Erika Jane lige så lige glad. Og så er det regionale nyheder klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ulven er lige på den anden side af Lillebæltsbroen, så hvordan forbereder vi os egentlig på at leve med rovdyret, hvis det skulle komme til Fyn? Det spørgsmål græsede et foredrag på Strib Bibliotek sig om i går, efter ulvedebatten igen er blusset op herhjemme. 42 var mødt frem, og en af dem var Charles Sørensen fra Odense.
3: Fordi jeg kan se lidt fra begge sider med ulve, så vil jeg gerne have vild natur. Men jeg kan godt forstå, at der er nogle bekymringer. Jeg vil da også være lidt bekymret for at have børnene legende ude, hvis der er ulve i baghaven.
2: Arrangørerne bag foreningen er Vilde Middelfart, som havde fået Alternativets ulveordfører Torsten Geil til at komme med et oplæg. For selvom det ikke officielt er, eller der ikke officielt er observeret ulve på Fyn, så mener foreningens formand Linda Frølund, at det er vigtigt at være klar.
4: Det tænker jeg, det er rigtig fint, at man ved, hvad man kan gøre. Især for nu ser vi alle de her ulykkelige ting, hvor altså, der bliver spist ponyer og så videre. Det er jo et spørgsmål om at være klar, inden de kommer. Man kan jo ikke sætte hegn op bagefter og så kommer hesten igen eller ponyen igen, så vi bliver nødt til at være klar på forhånd.
2: Tidligere på ugen, der slog et notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fast, at de ulve, som har fulgt efter mennesker i Jylland, formentlig er blevet fodret. Juniormesterlærerordningen har ikke fået luft nok under vingerne. Det er ellers første skoleår, hvor elever i 8. og 9. klasse har kunne skifte skolebøgerne ud med en murerspand eller en frisørsaks for eksempel. Men kun 2,6% har gjort brug af den nye ordning. Og det er halvt så mange som de 5% børne- og undervisningsministeriet ellers forventede. Men der er stadig rigtig mange unge derude, mener Mikkel Harder, som er underdirektør i Dansk Industri.
5: Det er 2.000 elever, som har været ude i vores virksomheder. Så altså, vi løfter en stor op. Hvor vi har fat i en gruppe af unge, som har stor gavn af at komme i kontakt med vores virksomheder, og hvor det giver en mening tilbage i deres skoleundervisning. Det synes jeg er rigtig stærkt.
2: I Assens Kommune, der går det ret godt med mesterlæreren her. De har lidt over 6% af elever ude at snuse til erhvervslivet, og en af dem, det er 16-årige Laurits Brams fra Ebberup Skole, som er i mesterlærer hos Murerne CO.
6: Jeg har det jo lidt nemmere, når jeg så kommer i skole, fordi at jeg ikke sidder 5 dage og rådner op i en klasse. Det kan jeg ikke. Så de 2 dage, jeg kommer ud, det hjælper lidt med, at jeg kun skal have dansk og matematik. Det kan jeg godt klare.
2: Svendborg Rabbits har ikke længere mulighed for at komme i DM-finalen. Det står klart efter, at de i aftes tabte 80-95 på hjemmebane til Team Fog Næstved. Sydsjællanderne, de vinder altså semifinaleserien 3-1. Sidste sæson, der vandt Svendborg Rabbits jo ellers sølv i basketligaen, men kaninerne fra Sydfyn, de må altså takke med en bronzekamp i år mod Horsens. Den venter på hjemmebane på torsdag, hvor det jo er Kristi Himmelfartsdag. Den her fredag, der er fuld skrald på solen, så det er med at huske solbrillerne på vej ud. Det bliver tørt og solrigt, temperaturer mellem 13 og 16 grader.
1: Det her er P4.

0: Somebody That I Used to Know 7:37, og så er det tid.
1: Vært DJ Battle.
0: Du er ved at smøge ærmerne op, Christina.
2: Yes, der skal strækkes ud, fordi nu er der kamp på programmet. Det er jo 45 dage siden, der var valg.
0: Mm-hmm.
2: Vi har stadig ikke nogen regering. Så nu har vi en rekord for, hvor længe det har taget at forhandle en ny regering på plads. Vi er på dag 45.
0: Ja.
2: Sidste gang tog det 44 dage i 22. Så den her fredag morgen skal det selvfølgelig handle om rekorder i musikhistorien, Rut.
0: Ja, vi tager fat i en DJ-battle, hvor vi virkelig sætter musik op over for hinanden. Hvilken rekord fortjener at vinde?
2: Ja, og det gør min rekord selvfølgelig, fordi det handler om en kæmpe kunstner, der har slået verdensrekord. Faktisk sin egen rekord.
0: Mm-hmm.

0: Ja, du hørte rigtigt. Det er Taylor Swift, vi skal have fat i, Ruth, fordi hun kom ud med et nyt album, The Life of a Showgirl. Mm. Det blev det, man kalder pre-saved over 5 millioner gange på Spotify, altså uden det hoved var kommet ud på det tidspunkt. Og det er flere gange end noget andet album i streamingstjenestens historie. Hun har slået rekorden fra året før, altså hendes egen rekord har hun slået. Altså har taget førstepladsen med 300 millioner streams. Det første døgn, 1 milliard lytninger inden for 5 dage.
1: Mm.
0: Hvad har du?
1: Jeg har den her. Ja, vi skal tilbage til 2017. Det er Despacito, hvis nogen skulle være i tvivl.
0: Ej, der var en landeplan.
1: Louis Fonsi og Daddy Yankee, og naturligvis også Justin Bieber, ikke, med indover. Og den har altså også i sin tid sat adskillige rekorder. For eksempel mest sette YouTube-video med 8,6 milliarder visninger. 8,6, ikke? Altså bare mest streamet sang nogensinde, den blev så slået af nogen lige for et øjeblik siden.
0: Nå, ja, det er rigtigt, ja.
1: Men det, jeg synes, der er vigtigt lige her, det er, at det er en sang, der har opnået rigtig stor kulturel indflydelse globalt set på et andet sprog end engelsk. Ah, vi er ude i noget spansk her. Og det synes jeg er en rekord, der er værd at nævne.
0: Jeg vil bare sige Taylor Swift, ikke også? Hun har altså også noget af en magtfaktor. Det kan godt være, hun synger på engelsk, men faktisk så har hun politisk, økonomisk og samfundsmæssig betydning. Altså, når hun drager på turné, så sker der noget med et lands og et bys økonomi. Så jeg bare sige...
1: Ja. Den får hun. Jeg tager den her med, at vi finder verden sammen på et andet sprog end engelsk.
0: Nå, der skal stemmes. Det kan I jo nok høre på det hele, ikke? Mm-hmm. Så det er 12-12 mellemrum. Nej, 12-12 sender du beskeden til. Så skriver du Fyn, mellemrum og Vibe, fordi det er Taylor Swift, der skal vinde her til morgen.
1: Og du skriver Rut, fordi det er Despacito, vi skal høre i fuld udgave her, inden klokken den bliver 8. Du kan også bruge mailen, fyn@dr.dk.

0: Mille sammen med Uro i Drømmefanger, og man kan sagtens fange drømme, når man sidder ude under den åbne blå himmel og i fuld solskin, hva'?
1: Lige præcis, og man kan fange masser af sådan dejlige sådan, sommervibes de her dage. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er jo nærmest ikke sommerlig tilstand, Cecilie, men vi får noget, der minder lidt om.
2: Der er i hvert fald masser af solskin, hvis det er det, man er ude efter, når man snakker om sommerligt vejr. Både i dag og faktisk også en del af weekenden, der er nærmest ikke nogen skyer i sigte. Der er en sådan ret rolig vindforhold, i hvert fald i dag og i morgen. Og det betyder, at når man er ude i solen, så føles det måske næsten sommerligt. I dag og i morgen, der kan vi altså godt nå op på en 16, måske lokalt 17 grader mange steder.
0: Det var dejligt.
2: Det bliver dejligt lunt.
1: Skifter det så søndag, eller hvad
2: det
1: siger
2: det? Skifter en lille smule på den måde, der kommer lidt flere skyer ind. For sådan en vekslende skydække, og vinden den drejer en lille smule om i vest, fordi der skal lidt køligere luft ind, når vi kigger ind i den kommende uge. Og det betyder altså også, at i dag i morgen, der vil det være sådan det nordvestlige del af Fyn, som får de højeste temperaturer. Men søndag, der ser det faktisk ud som, at man godt kan nå op omkring 17 grader ned omkring Langeland, hvor vi ved middelfart kun når sådan 13-14 grader. Så der bliver sådan lidt til hele Fyn i løbet af weekenden.
0: Det lyder alt i alt rigtig dejligt. Tak skal du have.
2: Selv tak.
0: Og så skal vi tilbage til den.
3: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, vi har sat gang i en DJ Battle på rekorder i musikhistorien, ikke?
1: Mm.
0: Fordi vi jo i dag har dag 45 uden en dannet regering.
1: Ja, så DJ Battle handler selvfølgelig om rekorder i musikhistorien.
0: Og det her er den, der bør vinde. Den har sat rigtig mange rekorder i sin tid. Og så har den det her multikulturelle take på hele verden, globalt set. Det er en af de første største sange, der bliver sunget på ikke engelsk, men altså på spansk.
1: Ja, men vi kan jo også godt lide engelske sange her i radioen, så derfor så er mit bud selvfølgelig den her. For det kan godt være, at de synger på spansk, og det er gået rigtig godt for Justin Bieber og Company rundt, men Taylor Swift, hende er der jo ingen, der kan slå ud. Hun slår verdensrekorder. Og det består, at hun slår sine egne rekorder, for dem har hun i forvejen. Så det her, det må være rekordernes rekordperson, vi har fat i her. Jeg vil bare se indbakken. Jeg kan godt bruge lidt hjælp derude. Altså, det der Taylor Swift, der skal vinde i dag.
0: Nej, det er der ikke. Det er da Despacito. Og den passer også til sommervejret. Altså, det kan jeg nødt til at sige. Ja. Så Fyn, et mellemrum, så skriver du Rut, og så sender du den til 12. Du kan også bruge mailen fyn@dr.dk.
1: Og du skriver Fyn, mellemrum, Vibe, hvis det er Taylor Swift, der skal vinde. Og det er det jo i dag, så det er bare med at bruge din ene krone fornuftigt på sms'en.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan

0: Irreplaceable og Beyoncé her 8 minutter i 8, og så er afgørelsens time kommet.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Ja, en vinder. Altså, bliver det Taylor Swift med Shake It Off, eller bliver det Louis Fonsi, Justin Bieber og Daddy Yankee med Despacito?
2: Ja, fordi de havde jo begge kunstnere nogle vilde rekorder, og jeg vil sige, at du lagde godt fra land, Ruth. Der var nogle lytter, der var gode til at hjælpe dig til en start. Dejligt. Så skete der lidt i indbakken, da jeg bad om hjælp.
0: Ja, sådan er det altid.
2: Som jo simpelthen gør... Ja, det var ikke nok, du har vundet.
0: Oh. Det lyder sjovt.
2: Hvis vi kan få lov til at spille den, måske. Så er det i hvert fald den, vi gerne vil høre.
0: Vi vil gerne prøve.
2: Det er i hvert fald den, lytterne har stemt på her til morgen. Det store hit fra Justin Bieber.
0: Tusind tak for det. Det er jeg glad for. Den satte også rigtig mange rekorder. Ligesom vores danske... sådan.

0: sommervibes på sådan en fredag her med Despacito.
1: Men jeg ved ikke, om der er noget galt i vores system, eller hvad, men det var godt nok en overbevisende sejr, du fik i dag, men ja, vi må lige have genstartet systemet.
0: Det synes jeg.
1: Tillykke, Ruth.
0: Tak. Tak. Jeg er glad for sejren.
1: Lad os komme hurtigt videre til trafikken, Karoline.
2: Morgens myldretidstrafik er ved at have sat sig på de fynske veje. Det er specielt i Odense på Stenløsevej op mod motorvejen og på Tolbogade mod Bukvældsgade, hvor du her skal forvente en forsinkelse på cirka 5 minutter. Ellers er der ikke andet end et par små forsinkelser rundt omkring i den tætte morgentrafik, så kør forsigtigt.

0: Tid til radioavis her på P4. Klokken er 8.
1: Vi har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, der var valg, og aldrig har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ministerbiler. Og ventetiden er træls, også for de mange politikere, der ikke er en del af forhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen på Christiansborg tilbage.
2: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur, altså det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne vil have Mette Frederiksen til snart at præsentere en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
3: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er bare ingen grænser for, hvor længe de så skal vente.
3: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage. Og det er Mette Frederiksen, der i sidste ende skal udskrive et nyt valg, hvis det skulle komme dertil. Men det tror jeg trods alt ikke, at det ender med.
1: Nej, for ifølge Pia Glud Munksgaard, så er der trods alt fremdrift i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Moderaterne. Lige nu bliver stemmerne talt op i Storbritannien efter et valg, der kan blive skæbnesvangert for premierminister Keir Starmer. I England er der blevet afholdt kommunalvalg, mens der i Skotland og Wales har været parlamentsvalg. Keir Starmers Labour-parti står til at få et historisk dårligt valg, mens højrefløjspolitikeren Nigel Farage parti Reform UK spås til at have slugt mange stemmer. Og Anna Gårdslev, DR's europakorrespondent med fra Swansea i Wales. Hvis vi starter med de engelske lokalvalg, hvordan ser de første resultater så ud der?
4: Ja, der er lidt under en tredjedel af de lokale kredse talt op. Og det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Reform stormer frem. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det kommer til, det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Og hvad er det så, der har gjort, at Labour har fået så mange tæv, og Reform er gået så meget frem?
4: Det her handler først og fremmest om et fravalg af de gamle partier. Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter. Der er en afgrundsdyb mistillid til Labour og til de konservative. Så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Og senere på dagen, hen over middag, der ventes resultaterne fra parlamentsvalgene i Wales og Skotland. Hvad vil du så holde særligt øje med der?
4: Det bliver især Wales, fordi Labour har været så dominerende her i Wales i årtier. Og alt efter nederlagets størrelse, men det, så kommer det under alle omstændigheder til at gøre frygtelig ondt på Labour, fordi hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Lød det her fra Anna Gårdslev. Og så til en succes. Over 2.500 unge i 8. og 9. klasse har i løbet af året taget imod muligheden for 2 dage om ugen at skifte skolebøger ud med værktøj i den nye juniormesterlærerordning. Det viser tal, som Dansk Industri har samlet ind hos kommunerne. En af dem er Axel Krarup Hemfeldt fra Tarm, som er juniormesterlærer som tømrer.
5: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
1: En anden er Frederik Holm fra Faxe Ladeplads, der 2 dage om ugen er i praktik på et landbrug.
6: Jeg elsker det. Fordi det er det, jeg rigtig gerne vil, når jeg bliver ældre også. Og så fordi det er noget andet i forhold til skolen, som jeg ikke er så god til.
1: Børn- og ungdomsministeriet havde dog håbet på, at dobbelt så mange unge ville gå med i ordningen. Men det skal nok ske nu, hvor andre kan se, hvor godt det er, tror venstremanden Jesper Frost, der er næstformand i kommunernes landsforenings børn- og ungeudvalg.
7: Det er jo en helt ny ordning, som alle kommuner har taget fat på. Det er også en kompleks ordning, hvor der er mange parter, der skal bidrage til den. Og der er jeg sikker på, når der kommer nogle gode eksempler, det vil også animere til, at flere vælger at gå den her vej.
1: Lyder der altså her fra Jesper Frost, som også er borgmester i Esbjerg. Og så skal vi have en vejrudsigt, og der står den på pænt meget sol igen i dag de fleste steder. I det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet med mulighed for lidt lette byer. svag til jævn vind fra sydøst og øst, og så skulle vi lande på et sted mellem 12 og 17 grader.
8: Du lytter til P4.

0: Christoffer og Ghost.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: 8:08. Christina Vibe Jensen og Ruth Kabel siger godmorgen.
2: Godmorgen. Og som du måske hørte om i radioavisen, så taler vi jo altså om den her juniormesterlærerordning her til morgen. Fordi i det her skoleår som det første, der har nogle 8. og 9. klasses elever haft ret særligt skoleår, nemlig at kombinere deres skoleuge, sådan så de har haft 3 dage i skole, og så 2 dage i praktik. Mm. I sådan, det er egentlig en ordning for, at flere unge ligesom skulle få øjnene op for erhvervsuddannelserne, og så derfor have færre fag i skolen, men stadigvæk som minimum i hvert fald have dansk og matematik.
0: Og så er der meget stor forskel på, hvordan det er blevet grebet i kommunerne. Odense og Kerteminde, de ligger under de 5%, som børne- og undervisningsministeriet forventede. Og så er der Assens, der ligger pænt deropad på over 6% over, og Nyborg med også 6,5%.
2: Ja, og i Nyborg Kommune, der har de faktisk en egentlig koordinator for juniormesterlærerordningen her. Hun hedder Christina Markuslund, og hun oplever faktisk, at eleverne kommer ud af den her ordning her med en bedre trivsel og en større motivation. Hun havde faktisk en oplevelse med en elev her forleden. Hun havde med til det her udvalgsmøde i skoledagtilbud i Nyborg Kommune.
3: Hun kunne mærke, at det gav hende luft til skolen, fordi hun var ude i praktik, ude i en virksomhed. Hun fik mere selvtillid, mere tro på, at der er en masse ting, hun kan mestre. Og det er klart, en bedre trivsel, en bedre selvværd, en bedre selvtillid, det mærker man jo ikke kun ud i virksomheden, det mærker man også i skolen, og det mærker man også for nogle af vores juniormesterelever derhjemme.
0: Og med et øjeblik, så rykker vi en tur til Assens og møder der en murmester, der jo altså har nogle af de her unge med ind i juniormesterlærer.

0: Casey Musgraves og Dry Spell, 13 minutter over 8. Og lidt tidligere her i P4 Morgen, der hørte vi jo fra 16-årige Laurits Brands Tolbjerg Christensen fra Assens, der to gange om ugen har været i det, der hedder juniormesterlærer hos en murer. Her har han så lært en masse forskellige praktiske ting. Han har lært at bruge sine hænder, og vigtigst, som han sagde, så skulle han ikke sådan sidde i skolen og rådne op af alle ugens 5 dage.
1: Og det er jo sådan, det er for nogle elever, at det er altså en lidt drøg skoleuge. Juniormesterlærerordningen her har været et tilbud, der lige passet til Laurits, og har også været et perfekt match, synes hans mester, Anders Olsen. Det fortalte han lidt tidligere på morgenen til vores kollega Emma Elisabeth Hansen, som tog en snak med ham.
2: Anders Olsen, du er murmester her ved Murmestrene CO i Assens. Og du har Laurits med, som lige er taget i skole. Han skal ikke arbejde i dag, men han er jeres juniormesterlærer. Altså, hvad mener du egentlig generelt om den ordning?
3: Jamen, jeg synes jo, at den er interessant. Den er interessant for de unge mennesker, som slider lidt med at skal være 5 dage i skole og synes, at der er nogle fag, der er urelevante for dem. Og så giver det jo også en rigtig god mulighed for at se sådan en ung fyr an, om han eventuelt skal have tilbudt en læreplads, når han ender op med hans 9. klasse.
2: Altså, hvad har gjort, at du har sagt ja til at være med som virksomhed?
3: Jamen, det er jo det med, at vi føler, at vi har en forpligtelse til at tage praktikanter og nu den her juniormesterlærerordning. Altså, vi skal jo være med til at skabe noget interesse for vores fag, jo.
2: Og Laurits, han er her jo 2 gange i ugen, og jeg kan se, at der er tunge mursten og altså sække og diverse materialer, som han skal arbejde med, når han er her. Altså, hvad kan du se, at der er sket af udvikling for ham, når han er her de 2 gange i ugen?
3: Jamen altså, Laurits, han er sådan lidt unik, tør jeg godt at sige, fordi han passer jo helt perfekt ind i faget, og mine medarbejdere, de elsker jo at have ham med, fordi han er jo frisk og er stærk, stor stærk fyr, som kan tage ved, og han er virkelig en hjælp. Altså, han er ikke til gene eller irriterende at have med, så alt er bare godt.
2: Så det giver også jer noget godt? Det er kun Laurits, der får noget ud af at være her?
3: Ej, for søren. Han er meget vældig ung fyr, og han har flere for at bruge hans hænder. Så det er en rigtig god historie.
2: Og den her ordning, den skal jo ses som et led i at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse. Tror du, at det virker?
3: Jamen, det gør det helt sikkert. Det gør det helt sikkert. Det er ikke fordi, at jeg er naiv og tror, at alle de lige passer ind, som Laurits han gør. Men det kommer til at være rigtig godt for mange unge mennesker, det her.
2: Og det er noget med, at Laurits også har fået tilbudt en læreplads.
3: Ja, det er så lidt unikt, at han lige render lige igennem så nemt. Men ja, han skal starte i lære efter sommerferien.
1: Wow! Okay, godt gået, Laurits.
0: Altså, kæmpestort tillykke. Sikke noget, der kan komme ud af det.
1: Ja.
0: Bare hold da op. Nå.
1: Sådan en 16-årig gut fra Assens Kommune, der er altså med den her juniormesterlærerordning og jo simpelthen har fået tilbudt en læreplads.
0: Ja, du kan læse meget mere om det her også på DR.dk. Ikke om Laurits, men ham fejrer vi lige her. Tillykke.

0: Let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Først der

0: Freja Skye og Silent Treatment. 8:54, og dermed tid til en opdatering på trafikken, Karoline.
1: Jeg synes, det ligner, at den værste del af morgentrafikken så småt er ved at være over på Fyn. Der er lige lidt spor af noget tæt trafik rundt omkring, men altså ikke noget, der betyder mere end et par minutters forsinkelse. I togtrafikken, der kører det hele også som det skal, og du kan holde dig opdateret på rejseplanen.

0: John Mayer og Bigger Than My Body, og med den blev det tid til regionale nyheder. Klokken er 8.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Selvom det kun er halvt så mange af landets skoleelever som forventet, der har været i juniormesterlærer i ordningens første leveår, så går det godt for eksempel i Assens Kommune. Her der har lidt flere end 6% af 8. og 9. klasserne taget imod tilbuddet. Forventningen hos børne- og ungeministeriet på landsplan var 5%. 16-årige Laurits Brams fra Ebberup Skole, han møder 2 gange om ugen op hos murmesterne CO.
3: Det er godt, fordi at man lærer nogle af de praktiske ting, og man kan bruge sine hænder i stedet for de faglige ting, man kun lærer i skolen.
2: Og Anders Olsen, han er murmester i firmaet, og han er glad for at kunne bidrage til den her nye ordning.
4: Det er jo vores sådan generelle forpligtelse til at tage praktikanter, og nu den her nye ordning med juniormesterlærer, altså det vil vi jo også gerne prøve. Det er jo både en fordel for os og for den unge mand, vi har prøvet her nu.
2: Også Nyborg Kommune ligger over gennemsnittet, fortæller Christina Markuslund, som er juniormesterlærer-koordinator.
5: Det handler om at have en tæt kontakt til vores lokale virksomheder, klæde virksomhederne godt på til ordningen, og også sikre, at det er trygt for eleven, og at det er trygt for forældrene, have et tæt samarbejde med skolerne og vores UU-vejledere.
2: Nu bliver den opsigtsvækkende stenkastersag fra Fyn til en tv-dokumentar. Fyns politi har nemlig sagt ja til at medvirke i en HBO-dokumentar, hvor der bliver kastet nyt lys over den tragiske sag fra 2016. Her der blev en tysk kvinde dræbt og en tysk mand invalideret, da 2 store sten blev kastet ud fra en motorvejsbro vest for Odense og ramte deres bil, hvor også deres 5-årige søn sad. Drengen han overlevede på mirakuløs vis. I dokumentaren der medvirker efterforskningsleder Jan Kappel og vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra Fyns Politi. Og ifølge politiets kommunikationsrådgiver Mads Bol, så er det første gang, at hændelsesforløbet i sagen bliver udrullet fra start til slut. Det er ikke offentliggjort, hvornår dokumentaren har premiere, men du kan se den på HBO Max til den tid. Det gode solrige vejr, som for alvor nu er over os, det betyder også, at der er flere, der hopper på jernhesten, når vi skal fra A til B, og det giver altså også flere cykelulykker. Derfor så er Rådet for Sikker Trafik og 33 kommuner, blandt andre Langeland, Middelfart og Svendborg, her i maj ude med en ny kampagne, der hedder Er du helt sikker? De vil nemlig gerne have cyklister til at droppe de farlige vaner, som for eksempel at bruge håndholdt mobil i trafikken eller køre over for rødt lys. På den måde kan vi nemlig undgå flere ulykker på cykelstierne. Ulykkestal fra Vejdirektoratet over de politiregistrerede ulykker viser, at antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister stiger her i april, maj og juni. Frem med solbriller og solcreme den her fredag. Det bliver tørt derude og solrigt med temperaturer mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver bare svag til jævn fra øst og sydøst.

0: A Sky Full of Stars, 8:37, og det betyder, at vi skal have fat i denne her.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Ja, jeg har været på DR.dk, jeg har fundet tre historier, tre overskrifter, så lige sådan skruet en anelse på
3: dem. Ja, det er typisk.
0: Ja, ja. Måske kan jeg gøre dig lidt mere nysgerrig, Christina. Måske kan jeg også gøre lytterne lidt mere nysgerrig.
3: Mm-hmm.
0: Og så må vi jo se, om du kan regne ud, hvad det er, jeg har skruet på, eller hvorfor det nu bliver, som det bliver.
3: Hit me.
0: Er du klar?
3: Ja.
0: Godt. Så godt. Den har vi da haft længe. Den har vi
3: den
0: da
3: har
0: haft.
3: Den har vi da haft længe.
0: Længe. Ja.
3: Jeg har lyst til at sige noget med hantavirus, for det synes jeg, har hørt, at det er noget, vi har haft længe før det sydfynske.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Der ligger jo en rigtig fin artikel, faktisk med Fritz fra Sydfyn, som har været smittet af hantavirus, og den har været på Sydfyn i 40 år. Så den har vi da haft længe.
3: Så når man sådan bliver nervøs over at høre skibene med, nu er der jo to britter, der er blevet smittet med det også, ikke?
0: Ja,
3: så skal vi måske lige prøve at sætte os ned, puste ud og tænke, den har været før.
0: Og hvis du gerne vil puste til det, så kan du sige, det er to forskellige varianter. Så
3: nå, ej.
0: Ja, men hantavirusen har været på Fyn i hvert fald i 40 år. Godt kommet fra land her. Ja, den tak. Næste. Kom bare an. Kom bare an.
3: Kom bare an.
0: Mm.
3: Hvem er det, der vil ud og slås, var jeg ved at sige, udfordre?
0: Ja.
3: Kom bare an. Vi snakker i hvert fald tidligt i morges om Vingegaard, som tager til Giro d'Italia for første gang. Håber han kan tage et trofæ med hjem derfra.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Altså, den sidste Grand Tour, som han mangler i samlingen, den satser han jo på. Og selvom at de største, værste konkurrenter er væk, så er der jo nogen, der gerne vil slå en Vingegaard.
3: Ja, det tror jeg nok.
0: Så han siger, ja, lad os bare se. Kom bare an. Er mit bud i hvert fald. Jamen, to rigtige indtil videre. Skal du have den tredje også?
3: Jamen, vi prøver.
0: Hvad der står er, hvad du får. Hvad der står er, hvad du får.
3: Hvad der står er, hvad du får.
0: Mm-hmm.
3: Jeg kan godt lide ordsproget. Eller,
0: ja, der er noget melodi i, ikke?
3: Citatet, men hvad søren det lige kunne selv passe til.
0: Ja.
3: Hvad der står er, hvad du får.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, om det er det, men det er bare hele morgen, der jeg stod og lurer lidt på en lille reel ind på DR.dk med Flemming fra Hotel Romantik, som jo har måske 150 t-shirts med alle mulige citater på. Og jeg tænker, det er meget sådan noget, hvad der står er, hvad du får.
0: Er det god?
3: Ej!
0: Stærkt gået, Christina.
3: Fantastisk.
0: Tre rigtige. Og det er nemlig nogle vilde t-shirts, statements han har. Men jeg tror også, han kan stå inden for dem alle sammen. Altså, mere end 100, ikke? Og så tager han dem på efter humør, og hvad han lige sådan synes, der passer til dagen, eller hvad det er, han skal, og sådan noget. Så hvad der står er, hvad du får.
3: Ja, der er sådan en, der hedder, I tried being normal one. Once, tror jeg.
0: Ja.
3: Worst 20 minutes of my life.
0: Flemming i Hotel Romantik, hvor der jo er nyt afsnit ude i morgen.
3: Mm.
0: Ja, i morgen. Ja. Men tre rigtige til dig, Christina. Stort tillykke.
3: Sådan.
2: DR Clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: på B3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: Jennifer Lopez, If You Had My Love. Klokken er 13 minutter i 9 på en fredag morgen, hvor vi beskæftiger os med et af de nok mest omtalte dyr sådan i lang, lang tid i virkeligheden i Danmark, nemlig ulven.
1: Ja, fordi en ulveflok blev jo set på en gårdsplads nær Oksbøl. Der var også en meget, hvad siger man, højdrægtig hoppe, som måtte lade livet, da en ulv kom forbi. Det er jo sådan på den vestlige side af Fyn, det sker. Men der er nogen, der gør klar til, at Lillebælt, så stor afstand er der jo heller ikke over Lillebælt, så den skal nok komme til det fynske.
0: Ja, så i aftes var der et sådan et foredrag, møde, orientering om, hvad er ulven egentlig for en størrelse. Men mange af dem, der var mødt op til det møde, de kom også for at, skal vi sige, sætte deres egen holdning, mening i forhold til ulven lidt på dagsordenen. Blandt andet Mikkel Sørensen. Han bor i nærheden af Strib. Han var altså med til mødet, og han er ikke i tvivl om, at det var et spørgsmål om tid, før ulven ligesom svømmer over Lillebælt.
2: Ulven er jo på fredningslisten i forhold til EU. Det er jo også fair nok, men nu skal der jo nok snart til at ske lidt reguleringer jo. Og det håber jeg så, at der er nogen, der kan tage hånd om, fordi ulven er jo et fantastisk væsen, og den gør jo egentlig bare det, den er sat i verden til, og det kan så være lidt problematisk i det. I sådan nogle områder, hvor der er mange mennesker og husdyr. Og jeg synes jo ikke, at det er helt rimeligt. Nu står vi og kigger ud over nogle haver her. Inden længe, så svømmer den over Lillebælt, eller også så tager den gamle bro derovre, ikke? Skal vi så se at hegne vores haver ind med 2 meter høj hegn, eller hvad er meningen?
1: Ja, så lød det altså fra Mikkel Sørensen. Lad os lige høre fra Jeanette Dalsgaard, også fra Vester Hæsinge, som også var mødt op i går. Hun ved ikke så meget om ulve, så foredraget i aften, så det var egentlig meningen, at jeg skulle give hende noget mere viden om det her dyr.
3: Altså, jeg ved ikke så meget om ulven andet end det, jeg sådan lige, du ved, løsligt har læst. Så derfor tænker jeg, at det var jo helt perfekt for mig, selvom jeg er på vej til at flytte til Lemvig, hvor der er rigtig mange ulve. Så synes jeg, at det er interessant at komme og høre Torsten Geil fortælle om ulven, sådan at jeg faktisk kan få sådan et mere altså neutralt syn på, hvad ulven egentlig er for et dyr.
0: Og det var Ville Middelfart, der stod bag arrangementet i aftes, altså om ulve. Lige nu nærmer vi os 10 minutter i 9, og der er nyt fra trafikken.
4: Der er netop sket et uheld på motorvej E20 fra Odense mod Jylland. Det er mellem 57 Nørre Åby og 56 Ejby. Højre spor er blokeret, og det skaber derfor noget kø i området. Både politi og redning er på stedet, men kører gerne ekstra forsigtigt.

0: Benjamin Ingrosso og Purple Disco Machine her i Honeyborg. Klokken er 8:07, og lige om lidt, så er det weekend. Uanset om du nu er på arbejde indtil i eftermiddag, eller til middag, eller sådan, så er weekenden lige om hjørnet, ikke?
1: Ja, og sommerværet er også lige om hjørnet. Vi har jo mega fint solskinsvejr, forårsvejr for op til de her 16 grader nogle steder i det fynske, og fuld blæs på solen i dag. Det kan jo være, at det er noget af det, der har betydning for din weekend. Og alle omstændigheder, så lad os lige sætte gang i en lille sådan ord. Et lille ordkløveri.
0: Ordleg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Din weekend. 5 ord.
0: Ja.
1: Du må kun 5 ord.
0: Brug præcis 5 ord til at beskrive, hvordan din weekend bliver. Hvad du forventer dig af den, hvad du håber, eller hvad du har planlagt. Men der må kun være 5 ord i den besked. Så sender du den til 1212, du skriver Fyn først, så skriver du de 5 ord. Du må også gerne lige skrive, hvad du hedder og sådan. Men de 5 ord er vigtige, ikke?
1: Mm.
0: Så sender du den altså til 1212. Kostbromalen, fynsnabla.dr.dk. Din weekend i 5 ord.

0: August Højen og kaster mig ud i. Vi nærmer os 9:03, og det er tid til en opdatering på trafikken, Karoline.
1: Til uheldet, jeg netop har nævnt på motorvej E20 fra Odense mod Jylland mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby, så er højrespor stadig spærret, og det skaber altså noget begyndende kø på cirka 10 minutter indtil videre. Så kør gerne ekstra forsigtigt her omkring. Ellers så har det været en stille og rolig fredag morgen i det fynske, og der er generelt ingen forsinkelser på hverken veje eller skinner, så du må have en rigtig god tur og nyd det gode vejr.

0: Lis Sørensen naturligvis. Mine øjne, de skal se, og her kan dine ører så høre en radiovis klokken 9.
1: Krydstogtskibet Hondius, der har været ramt af den farlige Hansa-virus, nærmer sig den spanske ferieø Tenerife. Efter planen ankommer skibet på søndag, og her skal de passagerer, der stadig er ombord, hentes i fly af deres hjemlande. Syge passagerer er løbende blevet evakueret fra skibet. Indtil videre er 5 personer bekræftet smittet med Hansa-virus. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 personer er døde. Og Caroline Engelund, reporter på DR's udlandsredaktion, du er på Tenerife. Hvordan er befolkningen det med, at det her virusramte skib nu er på vej?
2: Det har allerede skabt en del debat, så vi er på den sydøstlige del af øen. Og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Og hvad skal der konkret ske, når skibet ankommer?
2: Helt konkret så kaster skibet efter planen anker ved havnen Granadilla her på den sydøstlige del af øen. Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og så lød det her fra Caroline Engelund. Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en ordentlig vælgerlusing. Med en tredjedel af stemmerne talt op efter gårsdagens engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller europakorrespondent Anna Gårdslev fra walisiske Swansea.
3: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
1: Stemmerne er i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK, og det er mere et udtryk for et fravalg end et tilvalg, siger Anna Gårdslev.
3: Britiske vælgere er så skuffede over det, de oplever som brudte løfter, så det her er en måde at sige, godt, nu giver vi nogle andre i ofte Reform UK chancen for at vise, at de måske kan gøre det bedre.
1: Også i Wales og Skotland skal dagen i dag bruges på at tælle stemmer. Her var der nemlig parlamentsvalg i går. Særligt i Wales, der har været Labour-land i årtier, viser meningsmålinger, at krisen kan blive til en total nedtur for Labour, fortæller Anna Gårdslev.
3: Hvis ikke Wales stemmer Labour, ja, hvem gør så, og hvor efterlader det partiet, og hvad skal der ske med leder og premierminister Keir Starmer?
1: Og så skal vi herhjem og til en kæmpe succes. Mere end 2.500 folkeskoleelever er i det her skoleår hoppet i alt fra forklæder til håndværkerbukser for at være i praktik 1-2 dage om ugen. En af dem er Mads Rubin fra Holbæk, der har været i juniormesterlærer hos en slagter.
4: Det er en af de bedste oplevelser, jeg har haft i hvert fald, fordi jeg har fået lov til at gøre lige, hvad jeg godt kunne lide at lave.
1: Det er første skoleår, hvor juniormesterlærerordningen har været en mulighed for elever i 8. og 9. klasse. Og det føles rigtig godt at hjælpe unge mennesker på ret kurs, siger Harald Didriksen, der har en elev i praktik på sin tømmervirksomhed.
5: Jeg kan godt lide, at unge mennesker kommer ud i arbejde, og så kan jeg godt lide, en gang imellem, så har hans far sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag.
1: Men succesen er dog ikke total, for der har kun været halvt så mange elever, som forventet i ordningen. Og når succeshistorierne står i kø, så ærger det alligevel Allan Kortnum fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, at der ikke er flere, der får chancen for at gå i skole på en anderledes måde.
6: Der er nogle elever i vores ældste klasse, der keder sig i folkeskolen og måske ikke trives helt med den måde, man underviser på. Og der kan det være rigtig godt at komme ud i virkeligheden, komme ud på en virksomhed eller komme ud på en erhvervsskole og mærke, hvordan er det egentlig, man løser nogle opgaver for virkelige mennesker, der gerne vil have, at du løser en opgave for dem.
1: Langeland, Rebild og Lolland er de kommuner, hvor fleste elever har været i juniormesterlærer i år. Næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg, venstremanden Jesper Frost, mener, at de gode eksempler fra årets elever i juniormesterlærer på længere sigt vil få flere til at søge ordningen. Og så til en vejrudsigt, som ligner den fra i går, for solen den skulle være til at få øje på over hele landet i dag, måske på nær for dem, der bor i Vestjylland, hvor det bliver mere skyet og måske endda også med en slat regn. 12-17 grader, og så en svag til jævn vind fra en østlig retning. Camilla Mærsk står på broen på morgens radioaviser.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Nick & Jay mod solnedgangen 9 minutter over 9.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og i studiet er det Christina Vive Jensen og Ruth Kabel. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og i trafikken har vi Melanie siddende med en melding til dig, der kører på Fynske Motor.
3: P4 Trafik. Der er sket et uheld på E20 i retning mod Jylland. Uheldet sket kort efter tilkørsel 56 Ejby. Politiet er på stedet, og i den forbindelse er det højre spor PT spærret. Det giver lidt tæt trafik på strækningen, men heldigvis ser det ikke ud til, at du bliver forsinket med mere end maks et par minutter.
2: Og så har vi jo her til morgen også spurgt til den der weekend, der venter.
0: Mm.
2: Selvom du lige skal have arbejdsdagen godt gennemført, og måske bare skulle slænge dig i sol, eller har en masse planer på tapetet, så kunne vi godt tænke os at høre det, men det bliver meget konkret, meget kortfattet. Din weekend, 5 ord.
0: Ja, Hanne har puttet ind.
2: Mm.
0: Sommerferie, fly, lang rejse, Canada.
2: Hva? Okay, kan jeg vide, om det skal... Ja. Om de booker sommerferie, eller skal det nu, eller...
0: Ja, det er spændende, om det er planerne her for weekenden, at de skal have lagt den sådan endeligt fast, den der tur til Canada.
2: Der er også en, der skriver uden navn, men som simpelthen har formået at lave en hel sætning, Ruth.
0: Ja.
2: Skal se mit nyfødte barnebarn.
0: Oh. Smukt.
2: Vi har flere liggende, men du kan endelig nu. Du kan jo sagtens nå at være med på 12-12, om du skriver Fyn et mellemrum, og så er din besked, altså din weekend, 5 år. Min kraften

0: Hvis du skulle være i tvivl, så var det her Søren Toppegaard Lund. Han synger Før vi går hjem, og det er faktisk den sang, han skal forsvare de danske farver med ved Eurovisionens sangkonkurrence i næste uge. Mm. Song Contest, det er den 14. maj, at Søren skal i semifinalen.
1: Ja, og der skal vi ikke hjem.
0: Nej, der skal vi ikke
1: hjem. Der skal vi videre.
0: Vi skal videre til finalen. Og lige her, der skal vi have fat i din weekend, beskrevet i bare 5 ord.
1: Mm. Ja. Det har vist sig at være en rigtig god fredagsøvelse for mange af jer derude. Tak for jeres beskeder. Berit har meldt ind på 12-12'eren. Okay, er du klar, Ruth?
0: Mm-hmm.
1: Kaffe, selvforkælelse, venindehygge, blomster, solvogn.
0: Ja, tak.
1: Wow. Siger jeg bare. Den er god.
0: Den kunne jeg også godt bruge her. Så er der Maries mor, som skriver U13. Det er et ord. Uofficielt DM i Hvidovre.
1: Sådan.
0: Oh, der er
1: det går
0: der
1: altså også hurtigt nogle timer med.
0: Uofficielt DM i Hvidovre fra altså Maries mor, som skriver til os. Dejligt.
1: Chaufføren har også en god weekend forude. Kunne du godt ligne på den her besked?
0: Mm-hmm.
1: Have. Øl. Have. Øl. Vasketøj.
0: Genialt. Og Niels kan vi lige tage med her også.
1: Ja.
0: Afslapning. Ja tak. Hygge. Børn. Børnebørn. Camping.
1: Og camping-sæsonen er jo rigtig i gang nu også.
0: Ja, den er jo også, altså, de er rykket ud, campisterne. De er på pladserne.
1: Det lyder som nogle gode weekendplaner derude, det må jeg bare sige.
0: Fantastisk, og der er jo altså plads til flere. Fyn, lav et mellemrum, skriv så dine 5 ord, skriv gerne, hvad du hedder, og så send den til 1212, eller brug mailen fyn@dr.dk. Altså beskriv din weekend i bare 5 ord.

0: Taylor Swift og Love Story klokken 19 minutter over 9. Og så skal vi lige runde de her tre store cykelløb, der jo findes i verden, nemlig Grand Tours cykelløbene.
1: Ja, altså Vingegaard har jo vundet Tour de France to gange. Han har vundet Vuelta i Spania. Nu mangler han så lige Giro d'Italia.
0: Ja.
1: Og det cykelløb, det begynder i dag.
0: Ja.
1: Og var i næste tre uger. Og Vingegaard er med for første gang.
0: Og vi kan lige høre DR's cykelekspert, han hedder Brian Nygaard, hvad han siger om Vingegaards chancer.
2: For Vingegaards egen karriere er det det næste store mål. Altså, han går både efter Giro og turen i år, men Giro er inden for hans rækkevidde, vil jeg sige. Altså, det er et realistisk mål for ham, og det er også derfor, at alt andet end en sejr vil nok også for ham i hvert fald være en lille skuffelse. Han er stor favorit med afstand, ikke kun fordi, at Pogacar ikke kørte, men i det hele taget, altså når Pogacar ikke kørte, er Vingegaard favorit som sådan, men i det hele taget i forhold til ruten, i forhold til hvad der er konkurrenter, og så i forhold til det niveau, som Vingegaard har, når han stiller til start, så er han selvskrevet stor favorit. Det er et mål, som er realistisk for de evner, han har, men det er altså også bare en rute, der passer ham fuldstændig perfekt.
0: Og hvordan det så går, det kan du følge med i Liga på P4.

0: magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdags soundtrack skabt af alle jer, der lytter med.

0: Alex Warren med Fever Dream.
1: Vi nærmer os 9:30. Melanie, hvordan står det til med trafikken?
2: Lad os tage et kig på det. B4 Trafik med en opdatering til dig, der kører på E20 i retning mod Jylland mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby. Her er der fortsat oprydningsarbejde i gang efter et tidligere uheld, der har resulteret i tabt gods på kørebanen. Politi og redning arbejder på stedet, og i den forbindelse er højre spor fortsat spærret. Det giver lidt tæt trafik og hårde opbremsninger, så vær gerne ekstra opmærksom.

0: Harry Styles' American Girls. Og med den er det tid til et regionalt nyhedsoverblik. Klokken er nemlig 9.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Ulven er for alvor kommet til Danmark. Det her forår har der været adskillige ulveangreb på husdyr, og nogle ulve har sågar fulgt efter mennesker i Jylland, selvom de burde være sky. Og selvom ulven endnu ikke officielt er observeret her på Fyn, så blev der i aftes afholdt et foredrag om ulve på Strib Bibliotek, hvor 42 var tilmeldt. Arrangøren bag det er foreningen Vilde Middelfart, hvor Linda Frølund er formand, og ifølge hende, så bør fynboerne altså forberede sig på at leve med rovdyret.
3: Det er jo bedre at være klar. Fordi vi har dem jo lige over i Jylland. Altså min knægt, han har set en på Trællenæs her i vinter. Og de svømmer fint, og de kan også godt finde ud af at gå på et par broer. Så på et tidspunkt, så kommer de jo.
2: Tidligere på ugen, der stod et notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet fast, at de ulve, som har fulgt efter mennesker, formentlig er blevet fodret. Vi er snart igennem det første skoleår, hvor 8. og 9. klasserne kunne komme i juniormesterlærer. To skoledager om ugen kan altså skiftes ud med praktik, som for eksempel frisør eller murer. Men ordningen har ikke fået den tilslutning på landsplan, som man havde regnet med, og erfaringerne er meget forskellige fra kommune til kommune. Mens Odense og Kerteminde ligger under Børne- og Undervisningsministeriets forventede 5%, så ser det anderledes ud, for eksempel i Nyborg, hvor Christina Markuslund er juniormesterlærer koordinator. Og her der bruger de et særligt greb.
4: Forpraktikken, den handler om at give eleverne et billede af den hverdag, der kunne komme til at vente dem i et juniormesterlærerforløb. Vi laver det typisk i 4 uger, men så følger vi tæt op på eleven under de 4 uger.
2: Og måske er det derfor, de ligger på 6,5% i Nyborg. Forpraktikken, den gør, at parterne kan kigge hinanden i øjnene og finde ud af, om ordningen er egentlig er noget for eleverne, mener koordinatoren.
4: Eleven har en klar fornemmelse af, hvad er det for nogle forventninger, hvad er det for en hverdag. Omvendt har vi også nogle virksomheder, som får et kendskab til eleven. Og på den måde laver vi nogle bæredygtige forløb, fordi vi sikrer dig et godt match mellem både elev og virksomhed.
2: Også Assens Kommune ligger over gennemsnittet med 6,36%, og næste år der er kommunen over de 7, melder de. Nu bliver den opsigtsvækkende stenkastersag fra Fyn til en tv-dokumentar. Fyns Politi har sagt ja til at medvirke i en HBO-dokumentar, hvor der bliver kastet nyt lys over den tragiske sag fra 2016. Her blev en tysk kvinde dræbt og en tysk mand invalideret, da to store sten blev kastet ud fra en motorvejsbro vest for Odense og ramte deres bil, hvor deres 5-årige søn også sad. Han overlevede på mirakuløs vis. I dokumentaren der medvirker efterforskningsleder Jan Kabel og vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra Fyns Politi. Det er ikke offentliggjort, hvornår dokumentaren har en premiere, men du vil kunne se den på HBO Max til den tid. Så er det jo perfekt isvejr den her fredag. Der bliver fuld skrald på solen med temperaturer mellem 13 og 16 grader. Vinden bliver svag til jævn fra øst og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: break my heart.
1: Du er lige på Break My Heart 9.37 i P4 Morgen, hvor vi kigger ind i den kommende weekend. Ikke sådan Christina og jeg for alvor, men mere dig, der lytter med. Hvad er det, den kommer til at bestå af i 5 ord?
2: Ja, for det er jo benspændet. Det er en hel weekend. Men du har kun 5 ord til rådighed inde i 12-12'eren, skriver du, skriver Fyn, et mellemrum, og så dine 5 ord, der beskriver weekenden, hvad der ligesom skal ske i den.
1: Og de er i mange retninger, lad os bare sige det sådan. Kim, han skriver, druk, hygge, tømmermænd.
2: Ja, sådan vil det jo nok ende, hvis det er sådan 2 omgange der i hvert fald. Heidi har meldt ind, der er noget med hygge, det er fynboen, altså bare, vi er bare klar på det den her weekend. Hygge, camping, strand. Morsdag.
1: Ja.
2: Børnebørn.
1: Ah, okay. Frederik er lidt i samme stil her. Morsdag. Frokost. Konfirmation. Skål.
2: Yes. Ja, vi kan lige nå ind her også fra en lytter, der er godt nok ikke lige noget navn på, men bedsteforældredag med bagt brunsviger. Og så kommer der lige et 5. ord. Golf weekend.
1: Jamen altså, fantastisk. Jeg synes lige, vi tager den her med, fordi den er lidt mere arbejdsom.
2: Ja.
1: Vinduespudsning. Oprydning. Rengøring, haven, genbrugsplads. Og så er der nogle smiley'er, som jeg vil sige indikerer meget godt, hvordan udsigten til de 5 arbejdsopgaver, de egentlig ser ud. Ja, men mange tak. Der er stadig plads til flere. Altså Fyn, et mellemrum, og så dine 5 ord for den kommende weekend. Eller fynsnabel@dr.dk.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Klokken er 9:42, så nærmer vi os jo så småt i hvert fald et afslutning på et skoleår, hvor 8. og 9. klasses eleverne har haft mulighed for ikke at gå i skole alle ugens 5 dage, hver der de 3 af dagene, og så de 2 andre dage, der har de kunne være i det, der hedder juniormesterlærer. Mm. Altså ude på arbejdspladserne, noget om at prøve nogle ting af og se, hvordan virker det her egentlig på mig.
1: Ja. Altså det der med lige at snuse lidt mere til erhvervslivet, erhvervsuddannelserne, og det er jo gået meget forskelligt fra kommune til kommune. Der var en forventning om fra Børne- og Undervisningsministeriet, at 5% skulle ligesom have prøvet det her første år. Der er mange steder, det ikke ser sådan ud, men der er altså også nogle kommuner, som klarer sig ret godt, og som er kommet over den her 5%-grænse. For eksempel Assens Kommune. Vi mødte jo Laurits Brams på 16 år fra Ebberup Skole, som jo er i lære hos murmesterne CO i Assens.
2: Jeg har det jo lidt nemmere, når jeg så kommer i skole, fordi at jeg ikke sidder 5 dage og rådner op i en klasse. Det kan jeg ikke. Så de 2 dage, jeg kommer ud, det hjælper lidt med, at jeg kun skal have dansk og matematik. Det kan jeg godt klare.
0: Det er jo et fantastisk udtryk, det der med at sidde og rådne op. Jeg er med på, at man ikke skal pege fingre af skoler og alle de der ting.
1: Nej.
0: Men der er jo nogle elever, der ikke er designet til, om jeg så må sige, at sidde på en stol i samtlige timer på en uge, og dermed får måske afløb for nogle ting, når de er afsted. Og så kan de godt vende tilbage og tage noget mere sådan teoretisk læring ind.
1: Ja, så Emma havde jo en snak med ham i morges, og hun blev faktisk for at tale med Laurits' mester, Anders Olsen, som jo faktisk sagde, jamen altså, vi har med sådan et eksemplar, særligt eksemplar af en juniormesterlærer at gøre her i Laurits, at han kunne faktisk få lov til at fortsætte
0: det. Ja, det sjove var, at ingen af os vidste det her, så vi reagerede virkelig på det med en stor begejstring.
1: Det er simpelthen tilbudt Laurits en læreplads efter folkeskolen.
0: Det er kæmpestort.

0: sammen med Svea S. i Mindst Ondt.
1: Her er et kvarters tid i team eller lille for en opdatering på trafikken.
2: P4 Trafik. Kører du på E20 i retning mod Jylland, så vil du lige nu møde lidt tæt trafik mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby. Det skyldes undersøgelses- og oprydningsarbejde efter tabt gods, der lige nu spærer det højre spor på strækningen. Vær derfor gerne ekstra opmærksom, hvis du skal her forbi.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Thomas Helmig, nu hvor du har brændt mig af 5 minutter i 10, og vi skal ikke brænde vores lytter af.
1: Nej.
0: Så vi skylder lige at samle op på den her din weekend 5 år. Der er stadigvæk nogen i indbakken, jeg synes, vi lige skal have med, ikke?
1: Ja, 5 år i den her sms lyder sådan her. Stress, arbejde, havemøbler, frisør.
0: Sikke en weekend. Nå. Frederik og familien skriver motorvej, Hillerød, familie, motionsløb, fodboldkamp.
1: Sådan.
0: Tæt pakket weekend der også. Og vi tager lige den her med fra Bente i Korinth, som skriver... vi lader den gå, ikke? For det er lige lidt mere end 5 år.
1: Nå, okay.
0: Forborg Korfestival, det går som et ord. Præsteindsættelse, Brahe Trolleborg og afslapning.
1: Sådan.
0: Mm.
1: Jamen, der skal jo alt muligt i det fynske sådan en weekend her også. Ja, der skal uden for de sikre fynske grænser. Der er kommet lidt flere ord fra Mads og Louise fra formiddag på 4, men de skriver bare, at de jo altså får besøg af Darling. Altså hende, vi jo også spiller her på P4, som spiller på nummer live i radioen, blandt andet sin helt nye single.
0: Ja, og så skal hun også tale lidt om at være sin egen chef. Det er også et interessant fænomen, det der med, hvordan styrer man så egentlig det der med at være chef for sig selv og sin egen tid og alt det der.
1: Jamen altså, det betyder jo, at vi skal sige tak for nu.
0: Mm-hmm.
1: Der er jo formiddag på 4 lige på den anden side af radioavisen.
0: Og så er der masser af solskin. Både til dig og mig og alle os andre, så rigtig god fornøjelse med det.

0: kan tænke, at tømmermanden kan tænke, at der lige har været en tur i Odense at spille her i slutningen af april på sin soloturné. Og faktisk så kommer hun tilbage til det fynske. Hun spiller koncert den 12. september i den fynske landsby, og det gør hun sammen med Magtens Korridor. Og så blev det tid til en radioavis her på P4 klokken er 10.
1: En hollandsk stewardesse, som siden i går har været indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og dermed ikke smittet. Det skriver mediet RTL her til formiddag. Samtidig nærmer krydstogtskibet Honduras, der har været ramt af den farlige virus, af den spanske ferieø Tenerife. Og her har det skabt en del debat, at skibet er på vej, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
2: Vi er på den sydøstlige del af øen, og her er mange skeptiske og nervøse over, at skibet har sat kurs mod Tenerife. Men flere, jeg har talt med, synes også, det er på sin plads, at man hjælper de folk, der er ombord med at komme hjem i land til deres familier. Men man håbede bare på, at det ikke skulle foregå i ens egen baghave.
1: Helt konkret vil skibet på søndag kaste anker ved den sydlige del af øen, fortæller Caroline Engelund.
2: Sundhedspersonale vil derefter gå ombord på skibet, vurdere om folk er symptomfri, og de vil så blive eskorteret i små både mod kysten, videre i bil mod lufthavnen. Og de lokale myndigheder oplyser, at det vil ske hurtigt og uden kontakt til lokalbefolkningen.
1: Og indtil videre er 5 personer ombord bekræftet smittet. 3 andre er mistænkt for at være det, og i alt 3 er døde. Danmark har nu været uden ny regering i rekordlang tid. I dag er det 45 dage siden, at der var valg, og aldrig før har vi skulle vente så længe på at få de folkevalgte ind i ministerbiler. Og ventetiden er træls for de politikere, der ikke er en del af regeringsforhandlingerne. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er en af dem, der gerne snart vil have hverdagen tilbage på Christiansborg.
3: Jamen, jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Altså, det må jeg indrømme, men man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regeringen. De tænker sig godt om.
1: Og det er forståeligt, hvis mange af de folkevalgte gerne snart vil have en regering. Statsapparatet er nemlig stort set gået i stå, fortæller politisk analytiker Pia Glud Munksgaard.
4: Hele det politiske arbejde er jo slet ikke startet endnu. Der er ikke politisk behandling nede i Folketingssalen. Så en masse ting er gået i stå og ligesom står og venter på, at der kommer en regering, sådan så politikerne kan tage fat på det politiske arbejde og træffe nogle beslutninger.
1: Men der er altså ingen grænser for, hvor længe de kan komme til at vente.
4: Der er faktisk ingen bagkant. Det kan tage så lang tid, det skal tage.
1: De foreløbige resultater fra de britiske lokalvalg gør ifølge premierminister Keir Starmer ondt og er meget hårde. Hans parti Labour ser nemlig ud til at gå markant tilbage, også i tidligere højborge i det centrale og nordlige England og dele af hovedstaden London. Senere på dagen ventes der at komme resultater fra valgene til de nationale parlamenter i Skotland og Wales. Også her er der udsigt til lussinger til Labour. Herhjemme får vi en del sol i dag mod vest, flere skyer og måske enkelte lette byer. Og så når temperaturerne op mellem 12 og 17 grader. Vinden den vil bare være svag til jævn, mest mellem sydøst og nordøst. Radiovisen her var med Michael Olsen. P4. Du lyder.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jo, hej, nu er det fredag, Louise.
3: Ja, er du klar til weekend?
2: Ja, jeg er mega klar til weekend.
3: Vent lige, fordi vi har lige 2 timer foran os.
2: Nå, ja, men det var da ikke, fordi jeg havde tænkt mig at gå nu.
3: Det er klart.
2: Bare, altså, jeg tager i hvert fald lige de her 2 timer med, og lidt bagefter og sådan noget, men...
3: Det går. Vi har jo nok at se til i dag, fordi der er mange, der har nok at se til. Hanne fra Odense skal i dag donere plasma for 124. gang.
2: Det er
3: mange gange.
2: Voldsomt mange gange.
3: Og vi takker alle sammen.
2: Ja, men det er for os alle sammens bedste. Pave Leo, han er et smuts, et sted, der er så skønt. Han er i Napoli.
3: Napoli.
2: Og han skal til Pompeji. Der var jeg sidste år cirka på det her tidspunkt. Enormt spændende sted.
3: Blev du modtaget ligesom paven?
2: Nej.
3: Nej.
2: Det tror jeg ikke. Men det var godt alligevel. Meget spændende.
3: Og så er det også i dag, at Eva og resten af LPS Solution kan fejre virksomhedens 10-års fødselsdag.
2: Stort tillykke.
3: Stort tillykke. Og så er det også en fredag formiddag, hvor vi får besøg af en meget dygtig sangerinde, nemlig hende her. Jeg prøver at ændre mig. Det er jo Darlin her med nummeret Gjort, hvad jeg kan. Hun kommer og spiller den live senere på formiddagen. Det bliver helt vildt godt. Vi har lige hørt lydprøverne.
2: Det bliver mageløst.
3: Vi har faktisk også forberedt en lidt særlig quiz til hende.
2: Ja, det bliver også godt.
3: Vi skal jo
2: håber
3: faktisk quizze en hel del i dag, Mads. Fordi der er også comeback.
2: Er der comeback?
3: Til en formiddag på 4'eren klassiker, og så siger vi ikke mere nu.
2: Nej, men du ved, alle former for comeback, det er lige noget for mig.
3: Ja, og det er jo faktisk første, du skal jo faktisk quizze. Det ved du bare ikke nu.
2: Det ved jeg ikke nu. Jamen, fedt. Der er jo, det gør jeg jo også. På en måde gør det comeback, og så er det jo alligevel hver dag, ikke?
3: Jo, frokoststongen er selvfølgelig åben, så smid os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i DR Lyd. Så snart du sætter tænderne i din frokost, skriv, hvad du spiser, hvem du er sammen med, hvor du er, hvem du er. Og så i øvrigt, velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mads, kunne du forestille dig sådan at være din egen chef?
1: Ja, det kunne jeg sagtens.
0: Ja, tror jeg også, du bliver god til.
1: Tak. Jamen, det tror jeg egentlig også, jeg godt ville kunne finde ud af.
0: Ja. Hvorfor kunne du godt forestille dig det?
1: Jamen, fordi jeg egentlig synes, jeg er rimelig god til at strukturere min tid. Og når jeg har nogle opgaver, jeg skal nå, så er jeg egentlig rimelig fokuseret på at få noget af det. Jeg er god til at fordybe mig i tingene og sådan noget. Så det tror jeg egentlig godt, jeg kunne finde ud af. Jeg oplever det jo typisk en gang hver andet år. Når der er store fodboldslutrunder, så får vi jo bare afsat et vist antal timer. Vi ved, hvornår vi skal lave kampe, eller hvad vi nu skal. Men så al den tid op til, den styrer du selv med din forberedelse og sådan noget. Og der er jeg faktisk, synes jeg selv, ret god til at strukturere min tid og få lavet det, jeg skal, så jeg føler mig godt forberedt, men også samtidig kunne få hverdagslivet til at hænge sammen. Mm. Det er jo det, jeg synes, der er det mest fantastiske ved at bestemme selv. Det er jo, at man kan jo... Ja, hvis jeg har det bedst med at arbejde om natten,
0: så
1: er der ikke nogen,
0: det.
1: Der blander sig i
0: nej,
1: det.
0: Så det der,
1: det synes jeg kan noget.
0: Jeg spørger, fordi Darlin, som jo kommer lidt senere, hun synes, det er både fedt, men også ret udfordrende, ligesom at være sin egen chef. Det skal vi tale med hende om senere. Men skriv lige til os og fortæl os i en sms til 1212 eller i talebobne, det her lyd. Hvis du er din egen chef, hvordan har du det så egentlig med det? Altså, vi ved jo, at der er mange af jer, der lytter med, der er selvstændige.
1: Mm-hmm.
0: Men det kan jo også være, at man er det i overført betydning. Ja. Altså, sin egen chef. Følelsen af, det er sgu mig, der bestemmer.
1: Jeg bestemmer over mit liv. Jeg gør, hvad der giver mening for mig.
0: Det kan jo også være at være sin egen chef. Men prøv lige at skrive en sms til 1212 eller i talebobne, det her lyd. Hvordan har du det med at være din egen chef? Hvornår er det allerfedest? Hvornår er det svært? Fordi jeg kan godt forestille mig, at jeg har aldrig prøvet at være min egen chef. Jo, altså i mit liv, men ikke i sådan en arbejdsmæssig sammenhæng.
1: Tror du, du ville kunne det?
0: Ja, det tror jeg godt, men jeg må også indrømme, at jeg meget ofte kigger på min chef og tænker, gud, der er også mange beslutninger, du skal træffe, som jeg er rigtig, rigtig glad for, jeg ikke står med.
1: Ja.
0: Altså, at jeg kan sige, det er jo, den må du klare, chef.
1: Jeg tror, der er noget, for mig ville der også være noget i det der med, at det er jo skønt, når jeg kan bestemme selv den der periode der, men jeg ved jo, at der stadigvæk er nogen, der sørger for at udbetale min løn.
0: Præcis.
1: Og tjene. Der er jo nogle andre, der sørger for, at pengene de kommer.
0: Ja.
1: Og her er man sin egen chef, er man selvstændig, så er man jo enormt ansvarlig for alt i sin egen butik.
0: Lige præcis. Og der er ikke, der tækker ikke nødvendigvis en løn ind.
1: Nej, og det mod til at kaste sig ud i sådan et eventyr, det har jeg stor respekt for. Jeg finder det meget inspirerende, men jeg er ikke selv nået dertil, hvor jeg tør.
0: Mm. Vi vil gerne have dine erfaringer i indbakken lige nu. Altså, så skriv til os, hvis du er din egen chef, hvordan har du det med det? Hvornår er det aller fedest, og hvornår synes du også, det kan være lidt svært, det der med at være sin egen chef?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

P4 Trafik, en gentagelse til dig, der kører på E20 i retning mod Jylland. Der er stadig oprydningsarbejde i gang mellem 56 Ejby og 57 Nørre Åby. I den forbindelse er højre spor spærret på strækningen, og det giver altså let tæt trafik forbi 56 Ejby i retning mod Jylland.

din egen chef, så fortæl os meget gerne i en sms til 1212 eller i taleboblen i DR Lyd. Hvad er det allerfedeste ved, at du er din egen chef, og hvornår er det også en lille smule svært?

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Jeg har været selvstændig indretningsarkitekt i snart 20 år, og det at gå selvstændig er det fedeste, jeg nogensinde har gjort. Efter 12 år på en stor arkitekttegnestue gik jeg ned med stress. Nu nåede jeg at køre i mit eget tempo, selv bestemme, hvilke opgaver jeg vil tage. Jeg kan ikke blive fyret, og jeg giver mig selv løn. Jeg elsker mit arbejde, og jeg går aldrig på pension. Sådan skriver Susanne fra Svendborg.
1: Jamen, det er jo fantastisk, fordi det, der er fedt ved den historie, synes jeg, det er jo, at en udfordring på ens gamle arbejdsplads, det at man måske går ned med stress, gør, at Susanne kommer til at finde en vej, hvor hun kan få et arbejdsliv, der giver mening for hende.
0: Ja.
1: Og man kan blive i det, ikke?
0: Jo, lige præcis. Vi har jo spurgt, hvad er det fede ved at være sin egen chef, og hvornår er det måske svært, at ansvaret er dit og kun dit. Morten fra Nibe har også meldt sig.
1: Det dejlige ved at være sin egen chef er, at jeg i dag kan sidde i solen på min båd og passe kontorarbejdet. Jeg elsker friheden og fleksibiliteten, men i stille perioder er der også kun én er stille til ansvar.
0: Ja, det er jo det. Ej, det lyder nu skønt.
1: Ja, det lyder da dejligt med sådan et hjemmekontor på båden.
0: Ja, i solen. Vi har også fået en anden besked, den er meget på linje med Mortens. Jeg blev selvstændig for 1,5 år siden. Jeg elsker friheden ved mit liv. Jeg kan tilpasse opgaverne efter vejr og humør. Skal børnene hentes tidligt, eller er der andet, der skal tages af, så gør det bare uden at spørge nogen. Ulemperne er på den anden side. En anden type begrænsning af frihed. For hvis noget brænder sammen om natten eller i weekenden, ja, så er ansvaret jo mit.
1: Ja, det er jo det der med, så er man er jo sig selv, både på godt og ondt.
0: Det må man sige.
1: Så har Lone fra Roslev også skrevet, jeg er min egen chef, og jeg vil sige, der er både fordele og ulemper. Man kan hurtigt blive en lonely rider, og det kan være svært, hvis der mangler opgaver. Yderligere er det svært i perioder med spidsbelastning, for der er ikke en backup, som kan tage over. Men det er også stærkt motiverende, når det går godt, og der er masser af opgaver at arbejde på. Jeg håber faktisk, at mit job som freelancer giver mig mulighed for en gradvis udtrapning af arbejdsmarkedet, hvis jeg vel og værke bliver ved med at have opgaver.
0: Ja, det er jo en smart tanke, Lone.
1: Det er en genial tankegang.
0: Men jeg kan godt også, tænke det der, Lone skriver en lonely rider. Man kan, det kan også være ensomt.
1: Ja.
0: Jeg tror, jeg ville savne kollegaer helt utrolig meget, hvis jeg var min egen chef. Og, der er også nogen her, der kombinerer det private med arbejdet. Malene fortæller, at vi er et ægtepar, som har vores eget firma, en webshop. Det giver frihed, men også arbejdstider på sager tidspunkter. Vi

0: Juniormesterlæren skal få 8. og 9. klasser til at få øjnene op for erhvervsuddannelserne. Og her i det første skoleår, hvor det har været muligt at skifte skolebænken ud med for eksempel en byggeplads 2 gange om ugen, ja, så står det meget forskelligt til i de fynske kommuner. For mens Odense og Kerteminde ligger under børne- og undervisningsministeriets forventede 5%, så går det altså godt i Assens. Her er murmestrene CO en del af ordningen, hvor 16-årige Laurits Brams fra Ebberup Skole er i lære. Og murmester Anders Olsen tror helt sikkert, at ordningen kan gøre en forskel.
1: Det er ikke fordi, at jeg er naiv og tror, at alle de lige passer ind, som Laurits han gør, men det kommer til at være rigtig godt for mange unge mennesker, det her.
0: Og de 2 dage hos murmestrene CO om ugen har faktisk også givet pote for 16-årige Laurits, fortæller Anders Olsen.
1: Det er så lidt unikt, at han lige render lige igennem så nemt, men ja, han skal starte i lære efter sommerferien.
0: Og Nyborg Kommune ligger over gennemsnittet med 6,5%. Det gode solrige vejr, som nu for alvor er over os, betyder også, at flere af os hopper på jernhesten, når vi skal fra A til B. Men det giver altså også flere cykelulykker. Derfor er Rådet for Sikker Trafik og 33 kommuner, blandt andre Langeland, Middelfart og Svendborg, her i maj måned ude med en ny kampagne, der hedder Er du helt sikker? De vil nemlig have cyklister til at droppe de farlige vaner, som for eksempel at bruge håndholdt mobil i trafikken eller at køre over for rødt lys. På den måde kan vi nemlig undgå flere ulykker på cykelstierne. Og ulykkestal fra Vejdirektoratet over de politiregistrerede ulykker viser, at antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister altså stiger her i april, maj og juni måneder. Det er ægte fredagsforårsvejr i dag. Vi får nemlig en dag med masser af sol og temperaturer op mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver kun svag til jævn fra øst og sydøst. Så altså rigtig dejlig solskinsfredag til jer alle sammen.
2: Du lytter til formiddag på 4'eren.

0: og Mads.
1: Måske har du stødt på den her sang på P4 i løbet af de sidste par måneder. Nummeret, det hedder Gjort, hvad jeg kan. Det er med Darlin eller i sådan mere daglig tale Marie Dahl Jacobsen. Marie, velkommen i Formiddag på 4.
2: Tak. Du er 25 år, du er oprindelig fra Lydens by Struer. I dag bor du i København, hvor du arbejder benhårdt på at lave ny musik. Marie, som solist, så står man jo forrest. I front.
3: Det gør man.
2: Og det er heldigvis en rolle, du befinder dig rigtig godt i. Du har blandt andet sagt sådan her i et tidligere interview. Det er virkelig fedt, men også udfordrende at være sin egen chef. Mm. Selvom det er udfordrende, så må jeg indrømme, at jeg faktisk synes, det er fedt at være businesswoman. Hvorfor er det så fedt, Marie, at være businesswoman og sin egen chef?
3: Altså, det er jo meget simpelt. Det er jo fedt at bestemme selv, synes jeg. Og det er... Ja, fedt at have en masse mennesker omkring en, og være en del af den der proces, hvor det går op for en, at sådan, det er jo faktisk mig, de alle sammen arbejder for. Det er jo så fedt, altså.
1: Kan du godt lide at koste lidt rundt med dem, som du så har omkring dig, Marie, indimellem, når de er med derude og hjælpe til, blandt andet som de herrer, der står bagved dig lige nu, og skal hjælpe dig med at spille senere?
3: Jeg håber ikke, de synes, jeg koster for meget rundt med dem. Jeg prøver at være rigtig god ved alle dem, der arbejder for mig, fordi jeg ved, at det godt kan betale sig at have et godt forhold til alle dem, som gør et arbejde for en.
2: Så du er en god chef?
3: Det håber jeg. Det synes jeg. Og jeg gør virkelig mit bedste for det.
2: Altså, chefer skal jo også være kritiske. De skal jo også kunne se, hvornår en medarbejder ligesom skal udvikle sig lidt mere. Mm. Ikke? Hvordan gør du det, når du egentlig jo er chef for dig selv?
3: Jeg synes altid, når man skal komme med feedback, så er det godt at komme med noget godt først. Simpelthen, jeg kan virkelig godt lide måden, du gør det der på. Det der, det skal vi ligesom, vi kan gøre lidt skarpere. Det er også godt at sige vi.
1: Ja.
3: Det er alt sammen jo noget, man... Altså, det er jo alt sammen noget, man gør i fællesskab, ikke? Så sådan... Ja, det hjælper aldrig at være mega hård eller sådan led over for nogen.
2: Men sætter du dig nogensinde ned med dig selv og ligesom tager en alvor snak? Marie, nu skal vi rykke os den her vej.
3: Det føler jeg seriøst, jeg gør dagligt. Jeg sidder tit med hovedet i hænder og sådan... Marie, kom nu i gang, eller sådan, hvad skal der ske med det her projekt? Ja. Jeg tænker meget over det, faktisk.
1: Men der er jo mange virksomheder, direktører og chefer, Marie, som jo elsker sådan noget med 3-årsplaner, eller 5-årsplaner, vi skal have en 2030-plan. Altså, i sådan virksomheden, Darlin, er der også fra chefen Marie lagt en 5-årsplan?
3: Ja, altså, der er jo lagt nogle grove planer. Men det er jo sådan med sådan en branche, eller sådan er det vel i mange brancher, at det er jo svært at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Men altså, jeg har lavet en masse musik, og det er ligesom tilrettelagt et godt stykke frem, og der er fede planer for koncerter i efteråret, og forhåbentlig kan vi ligesom, forhåbentlig åbner det de rigtige døre i forhold til 27, og så... Ja, om 5 år er det virkelig svært at sige, hvad der er.
1: Er det en 2027-plan?
3: Der er en fed 2027-plan, ja.
2: Om lidt, der taler vi videre om det her med at være sin egen chef, og især det der med at skulle træffe både store og små beslutninger. Men inden da, Marie, så må du gerne lige hoppe hen til dit band med guitarist Frederik Sandfeldt, pianist Andreas Bagholdt. For sammen skal I spille dit første store hit her på P4. Så her får I Darlin live i Formiddag på 4'eren med... Gjort, hvad jeg kan.

0: Jeg var det altså, Darlin, live den her fredag formiddag med Gjort, hvad jeg kan. Marie, vi bliver lidt ved snakken om det her med at være sin egen chef, fordi når man er chef, så er der selvfølgelig rigtig mange beslutninger, som man skal træffe. Du siger selv, at du ikke helt havde forudset, hvor mange store og små beslutninger man skal tage, når man er kunstner. Marie, hvad er den sådan, sidste store beslutning i din karriere, du har truffet?
1: Jamen, det er sjovt, det her spørgsmål lige kommer, for jeg har lige taget en kæmpe beslutning om at være min egen manager.
0: Ja?
1: Ja. Ja.
0: Hvor, okay. Så egen chef, egen manager, det hele?
1: Ja.
0: Hvorfor?
1: Jamen, fordi jeg synes, det er fedt, at det er mig, som har kontakten til alle dem, som skal gøre et stykke arbejde for mig. Og jeg kunne mærke, at det der med, at der skal være et ekstra led, og der skal det hele skal gå igennem nogen, det synes jeg, der gør tingene mere besværligt nogle gange. Så det der med, at der ikke sidder nogen og er sådan, Marie vil gerne det her, Marie vil gerne det her. Altså, jeg kan gå hen til de mennesker, som jeg arbejder med, og sige, jeg synes, vi skal gøre det her, og jeg har den her vision.
0: Er det også, fordi du kan være lidt nervøs for, at en anden vil træffe en forkert beslutning på din vej? Eller du lige pludselig fandt dig selv i en situation og tænkte, det har jeg slet ikke lyst til?
1: Ja, altså forhåbentlig kommer man jo ikke for mange af de der situationer, og man kan jo, ja, uanset hvad man arbejder sammen med, altid snakke om tingene. Men ja, man ved jo præcis, hvad man siger, hvad man gør, når man, altså, jeg kan stå inden for mig selv 100%, og det er sværere at stå inden for noget, altså alt, hvad en anden person gør, kan man sige. Ja.
2: Men hvad så det der med, Marie, at finde noget modspil? Fordi nogle gange kan det jo være meget godt at diskutere store beslutninger med, ja, med nogen. Altså, hvem er det, du spiller mur op af, havde nær sagt, og vender de der overvejelser, du har, inden der skal træffes nogle beslutninger?
1: Altså, jeg har jo heldigvis mega mange dygtige mennesker omkring mig, som jeg altså både holder af personligt, men som jeg også respekterer rigtig meget. Så jeg har et fantastisk hold af mennesker, som kommer med alt muligt slags feedback, og som bestemt ikke er bange for at sige, det der, det er noget lort, og det skal du lave om på, eller den der sang, den skal ikke ud, eller altså sådan. Så det er heldigvis, der er heldigvis nogle mennesker, som tør sige deres mening.
2: Men var der nogen af dem, der sagde til dig, Marie, de er Søren Dansmar en dårlig idé, at du skal være din egen manager og styre det hele?
1: Det er der faktisk ikke nogen, der har sagt, at det var en dårlig idé. Jeg tror også, de har fundet ud af, at det er dejligt at tale direkte til mig.
0: Marie, der er en i indbakken, der spørger, har du egentlig nogensinde synes, din chef er en idiot? Altså, at du har truffet en, det var sgu en dum beslutning.
1: Ja, jeg er sådan, men hvem er min, altså, fordi, om jeg selv synes, ja, jeg selv var,
0: ja,
1: en idiot?
0: Ja.
1: Jeg har før tænkt, hvorfor har jeg sagt ja til det her? Hvorfor har jeg gjort det her? Sådan nogle situationer finder man jo sig selv i nogle gange.
0: Vi håber ikke, at det er sådan en situation lige nu i hvert fald.
2: Nej,
0: fordi du har faktisk lovet at blive hængende lidt endnu. Om lidt, ja, skal vi se nærmere på nogle af de forbilleder og inspirationskilder, du har.

0: Vi har jo fortsat skønt selskab af sangerinde Marie Dahl Jacobsen, også kendt som Darlin. Marie, vi har jo talt om, hvordan du som sanger er din egen chef, og også træffer en masse store og små beslutninger. Men det der med at drømmen om at være musiker, blive popstjerne, det er jo faktisk noget, du har haft helt fra du var meget mindre. Mm. Og også noget, som folk måske sådan har rystet lidt på hovedet af og har grint lidt af. Men du er gået efter drømmen, og du er godt på vej.
1: Som ung var du meget inspireret af nogle af tidens største kvindelige artister. Kelly Clarkson, Alicia Keys, Rihanna, som vi lige hørte, Beyoncé, Sarah Larsen og Adele. Faktisk så meget, at du siger, at du kan nogle af flere af deres sangtekster udenad. Ja. Også hvis man vækker dig midt om natten. Så det har vi naturligvis tænkt os lige at efterprøve.
2: Så er det quiz-tid.
1: Vi kalder det Boss Lady-quizzen. Vi spiller et stykke af en sang med en af dine idoler, og så fortsætter du bare teksten, når musikken stopper. Altså om du vælger at synge, du bare reciterer teksten. Det bestemmer du sådan set selv. Men er du med på den?
3: Ja.
1: Så sætter vi i gang.
2: Nummer 1.

0: Bravo.
1: Ah, det er virkelig godt.
0: Det var en god start.
2: At det var så en kort salve.
1: Har vi ikke lige en klapsalve?
0: Vi har en klapsalve. Er I klar eller
1: Så det var jo altså en i hus. Skal vi ikke lige prøve at tage den næste?
2: Jo. Nummer to.

0: How come I never hear you say, I just wanna be with you. I guess you never felt that way. Og nu skåner jeg mikrofonen fra resten.
1: Den er der!
0: Ja.
1: Sådan!
2: Okay,
1: jeg er meget, meget imponeret.
0: Det, det var en favorit, den her.
2: Ja, yes.
0: Jeg var lille.
1: Det var en favorit. Spørgsmålet er, om nummer tre også var en favorit. Lad os høre.
3: Nummer tre.

0: you.
1: Ja, men det,
2: wow, altså, Marie.
1: Det er jo helt vildt. Altså, du har ikke været ret gammel, da den her sang udkom.
0: Nej, nej, jeg sang med, og jeg vidste ikke, hvad det betød. Jeg synes, det lød godt.
1: Men den har vi alle sammen lavet. Mit var bare med Roxette, Must Have Been Love. Hvor man bare står og synger, aner ikke hvad. Det er virkelig godt gået, du har 3 ud af 3 rigtigt. Men hvem er egentlig den største flyer? Rihanna, Beyoncé eller Kelly Clarkson?
0: Åh, den er svær.
1: Det er et af de der store, små beslutninger, der skal træffes.
0: Jeg tror Rihanna.
1: Ja, ja, okay, godt. Marie Dahl Jacobsen på P4, jo kendt som Darlin. Tusind tak for et skønt besøg.
0: Selv tak.
1: Held og lykke med sommerens koncerter i blandt andet Tivoli, også på Nibe, Vis, Samsø og Fanø Vesterland Festival. Nu skal vi høre et helt nyt udspil fra Darlin, så skru op for radioen derude. Her får vi Darlin med Andreas Bergholt på klaver, Frederik Sandfeldt på guitar, og nummeret her, det hedder Det Hele Værd.

0: kun med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
3: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Klokken er 10.58, og her på P4 Trafik lige med en enkelt melding, og det er fra E20, den fynske motorvej på Vestfyn, hvis du kører i retning mod Jylland, for imellem 56 Ejby og 57 Nørreby. Der er der fortsat oprydning i gang efter et uheld, der skete tidligere på dagen. Højre spor er stadigvæk spærret i forbindelse med oprydningsarbejdet. Det giver altså en lille smule køkørsel, hvis du kører imellem 56 Ejby og 57 Nørreby i retning mod Jylland.

0: lakker sig småt mod enden, også for den første årgang, der har været det, der hedder juniormesterlærer. Lidt over 2.500 elever i 8. og 9. klasse har valgt kun at gå i skole 3 dage om ugen, for så at være i praktik de sidste 2. For eksempel som tømrer, sådan som Axel Krav Pimfeldt fra Tarm har valgt det.
1: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: Børne- og underundervisningsministeriet havde dog så næsten op efter, at dobbelt så mange ville have valgt den her juniormesterlærer. Men det skal nok komme på lidt længere sigt, siger Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Børne- og Ungeudvalget i Kommunernes Landsforening.
2: Det er en kompleks ordning, som vi har sat i gang. Den er heldigvis kommet godt fra start alle steder, og jeg tror helt klart også, at potentialet er større end det, vi ser nu. Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning fremover.
0: Elever i juniormesterlærer kan udelukkende vælge en erhvervsuddannelse efter folkeskolen. En hollandsk stewardesse, der var indlagt med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ og er altså ikke smittet, det skriver mediet RTL. Stewardessen har været ombord på samme fly som en kvinde, der var smittet med hantavirus og efterfølgende døde i Sydafrika. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO er 5 personer indtil videre bekræftet smittede. 3 andre er mistænkt for at være det. 3 personer er døde. Men der kan gå et stykke tid, før vi kender det fulde omfang af smitten, fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
3: Vi ved, at den gennemsnitlige inkubationstid er på 2 uger, men den kan variere fra 1 og op til 6 uger. Og så længe folk ikke har symptomer, så har du altså ikke mulighed for at påvise smitten ved nogen form for test. Så derfor er det jo vigtigt, at dem, der har haft tæt kontakt med nogle af de her syge, at de er opmærksomme på at blive undersøgt, hvis det er, de får symptomer.
0: Storbritanniens premierminister Keir Starmers Labour-parti er på vej ind i en gevaldig vælgerlusing. Ifølge de foreløbige resultater efter det engelske kommunalvalg, så ser det skidt ud for det gamle arbejder- og regeringsparti, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev fra Wales.
4: Det billede, der tegner sig, er intet mindre end en katastrofe for Labour. Labour er mere end halveret. Det var et nederlag, man havde frygtet og forudset, og det ser ud til, at det bliver lige så slemt, som man havde troet.
0: Stemmerne er i stedet i høj grad gået til det højreorienterede parti Reform UK. Premierminister Keir Starmer udtaler, at resultaterne gør ondt, men han har ikke tænkt sig at stoppe som formand for partiet. Og senere i dag kommer der også resultater af valgene til de lokale parlamenter i Wales og Skotland, og også her står Labour til at få tæsk. Herhjemme får vi en del sol. Mod vest kan der dog godt være flere skyer på himlen, og der kommer måske også enkelte lette byer. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og kun svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Malte har skrevet.
2: Ja.
1: Peter har skrevet. Der er flere, der har skrevet.
2: Hvad har de skrevet?
1: Hvad? Har I egentlig husket at slukke for mikrofonen? Man kan altså høre jer lidt i baggrunden af musikken.
2: Nej, det har vi ikke.
1: Det havde vi altså ikke lige.
2: Vi var sammen med
1: Darlin,
2: altså Marie og Frederik og Andreas, så begejstrede over, så godt det gik. Og også retfærdige skud ud til Ole, der
1: Ole,
2: lavede lyd.
1: Der lavede lyd.
2: Ja, det var faktisk så, ham, vi roste mest.
1: Og så glemte vi at slukke mikrofonerne.
2: Ja, men altså.
1: Ja, også undskyld til Jonah Blacksmith, for det er selvfølgelig dem, vi...
2: Jeg håber, de tilgiver mig. Det er jo mig, der har knapper.
1: Det er jeg sikker på, de gør.
2: Nå,
1: sådan som jeg kender.
2: Også, de er nogle søde fyre, så må ikke de tilgiver.
1: Vi har jo talt det her, om det her med at være sin egen chef, fordi at Darlin jo også er sin egen chef. Og så har vi spurgt, hvilke erfaringer har I egentlig med det her? Hvad er fedt? Hvad er knap så fedt? Der har været virkelig mange reaktioner. Fischer elsker at være selvstændig.
2: Ja, jeg er skrædder, og jeg er så heldig, at jeg har fået rigtig godt fat i tilretningen af brudekjoler og har rigeligt at lave. Jeg tager slet ikke at reklamere, for så bliver jeg da væltet fuldstændig. Alt er fedt. Elsker hver dag mit fag, fleksibiliteten, kontorarbejdet og bankkontoen.
1: Fedt! Fischer.
2: Fantastisk.
1: Det er også det er godt, altså brudekjoler,
2: det er jo kun, tilretninger. I udgangspunktet er det jo kun glade mennesker, man møder.
1: Ja, og man bliver aldrig arbejdsløs.
2: Nej, det
1: er
2: faktisk rigtigt.
1: Så er der Jens, der skriver, jeg havde 3 år som selvstændig. Jeg savnede så meget kollegaer at cykle afsted om morgenen, ikke at være bekymret for økonomien. Derudover så er det altså et helvede at lave regnskab, lønkørsel og alt det der administrative. Nu har jeg et kontorjob med masser af fleksibilitet og gode kollegaer, men nu savner jeg så at kunne være ude i det gode vejr og bruge mine hænder. Må man nogensinde finder det helt rigtigt?
2: Nej, det er altså hver en beslutning, der følger jo en konsekvens, ikke?
1: Jo, og der er jo fordele og ulemper ved
2: der er jo
1: alting.
2: Fuldstændig, altså.
1: Vi fortsætter den her formiddag i chefteamet, fordi lige om lidt, der skal vi hylde en kæmpe chef.
2: Kæmpe chef.
1: Som fylder år.

0: fik vi lige Shakira med Sue.
1: Ja.
0: Det kunne godt være en apropos-sang. Og jeg kan også tilføje, at redaktør Lisa har en zebra-skjorte på i dag.
1: Ja, det har hun.
0: Passer meget godt, fordi i tirsdags, der fik vi den her besked fra Finn. Der er altså en fødselsdag, I ikke har fået med på ugeplanen.
1: Okay.
0: Sir David Attenborough, vores allesammens naturformidler, bliver 100 år på fredag den 8. maj. Det er da værd at fejre.
2: When I felt a hand come around on my head, and it was an adult female, and she
0: stemmen, altså bare stemmen alene, er jo legendarisk.
1: Det er jo tæt på, at man kan sige manden, myten, legenden.
0: Ja, jeg kan se, at Sebastian Klein har udtalt til DR, han er første, anden og tredje pladsen over naturformidler i den her verden. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, i mere end 7 årtier... I 7 årtier, der har Sir David Attenborough jo med sin fuldstændig fantastiske fortællerstemme fortalt os om verdens dyr,
1: ja,
0: om dyreliv, om natur, om det, der er under havets overflade, om det, der er oppe på en måde, som bare er sådan fortryllende.
1: Det er helt ekstraordinært. Og jeg tror ikke, der findes nogen, der ikke på et eller andet tidspunkt, om de har vidst eller ej, har set et program, som David Attenborough han har lavet for BBC.
0: Altså, jeg så et for en måned siden.
1: Ja.
0: Seneste om gorillaer. Og jeg må bare sige, altså, vi sad faktisk og talte om min kæreste, ja, det er så vildt, at han snart er 100 år.
1: Ja.
0: Fordi det er som om, han ikke rigtig har ændret sig. Altså, han ikke forandret sig.
1: Født samme år som den nu afdøde dronning Elizabeth.
0: Ja, og den selv samme dronning, der jo faktisk slog ham til ridder,
1: ja,
0: i 1985. I 2022, der fik han en endnu højere orden. Knight Grand Cross of the Order of St. Michael and St. George. Det var prins Charles, der gav ham den.
1: Sådan.
0: Jamen, jeg har det sådan, at er der flere ordner, vi kan give,
1: ja, det ved
0: David
1: jeg,
0: så Attenborough, det, så synes jeg, vi skal gøre det.
1: Og det er vanvittigt.
0: Det er fuldstændig.
1: Fuldstændig vanvittigt.
0: Han skal fejres, han skal hyldes, fordi at Sir David Attenborough jo har inspireret mennesker verden over. Også ham, vi skal tale med lige om lidt.
3: Det her er Formiddag på

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Across the British Isles, there are magical places.
1: Kan du mærke det?
0: Our gardens.
2: Stemmen, der her beskriver naturen i vores haver, Sir David Attenborough, er cirka lige så vældigt som kattekillinger, hundevalpe og solskinsvær. Og i dag, ja, der fylder han altså 100 år. Siden 50'erne, der har hans stemme og fortællinger tryllebundet alle, der har set dyreprogrammer i fjernsynet. God formiddag, Christoffer Knuth.
3: God formiddag.
2: Du er direktør for Knuthenborg Safari Park på Lolland, og du har en særlig tak, du vil sende til Sir David Attenborough i dag.
3: Ja, det har jeg. Han er jo helt fantastisk, det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Men han er også den direkte årsag til, at vi har åbnet vores dinosaurmuseum her midt i Knuthenborg Safari Park, som vi åbnede for en 4-5 år siden. Og det er simpelthen bare, fordi han har kunne formidle om dinosaurer på en måde, så vi selv troede på det.
1: Hvad har han betydet for dig, Christoffer? Har han særlig plads i dit hjerte?
3: Jamen, det har han. Fordi han er jo så dybt motiverende, og du får jo en umiddelbar kærlighed til naturen, bare du hører ham. Så jeg vil sige, da jeg var lille, har jeg jo set alle de her dyreprogrammer, som vi alle har sammen her. Men over de sidste år, så har han jo kastet sig mere og mere over naturhistorie. Mm. Og det kan han også. Altså, han kan formidle det her. Du sidder og graver i jorden, du får noget op, du får sat det i stand, du udstiller det på en måde, så du elsker det. Og det er jo noget, som er lidt svært faktisk at formidle, fordi det er jo sten, jord og knogler, ikke?
2: Jo, lad os lige prøve at høre et lille klip fra et af de her programmer om dinosaurudgravninger, som jo altså gav dig, Christoffer, blod på tanden til at åbne museet.
0: The team is racing to excavate the footprints along with dozens of fish fossils tangled together in a log jam before storms wash them away.
2: Altså, prøv at høre, han kunne læse opskrifter højt for mig, og så ville jeg lytte efter. Hvad er det, han gør særlig godt i forhold til det her med at formidle dinosaurer og naturhistorie? Som du siger, det er jo ret svært.
3: Han kan jo det hele. Altså, han har en sindssygt lækker stemme. Altså, du har bare lyst til, som du siger, man har bare lyst til nærmest at lytte til ham, også selvom han fortalte om opskrifter. Så er han eminent til selve historiefortællingen. Altså, det her med at gøre et fiskeskæl spændende. Så selv folk, der ikke interesserer sig hverken for dinosaurer eller fiskeskæl, de synes, det er vildt spændende. Og så er han... Han er eminent også til at omgive sig med de rigtige mennesker og være på de rigtige steder på det rigtige tidspunkt. Mm. Han kan det hele. Det er helt vildt, synes jeg.
1: Hvorfor tror du, han er blevet så folkekær, Christoffer? Jo ikke bare på de britiske øer, men jo praktisk talt i hele verden.
3: Jamen, jeg tror, det er den der med, at du kan huske, hvis vi nu kigger lidt væk fra dinosaurerne, at han sidder og kigger på en lille bille, og så fortæller han om den her lille bille, så du faktisk begynder at holde af den. Og det er jo en bille, som ingen mennesker egentlig vil interessere sig for. Og det er der meget, meget få mennesker, der kan, uden at falde i nørdegryden, hvor det kun bliver fra nørd til nørd, eller det bliver mærkeligt. Det er et naturtalent, jeg tror, han har. At det bliver godt nok svært at efterligne. Jeg tror ikke, jeg kender andre, der kan det på samme måde, for de bliver lidt sådan lidt indstuderet. Mm. Så han er både for naturhistorie, men også for den natur, som omgiver os alle sammen, der tror jeg ikke, du kan komme på en, der betyder mere.
2: Christoffer Knuth, tusind tak for at være med til at hylde Sir David Attenborough her på hans 100-års fødselsdag.
3: Selv tak.

0: Den hedder Baglæns og er med Ella Augusta, og den sender os frem til regionale nyheder. Nu klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Fyns Politi har sagt ja til at medvirke i en ny HBO-dokumentar om den 10 år gamle stenkastersag fra Fyn. Her blev en tysk kvinde dræbt og en tysk mand invalideret, da to store sten blev kastet ud fra en motorvejsbro vest for Odense og ramte deres bil, hvor også deres 5-årige søn sad. Drengen han overlevede på mirakuløs vis. I dokumentaren medvirker efterforskningsleder Jan Kappel og vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra Fyns Politi. Det er altså stadig uvist, hvornår dokumentaren har premiere, men til den tid så kan du altså finde den inde på HBO Max. Selvom kun halvt så mange

0: landets 8. og 9. klasser, som forventet har været juniormesterlærer. I ordningens første leveår, så går det altså godt i Assens Kommune. Her har omkring 6% af eleverne taget imod tilbud, som selvom forventningen hos Børne- og Undervisningsministeriet på landsplan har været kun 5%. 16-årige Laurits Brams fra Ebberup Skole møder 2 gange om ugen op hos murmesterne CO.
1: Det er godt, fordi at man lærer nogle af de praktiske ting, og man kan bruge sine hænder, i stedet for de faglige ting, man kun lærer i skolen.
0: Du skal være hurtig, hvis du skal have nå at have fingrene i en billet til sommerens udgave af Rock under Broen i Middelfart. For nu er den fynske festival altså næsten helt udsolgt. Der er nemlig ikke flere partout-billetter, altså billetter til begge festivalens dage. Det skriver Rock under Broen på sin Facebook-side. Du kan dog stadig nå at få fingrene i en fredagsbillet. Og festivalen den bliver altså afholdt den 12. og 13. juni, hvor du blandt andre kan opleve Lucas Graham, Dizzy Miss Lizzy, Medina og Gnax. Vi kan dog allerede tage hul på lidt af sommerens festivalstemning i dag, for det bliver altså rigtig dejligt vejr udenfor. Vi får masser af sol og temperaturer op mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver kun svagt jævn fra øst og sydøst. Så jeg håber altså, at I alle sammen får en rigtig dejlig fredag ude i solen. De her nyheder var mig. Jeg hedder Ida Grøndal Vest.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
3: Så er der frokostong fra Michael i gasbilen. 3 hjemmebagte pølsehorn nydes mellem Aulum og Holstebro.

0: Louise og Mads.
1: Det er jo fredag.
2: Ja.
1: Og nu skal vi have det lidt sjovt.
2: Fedt.
1: Efter et større folkekrav, så har vi den her fredag formiddag hævet en gammel kending ned fra quizzen.
0: Det her
3: er ledetrådskvizzen.
1: Ja, det her, det er en quiz, hvor vi giver ledetråde til en aktuel ting, person, dyr, sted, fænomen, noget eller nogen. Mads, vi gør det altid i jeg-form.
2: Ja.
1: Ja. Og fordi du jo ikke har prøvet ledetrådskvizzen før, så tænkte jeg, at du lige skal prøve kræfter med den, forstået på den måde, at det er dig mod alle lytterne, lige om lidt.
2: Okay, fedt.
1: Ja, så du skal ledetrådskvizzen
2: mod... Jeg skal ledetrådskvizzen mod lytterne.
1: Ja, lige okay. Præcis. Jeg kommer med 7 ledetråde.
2: Ja.
1: Og så snart du ved, eller tror du ved, hvad ledetrådene ligesom henviser til, så skal du bare gætte.
2: Så skal jeg bare, og så siger det bare højt.
1: Ja.
2: Okay.
1: Malte forhinder på lige skrevet, sådan! Og det er jo dejligt, Malte. Hvis du, Malte, og alle andre har lyst til at gætte med, og det håber vi ved Gud, I har, fordi Mads skal jo have noget modstand her, så skal du sende en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit gæt og dit navn.
2: Ved du, hvad jeg tror?
1: Nej.
2: Jeg tror, at antallet af lytter, der får lyst til at gætte med, bliver stort, fordi muligheden er der for at vinde over mig.
1: Ja, og der er også mulighed for at vinde en formiddag på 4'en mulepose.
2: Ej.
1: Men jeg skal lige understrege, det er ret vigtigt med dit navn, fordi et gæt uden navn, det er ugyldigt. Og så skal jeg sige, at det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Men det er altså ikke i det her lyd, det er i sms, vi kører det her, fordi vi skal jo kunne holde øje med, om den bliver gættet. Skal vi ikke bare kaste os ud i det?
2: Jo.
1: Godt. Mads, ledetråd nummer 1 er, jeg er den insisterende type.
2: Ja.
1: Ledetråd 2. Alle vil helst undgå mig, men jeg er god at have.
2: Ja.
1: Ja. Ledetråd 3. Jeg virker ikke alle steder.
2: Hold op.
1: Ledetråd 4. Jeg er de senere år opfundet i en mere moderne version. Du har ikke et bud?
2: Nej, overhovedet ikke.
1: Jeg kan fortælle dig, at der kommer mange forskellige bud ind i indbakken.
2: Hold op.
1: Og den er gættet. Nå, Mads, du kan lige få de sidste ledetråd, så jeg du også kan gætte det. Ledetråd 5. Gasolin har lavet en sang om mig. Ledetråd 6. Jeg er også et fabelvæsen. Du er helt blank.
2: Jeg er fuldstændig væk.
1: Ledetråd 7. Jeg bliver hvert år testet med en lyd den første onsdag
2: nå,
1: i maj.
2: Okay. Ja, okay.
1: Jamen, så skal du sige det.
2: Ja, det er sirenen.
1: Ja, det er sirenerne, okay. Jo.
2: Ah, ja, okay.
1: Og den er... Jeg var nødt til at sige det. Mads, du var ikke hurtigst.
2: Nej, det er det heller ikke. Det kunne jeg da godt mærke, altså.
1: Men nu kan du se, det er faktisk ikke så nemt. Det er faktisk svært.
2: Det vil jeg bare gerne sige, det har jeg overhovedet ikke påstået, det ville være.
1: Om lidt, så kommer der 3 ledetrådskvisser mere. Hold jer klar ved telefonen derude.

0: her.
1: Ledetrådskvissen.
2: Og Mads, du fik tæv af Line Fagner.
3: Ja, det er godt gået, Line.
2: Ja, godt gået, Line.
3: Men jeg kunne godt mærke, at Line hun var vant til det.
2: Ja, men hun prøvede det før.
3: Ja,
2: det tror jeg også.
3: Det gik stærkt.
2: Du havde jo ikke prøvet det før.
3: Nej, og Line greb jo bare og bød jo bare. Altså. Ja.
2: Der er chance for at vinde en formiddag på firen mulepose. Ja, faktisk er der tre chancer, fordi der er tre ledetrådskvisser tilbage den her fredag formiddag. Det er jo sådan, du skal gætte nogen eller noget ud fra de ledetråde, vi kommer med. Og vi gør det i jeg-form, for det skal jo selvfølgelig ikke være alt for nemt.
3: Nej, så før var du sirenen.
2: Ja. Ja. Men vi vil også hjælpe så langt at sige, at det er jo på en eller anden måde noget, der har med noget eller nogen at gøre, som har været aktuelt på det seneste.
3: Ja.
2: Det er vigtigt, når du sender en sms, altså dit gæt afsted i en sms til 1212, at du husker dit navn. Du skriver P4, et mellemrum, og så dit bud og et navn. Det er sådan, det er ligegyldigt, hvilken rækkefølge du gør. Du kan jo starte med at skrive dit navn. Og så er vi ellers klar. Vil du ikke lægge for land?
3: Jo, altså? Det vil jeg meget gerne. Første ledetråd er, jeg blev skabt i 1885.
2: Ja. Ledetråd 2. Jeg udfordrer manges tålmodighed.
3: Ledetråd nummer 3. Mange mennesker er afhængige af mig hver eneste dag.
2: Og ledetråd 4. Men jeg kommer tit for sent.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er statsejet.
2: Ja. Der bliver gættet livligt indbakken. Du kan også gætte med i en sms til 1212. Begynd med P4, et mellemrum, og så skal du huske dit navn sammen med dit svar. Ledetråd 6.
4: Jamen, den er gættet, men kom med den.
2: Ledetråd 6. Jeg udgiver magasinet Ud at Se.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er en forkortelse af Danske Statsbaner.
2: For det rigtige svar, som altså for længst er gættet i indbakken, var DSB, som lige har offentliggjort sådan en ny sådan regnskabsmeddelelse. Mm-hmm. Der bare sådan lige viser, at det... Ja, de har ikke lige helt fået leveret den kvalitet til kunderne her i årets begyndelse.
3: Det er godt, der kommer et nyt kvartal.
2: Ja. Vi visker tavlen ren nu. Og husk, du kan stemme med i en sms til 1212. P4, et mellemrum, dit navn og dit bud. Er du klar til en ledetråd mere?
3: Det er ledetråd nummer 1. Jeg er lang, men ellers ret smal.
2: Ja.
3: Det kunne være mig.
2: Ja, det kunne ikke være mig.
3: Nej.
2: Ledetråd 2. Jeg er meget vigtig.
3: Ledetråd nummer 3. Jeg forbinder områder.
2: Ja. Ledetråd 4. Jeg spiller lige nu hovedrollen i en konflikt.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er nemlig et knudepunkt omkring en søvej.
4: Den er gættet.
3: Sådan der.
2: Ledetråd 6. Iran og USA taler meget om at lukke eller åbne mig.
3: Og ledetråd nummer 7. Jeg er et stræde, der ligger mellem Iran og Oman ved indsejling til den persiske golf.
2: For det rigtige svar var Hormuz-strædet, som jo i månedsvis har været omdrejningspunkt i krigen mellem USA og Iran. Og hvis lukningen har kæmpe, kæmpe stor betydning for hele verdensøkonomien. Ikke mere om Hormuz-strædet.
3: Ikke mere om Hormuz-strædet.
2: Vi visker tavlen ren. Vi napper den sidste ledetrådskvist.
3: Nummer 1. Jeg er født i 1996.
2: Ledetråd nummer 2. Jeg har spillet både fodbold og håndbold.
3: Ledetråd nummer 3. Men det er en helt anden sportsgren, jeg i dag excellerer i.
2: Ledetråd 4. Jeg er kaptajn.
3: Ledetråd nummer 5. Jeg er rigtig god til at klatre.
2: Ja. Ledetråd nummer 6. Jeg elsker durum med kebab fra den lokale i Klyngøre.
4: Så var den der.
2: Sådan.
3: Ledetråd nummer 7. Jeg skal i dag køre Giro d'Italia.
2: Ja, for det rigtige svar er Jonas Vingegaard, som jo altså i dag forhåbentlig tager hul på en meget...
3: Et sejrstogt på 3 uger.
2: Et sejrstogt. Tusind tak for at lege med, og tillykke til vinderne. I skal nok blive kontaktet, så I lige kan få jeres... muleposer.
3: Det var da et skønt comeback.
2: Ja, var det ikke?
3: Jo, jamen jeg elsker jo et godt comeback.
0: Alt det bedre. Formiddag på 4'eren.

0: som er sket i dit liv.
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
0: Selveste?
3: En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: tid.
1: Så gik der godt og vel 2 timer, Louise.
0: Ja.
1: Bare sådan. Jo.
0: Ja, det går stærkt.
1: Men det er jo godt, at vi lige kan nå at runde det hele af med et fællesmøde.
0: Ja, vi har været vidt omkring, synes jeg, i dag. Talt om at være chef i eget hus eller sin egen chef, ikke? Vi har haft besøg af Darlin, a.k.a. Marie.
1: Vi har talt om David Attenboroughs magiske stemme.
0: Ja, ej, den stemme der.
1: Ja, den kan bare noget.
0: Er der andre stemmer, der kan det samme for dig?
1: Jeg går mere til sådan tænke på og sådan andre karakteristiske kendte stemmer.
0: Mm.
1: Anders Acker vil mange nok sige.
0: Der er jeg jo ude i, altså Morgan Freeman.
1: Ja.
0: Han kan også tale på en måde, hvor jeg bare sådan svømmer helt væk.
1: Ja.
0: Og så vil jeg nævne Sir Sean Connery.
1: Ja.
0: Rest in peace.
1: Flot mand. Meget, meget flot mand.
0: Også, ikke? Smuk stemme.
1: Ja, absolut.
0: Men der er jo noget med den der dybde i stemmen, ikke?
1: Jo.
0: Som de har til fælles.
1: Ja.
0: Ja, dejlig stemme.
1: Det må man bare sige.
0: Vi talte jo også om det der med at være sin egen chef. Og jeg synes måske, det der står stærkest tilbage for mig er, at det er ikke for alle.
1: Nej.
0: Nogle er helt vilde med det. Andre er sådan, det skal simpelthen ikke blive om.
1: Nej.
0: Jeg skal ikke. Jeg vil gerne have kollegaer og en chef og en jeg kan gå til og.
1: Men jeg synes også at noget af lærerne er også det der med at nogle af dem der melder tilbage, at det har de prøvet, det fandt de ud af, at det var ikke for dem.
0: Mm. Ja.
1: Og det synes jeg jo, altså det er jo stadigvæk mega modigt at kaste sig ud i det, prøve det af og så sige, at det var ikke noget for mig, jeg skal en anden vej.
0: Ja, jeg tror ikke jeg vil ture.
1: Nej.
0: Jeg tror simpelthen ikke det er for mig, men jeg ved det ikke. Men hvor er det også godt at vi ikke alle sammen skal det samme jo.
1: Ja. Ikke? Noget andet jeg har hæftet mig ved, som jeg lige har skrevet mig bag øret.
0: Hvad er det?
1: Jamen det er at man skal lige huske den knap der skal køres i bund helt over til
0: højre. Ja, ja. Den der mikrofon. Ja, ja.
1: Men du ved, man lærer jo noget hele tiden.
0: Det gør man heldigvis.
1: Altså.
0: Og hver eneste formiddag lærer jeg noget.
1: Ja.
0: Et kig på ugeplanen.
1: Ja.
0: Vi nærmer os jo weekenden. Det er i morgen, at Mona sammen med 7 andre flyver til Grækenland.
1: Åh, men altså.
0: Det er også i morgen, at maleren og søn skal til jysk-fynske mesterskaber i judo.
1: Så skal der kæmpes på madrassen.
0: Og så er der jo den her strikke-drikke-festival på Årø ved Haderslev.
1: Jeg håber, at vedkommende, der byder ind med strikke-drikke-festivalen på Årø ved Haderslev, lige vil skrive på mandag.
0: Hvordan gik det?
1: Yes. Er det et tilbagevendende koncept? Kan det noget? Ja. Hvad kan det? Det synes jeg er interessant.
0: Jeg forestiller mig, at det bliver sværere og sværere at drikke, jo længere mere man har drukket.
1: Ja. Og måske for nogen kan det blive nemmere. Jeg ved det ikke. Ej. Men jeg vil meget gerne have noget feedback.
0: Søndag er der Copenhagen Marathon.
1: Puh, det lyder altså hårdt.
0: Og søndag er det jo også mors dag, uden sammenligning i øvrigt. Jeg håber, at møderen får lov, og dem, der har lyst, så jeg slapper lidt af.
1: Ja, det håber jeg.
0: På sådan en mors dag.
1: Ja, man skal være god med sin mor på mors dag.
0: Vi skal have frokost nu, og det skal Johnny også, fordi vi har faktisk en frokostdong fra Ærø.
1: Nej!
0: Kan vi lige få et dong?
1: Ja, selvfølgelig kan vi få et dong.
0: Det bliver til en hjemmelavet langtidshævet havrebolle med en blanding af spicy tunsalat og hønsesalat. Der var ikke nok tunsalat til hele bollen.
1: Nå.
0: Så det måtte blive til den her besynderlige kombi. Til gengæld er hønsesalaten nøglehulsmærket, så det giver jo lidt ekstra kalorier at løbe på til weekendens udskejelser. God weekend for Johnny. God weekend alle sammen.
2: P4 letter hele vejen.

0: Med 45 dage har vi i dag slået rekord i ikke at have en ny regering efter et valg, og på Christiansborg begynder politikerne at blive utålmodige.
1: Jeg har det lidt som sådan en tiger i et bur. Man kan jo sige meget om dem, der gerne vil have regering. De tænker sig godt om.
0: Sådan siger Danmarksdemokraternes Kim Edberg Andersen. Jeg taler med to andre tiger lige om lidt. Cruiseskibet, der er ladet med hantavirus, er nu på vej til Tenerife, og nu bliver USA's præsident også spurgt ind til en eventuel smittespredning.
2: We have a lot of people, a lot of great people are studying it. It should be fine. We hope.
0: Trump tror altså, at vi er fine, men hvad siger en dansk professor, der var med til opsporingen af coronasmitten? Og så til en kæmpe succes for skoletrætte elever.
3: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
0: 2500 8. og 9. klasses elever er startet i den nye juniormesterordning, og det vælter frem med gode historier. Hør, hvad ordningen går ud på, når vi fortæller en af børnenes historier sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Mette Frederiksen kan i dag tage rekorden som kongelig undersøger på de længste regeringsforhandlinger nogensinde. De nuværende forhandlinger, som Mette Frederiksen har stået i spidsen for, har nu varet i 45 dage. Den tidligere rekord, den havde hun faktisk selv efter valget i 2022, varede det nemlig 44 dage, før ministerbilerne var fordelt. Og det er også politiske analytiker Jens Ringberg. Forhandlingerne om, som Mette Frederiksen leder mellem Socialdemokratiet, Moderaterne, De Radikale og SF, med Enhedslisten og Alternativet som potentielle støttepartier. Hvorfor tager de så hulens lang tid?
4: Det er der to forklaringer på. Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det hele meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Lykke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier, der nok kommer til at indgå i den her regering. Derfor tager det så lang tid, som det har gjort, og derfor sætter vi rekord i dag. Man arbejder meget i dag med at skrive ret detaljerede programmer for regeringer. Man laver ikke bare en regering, man har også en masse dokumenter, man står om på.
0: Og i aftes, der forhandlede de rødgrønne partier så med Mette Frederiksen på Marienborg. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
0: Og mens der forhandles på livet løs, så begynder utålmodigheden som sagt at brede sig på Christiansborg. Og med i vores studie på Christiansborg hos Jens Ringberg, der har vi nu også besøg af to utålmodige nyvalgte politikere, nemlig SF's Nanna Bonde og Thomas Roden fra Radikale Venstre. Og hvis vi lige starter med dig, Nanna Bonde, du er ligesom begyndt et nyt arbejde, og så er du ikke rigtig begyndt alligevel. Hvordan er det?
5: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
0: Ja, hvad får du egentlig tiden til at gå med?
5: Jamen altså, lige nu dyrker jeg jo mine egne politiske interesser og mødes med interessenter. Jeg lige mødtes med en læge om kvindesygdomme og med en ny forening for graviditetstab. Noget af det, jeg synes kunne være spændende at arbejde med politisk, men jeg har jo ikke nogen ordførerskaber endnu, så jeg ved ikke, om det er der, jeg kommer til at lande.
0: Det får vi se. Og så over til dig, Thomas Roden. Du er jo ligesom Nanna Bonde, også ny på Christiansborg. Hvor spændende er livet så som folketingspolitiker indtil videre?
6: Jamen, jeg vil sige, man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik, og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
0: Og så til jer begge to. Nu er det jo altså ligesom jeres egen partier, der sidder med til regeringsforhandlinger, og jo sådan set også derfor dem, der er med til at trække det hele ud. Gør I noget for at skubbe til dem?
6: Vi skubber til dem med rigtig mange gode politiske idéer, fordi jeg tænker, det er indholdet og ikke tiden, der er så vigtigt i det her.
0: Og hvad siger du, Nanna?
5: Jamen, jeg prøver også at føde mine gode idéer ind, men er håbefuld for, at der kommer noget godt.
0: I skal i hvert fald have tak begge to, og nu får du så lige mikrofonen tilbage, Jens Ringberg. Så Jens, udover utålmodige politikere, hvad er så konsekvenserne ved, at statsapparatet stort set står stille for tiden?
4: Ja, så der er jo rigtig meget, der bare går, som det skal. Jeg har ikke helt hørt nogen sådan efterlyse en ny regering. Men der er jo mange ting, der ikke bliver ført ud i livet, og der er jo især ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som så lidt er sat på pause. Hvis der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere, Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en værdighedsreform for de svageste, som heller ikke er vedtaget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
0: Og så her til sidst, Jens Ringberg, hvornår kommer den så, den der nye regering?
4: Altså, jeg tror, at der går ikke så mange uger endnu. Det vil sige, at vi skal ikke langt ind i juni, men der går et antal uger endnu, måske en 3-4 stykker, for der mangler nogle ting. Og som sagt, der skal også skrives en del papir, men jeg fornemmer, at det er en proces, som godt kunne føre til, at vi får den her SSFRM-regering på et tidspunkt. Det er i hvert fald den sandsynlige regering nu, og processen er i gang, selvom vi er mange utålmodige.
0: Og du skal have tak for at være med her, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Og vi fortsætter i politik, hvor vi skal til en ordentlig lussing, nærmest en politisk kajryster. I England har vælgerne i går været til lokalvalg, mens der er blevet afholdt parlamentsvalg i Wales og Skotland. Og selvom alt ikke er talt op endnu, så ligner det, at premierminister Keir Starmers parti Labour bliver sablet ned, mens højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. På gaden i den walisiske by Swansea, der håber Lenny Dover af Nigel Farage, manden bag Reform UK, kan skabe den nødvendige forandring.
7: We've had Conservative, we've had Labour, they promise everything.
0: Vi har haft Konservative, og vi har haft Labour, og de lover alting, men giver ingenting. Så nu giver vi Reform en chance. Jeg vil selvfølgelig gerne se forandringer, fortæller Lenny Dover her. Og Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, du er nu med os fra Cardiff i Wales. Det er langt fra et ønskevalg for regeringspartiet Labour, men hvor stort et nederlag ser de ud til at gå i møde?
8: Vi mangler det store billede, men det ser meget skidt ud for Labour. Med det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er din.
0: Og Keir Starmer har jo netop udtalt sig til BBC for lidt siden. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives.
0: Det han siger her, det er, at vælgerne har sendt et klart signal om, hvilke tempoforandringerne skal have, og hvordan de ønsker at forbedre deres liv. Labour er valgt til at tage de udfordringer op, og jeg har ikke i sinde at vende ryggen til dem og kaste landet ud i kaos, siger han her til BBC. Men det er jo altså noget af en lussing. Kan man regne med, at Labour også ønsker, at det så er Starmer, der fortsætter som premierminister, uanset hvad?
8: Jeg tror, det eneste, vi kan regne med, det er, at vi vil se i den kommende tid et internt slagsmål i Labour om, hvilke konsekvenser det her skal have for Keir Starmer. Et af dilemmaerne i partiet er, at hvem skulle så i givet fald efterfølge Starmer? Der er et par fornuftige bud. Problemet er bare, at ingen af dem kan træde til med kort varsel.
0: Lød det her fra Anna Gårdslev. Hele verden taler lige nu om den blinde passager, der er sejlet med et krydstogtskib fra Argentina sidste måned, Hansa-virusen. Og nu forholder den amerikanske præsident Donald Trump sig også til virus.
2: We have a lot of people, a lot of great people studying it. It should be fine. We hope.
0: Vi har en masse gode folk til at undersøge det, og det skal nok blive godt igen, håber vi, siger Trump. Det seneste nye er her ved middagstid, er den hollandske stewardesse, der i går blev indlagt i Amsterdam med mulige symptomer på hantavirus, er testet negativ. Stewardessen var ellers ombord på det fly, hvor en 69-årig hantavirus-ramt kvinde blev evakueret den 24. april, 2 dage før hun så døde i Johannesburg i Sydafrika. På søndag der ligger krydstogtskibet MV Hondius til ved den kanariske ø Tenerife, hvor de spanske myndigheder tager imod passagererne. Her til formiddag er der nervøsitet og spore blandt folkene på gaden på Tenerife. Blandt andre Andrew Robbins, der derfor holder sig væk fra havnen.
10: It's a little bit worrying, but we'll stay away from Grenadier Port.
0: Jeg er en lille smule bange på grund af fortiden med corona. Vi flyver hjem på lørdag, så jeg håber, vi kommer hjem uden problemer, lød det efterfølgende fra den østrigske turist Daniel. Og mens passagererne har sat kursen mod Tryghavn, så kører smitteopsporingen på højtryk. Og til Thea Kølsen Fischer, du er professor i virusinfektioner og epidemier. Du var med i smitteopsporingen i Wuhan under coronapandemien. Hvordan forsøger man at opspore hantavirusen lige nu?
11: Jamen, der kører sådan flere spor samtidig, hvor man både interviewer alle passagerer og besætningsmedlemmer, der har været ombord på det her krydstogtskib, og altså også dem, der er stået af undervejs. Og man samtidig nu søger at få kontakt til alle de passagerer, der har været ombord på det fly, der har fløjet den daværende syge og nu afdøde kvinde fra St. Helena til Sydafrika i april. Og igennem de her interviews forsøger at kortlægge, hvordan er det den her smittekæde, den er blevet, hvordan er det den er forløbet undervejs.
0: Men
11: samtidig med at man tager prøver både.
0: Undskyld, jeg skulle bare høre.
11: Man tager masser af prøver både fra.
0: Jeg skulle bare høre dig til at kunne. Altså, hvad kan man bruge det til, hvis man finder frem til kilden af den her smitte?
11: Det vi kan bruge det til, det er, at vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvordan er det i virkeligheden, at hele den her smitte, hvorfor er det gået så stærkt, hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode, hvad er det de her forskellige smittede, hvad er det for en adfærd, de har til fælles, og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet, og hvad kan vi lære af det fremadrettet, når vi har det her udbrud med Andes-varianten af Hansa-virus, så er det rigtig vigtigt, at vi både forstår det nu, både for at kunne hjælpe alle de ombordværende passager- og besætningsmedlemmer med at prøve engang at undersøge, hvad er risikoen for, at de udvikler symptomer. Hvad er det for en adfærd, der kan være afgørende for det? Og så samtidig prøve at forstå fremadrettet, hvad er det med den her Andes-variant, hvis den spreder sig andre steder i verden? Hvordan kan vi hurtigst muligt lukke sådan udbrud ned?
0: Og sådan lød det her fra Thea Kølsen Fischer. Og så slutter vi med succes, for de gode historier om skoletrætte elever, der genfinder gejsten gennem juniormesterlærerordningen, står i kø. Ordningen, der blev sat i gang i det her skoleår, giver 8. og 9. klasses elever mulighed for at skifte skolebøgerne ud med værktøj 2 dage om ugen. Og det har lidt over 2.500 gjort. Anne-Louise Skov, du har fundet en af dem. Selvfølgelig ikke i et klasseværelse, men på en byggeplads ved Augustenborg Slot.
12: Lige præcis. Jeg står faktisk på taget af Augustenborg Slot, som er ved at blive skiftet. 43.000 stykker håndlavet tegl skal der lægges her på. Faktisk tag main til det, der er på Amalienborg Slot. Og det er hårdt arbejde, og her er der altså en juniorlærling, der er i fuld gang, og det er dig, Sofia Maria Reinemær. Du står og ved at farvesortere det her tegl. Kan du ikke fortælle mig, altså, hvad får du ud af at være juniormesterlærer?
13: Altså, det forbereder mig lidt på min fremtid og hvordan det egentlig er at have et arbejde. Og jeg lærer mødepligt, altså at møde til tiden og samtidig også at give en ekstra hånd til og hjælpe med at arbejde.
12: Ja, for du var træt af at gå i skole.
13: Ja, det var jeg. Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
12: Og Bjarke Fyns, det er din virksomhed, der har dem på besøg, eller faktisk jo i juniormesterlærer. Altså, hvad giver det din virksomhed?
14: Jamen, det giver os rigtig meget. Det giver os i hvert fald 2 gange i ugen, 2 smilende, søde unge mennesker, der kommer og er meget motiverede, og som måske kan blive vores nye fremtidige håndværker.
12: Ja, Sofia, hun fortsætter jo i hvert fald i rigtig mesterlærer, når hun lige om lidt har færdiggjort 9. klasse.
0: Der er dog et lille mind til den her succes, for Børne- og Undervisningsministeriet havde forventet, at dobbelt så mange ville have valgt at gå i juniormesterlærer. Det har Niels Jørgen Jensen, der er næstformand i Danmarks Lærerforening, måske en forklaring på. For selvom han er begejstret for ordningen, så er der nogle ting, der kan forbedres, mener han. Blandt andet skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, lyder det.
15: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
0: Men ordningen er stadig ny, og nogle kommuner, elever, forældre og skoler er ved at lære den at kende. Det siger til gengæld Jesper Frost, der er næstformand i Kommunernes Landsforening og er fortrøstningsfuld i forhold til, at flere nok skal starte på ordningen. Her der starter vi på en vejrudsigt med dig, Anders Brandt.
16: Ja, det bliver ganske fint vejr i store dele af landet. Det bliver nemlig overvejende solrigt, men især i det vestlige Jylland, der kan det blive mere skyet i perioder, og måske kan der her også komme en enkelt lille byge. De steder, hvor solen skinner, der er det frem med solcreme. UV-indekset er nemlig op på 4,0. Temperaturerne de kommer til at ligge stemmen 14 og 17 grader her i dag. Ved de østvendte kyster blot 10-13 grader, så der bliver det en kølig fornøjelse. I øvrigt ved en svag vind fra østlige retninger ned ved Østersøen, der kan vi få helt op til jævn vind ud på eftermiddagstimerne.
0: Ikke mere radioavis i denne her omgang. Den blev sat sammen af Camilla Mærsk. Du lytter.

Klokken er 12.16, og her på 4 Trafik lige med en frisk opdatering fra E20 på Vestfyn, hvis du kører i retning mod Jylland. Og det er med gode nyheder fra imellem 56 Ejby og 57 Håby. Der er der nu ryddet op efter et tidligere uheld. Alle spor er genfarbare på strækningen. Du kan dog stadigvæk møde lidt tæt trafik, hvis du kører mellem 56 Ejby og 57 Håby i retning mod Jylland. Men der er ryddet op efter uheld, og alle spor er farbare.

0: 4.
1: Og jeg skal prøve at trylle lidt med playlisten, så den er fredagsagtig og kan gøre fredagssmilet en lille smule bredere hos dig. Du skal langsomt stille og roligt ind i den der dejlige stemning, som ligger og venter der for snuden af os, ikke? Fordi det er sådan weekend-playlisten, vi skal tage hul på, og det er jo en playliste fuld af en masse af den gode P4-musik, og det vil sige både de nye sange, og så også de gode gamle favoritter, som du holder så meget af. Og så skal vi også finde nogle talsange. Og jeg har brug for din hjælp, for det er et af de svære tal i dag, men det tager vi lidt senere.

0: Og han gentager lige titlen på nummeret her et par gange til sidst. Det hedder nemlig Mr. Know It All. Du hører Teddy Swims her i Weekend med K på B4. Vi skal til at lege metalsangen. Det gør vi altid om fredagen, og det glæder jeg mig til. Men jeg har også brug for din hjælp, fordi det er et af de svære tal, som vi skal rode med i dag. Men vi kan jo lige vende tilbage til det, efter vi har taget de regionale nyheder. Du skal få seneste opdatering lige her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Juniormesterlæren har ikke fået nok luft under vingerne. Det er ellers første skoleår, hvor elever i 8. og 9. klasse har kunnet skifte skolebøgerne ud med murerspand eller frisørsaks, men kun 2,6% har gjort brug af den nye ordning. Og det er faktisk halvt så mange som de 5% børne- og undervisningsministeriet forventede. Men i Assens er 6% af eleverne kommet godt i gang med ordningen. En af dem er 16-årig Laurits Brams fra Ebberup Skole, som er i mesterlærer hos Murmesterne CO.
3: Jeg har det jo lidt nemmere, når jeg så kommer i skole, fordi at jeg ikke sidder 5 dage og rådner op i en klasse. Det kan jeg ikke. Så de 2 dage, jeg kommer ud, det hjælper lidt med, at jeg kun skal have dansk og matematik. Det kan jeg godt klare.
2: Anders Olsen er murmester i firmaet, og han er glad for at kunne bidrage til den nye ordning.
4: Det er jo vores sådan generelle forpligtelse til at tage praktikanter, og nu den her nye ordning med juniormesterlærer, altså det vil vi også gerne prøve. Det er jo både en fordel for os og for den unge mand, vi har prøvet her nu.
2: Forsværet betyder, at flere af os hopper på jernhesten, og det giver altså flere ulykker ude i trafikken. Derfor er Rådet for Sikker Trafik og 33 kommuner, blandt andre Langeland, Middelfart og Svendborg, den her måned ude med en ny kampagne, der hedder Er du helt sikker? De vil nemlig have

0: cyklister til at droppe de farlige vaner, som for eksempel at bruge håndholdt mobil eller køre over for rødt lys. Ulykkestal fra Vejdirektoratet over de politiregistrerede ulykker viser, at antallet af alvorlige ulykker med tilskadekomne eller dræbte cyklister altså stiger i april, maj og juni måned. Der er godt gang i fredagsvejret, og vi skulle selvfølgelig have haft en vejrjingle her, men altså, jeg kan sidde og sige, at vi får masser af sol, og temperaturen ligger mellem 13 og 16 grader. Vinden den bliver svag fra øst og sydøst, så vil jeg bare ønske alle sammen en rigtig dejlig solskinsfredag. Vi er tilbage med Fynske Nyheder en gang i eftermiddag.
1: P4 med dig hele vejen.

Og når der er weekend, så er der også talsange i radioen. Vi skal have tre stykker af dem i dag, og du skal hjælpe mig, fordi det er et svært tal, vi skal arbejde med i dag. Og derfor så er det måske godt lige at søge inspiration i, hvad gjorde vi sidste fredag? Er der nogle af de samme løsningsmodeller, vi kan få på banen igen i dag? Lad os prøve at se nærmere på det. Sidste fredag var tallet 90, og så var det oplagt at starte med et stykke George Michael, for han har lavet et nummer, der hedder Freedom 90.

Freedom, synger han. Og den hedder Freedom 90, og det er fordi, den skal markere, at det... Ja, der er også en anden George Michael-sang, nemlig, der hedder Freedom, og den lavede han sammen med Wham nogle år tidligere. Og det her, det er markeret ligesom bruddet med hans tid i Wham. Så Freedom 90, den første sang med tallet 90 sidste fredag. Man kunne også spole tiden tilbage til 1990. Det var dengang, Love Shop havde et stort hit med den her.

sådan en sang, der altid giver skøn mening hos mig, når man lige befinder sig på sådan en solbeskinnet plet efter et langt forår og en kold vinter. Ja, så er det dejligt med sådan lidt sommerstemning i kroppen. Love Shop udgav i 1990, så nat bliver det sommer. Og det kan man sige, den passer op på den måde også med tallet 90. Så kunne man også finde sang frem, hvor der bliver sunget om tallet 90. Så det gør der blandt andet på et skønt Icona Pop-nummer, der hedder I Love It, hvor de synger I'm a 90's bitch. Lad os lige prøve at høre det en gang.

den måde, så skal vi også finde tre sange i dag, som kredser om et helt særligt tal. Jeg har brug for din hjælp, fordi tallet er 43, og det er altså lidt svært at arbejde med. Så jeg har brug for et godt bud fra dig på en sang med tallet 43. Hvad kan vi finde på? Er der nogen, der er 43 år gammel? Eller noget andet band, der har sunget om tallet 43? Send mig en sms. Det er 1212, vi bruger til formålet. Du skriver lige P4 først, laver et mellemrum, og så sender du det afsted til 1212 til en krum plus tak, men så lander det inde i min inbox, og så kigger jeg på, hvad der gemmer sig derinde af gode forslag til sangen med tallet 43.

det er også et godt fredagsnummer, det der, ikke? Jeg har den første sang med tallet 43 klar til dig lige efter Cyril og Ed Sheeran med den her, den hedder Camera.

Det her, det er Weekend med K på B4. Og weekendens tal er 43. Hvad kan vi så finde på? Ja, jeg vil godt springe tilbage til 1943 for at sige, det er året, hvor en af rockhistoriens, musikhistoriens allerstørste bliver født. Vi taler om manden, som har skrevet nogle udødelige sange sammen med guitaristen i sit band. Guitaristen hedder Keith Richards, så kan du måske gætte, at mand, jeg taler om, det er Mick Jagger. Han er forsanger i Rolling Stones. Og ja, altså en af de fantastiske sange, han har lavet, det er blandt andet nummeret Start Me Up. Så jeg har lyst til at spille lidt Rolling Stones som dagens første talsang, fordi Mick Jagger, forsanger i Rolling Stones, er født i 1943. Så derfor skal du lyde sådan her nu. Det er altså en stærk gammel klassiker tilbage fra 80'erne, den her Start Me Up. Rolling Stones er i

ned og starte mig op med The Rolling Stones. Faktisk også en sang, der blev brugt i en reklame. Og hvis du har lidt ekstra tid på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, så kan jeg da godt anbefale dig at stryge ind på YouTube og finde den gamle reklame for Windows 95. Det var den udgave af Windows, hvor at den nye startknap nede i venstre hjørne blev introduceret, og så tænkte man, så passer den her sangtitel med Start Me Up med Rolling Stones jo helt perfekt. Og hvis du ser reklamen, så vil du lægge mærke til, at den starter med de her ikoniske guitar riffs fra sangen, ikke? Og så kan man se folk, der bruger computer, klikker på den nye startknap, navigerer rundt i Windows 95 og bare har det alt for fedt med sig selv. Altså det er... Du kommer ikke til at se lige så lykkelige mennesker, indtil du ser en reklame for noget betting eller måske for et lægemiddel. Det er det sted, jeg ved underligt, og så er det jo altså bare fuld af nostalgi for sådan noget tilbage fra 90'erne. Men grunden til, at du hørte den, er fordi, at Mick Jagger er født i 43, og weekendens tal er 43.

0: Ja, vi kan jo kun håbe.
1: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
2: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
1: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
3: Og nu må du kysse båden.
1: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
1: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Jennifer Lopez, der spreder den gode fredagsenergi. Du hører den med Let's Get Loud her i Weekend med K på B4. Nu skal du få Freja Kirk. Man kan græde oceaner.

0: Den hedder Groovy Day. Du hører Thomas Helmig. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Politi og beredskab er rykket ud til en større tagbrand på Frederikssundsvej i Københavns Nordvestkvarter. Branden er ifølge politiet ude af kontrol, og 120 beboere er evakueret. Politiet opfordrer til, at man så vidt muligt undgår røgen og om nødvendigt lukker døre og vinduer. Der er indtil videre ingen meldinger om tilskadekomne. I dag sætter vi rekord i at vente på en ny regering. Der er gået 45 dage siden valget, og dermed slår Mette Frederiksen sin egen 4 år gamle rekord, som lød på 44 dage uden en ny regering. Men ventetiden kan være hård for de politikere, der bare gerne vil i gang med arbejdet. For eksempel for Thomas Rothen, der er nyvalgt for De Radikale.
2: Man har kun det sjov ud af det, man selv laver, fordi der er jo ikke rigtig nogen skalopgaver lige nu, og derfor skal man selv finde på sit arbejde. Jeg havde besøg af 50 mennesker til sådan en politikudviklingskonference i morges, hvor vi lavede ny psykiatripolitik. Og det er jo ikke sådan noget, man skal, men det er sådan noget, man må finde på nu, for ligesom at sige, hvordan kan vi bruge den her tid til at finde på noget nyt?
1: Nanna Bonde er også ny i Folketinget, valgt ind for SF, og hun håber snart, der kommer en regering.
3: Ja, men det er specielt. Altså, jeg glæder mig til at få lidt mere at lave. Altså, jeg prøver at bruge tiden på at mødes med en masse gode interessenter og få drukket en masse kaffe, men altså, jeg er utålmodig.
1: Og i mellemtiden fortsætter Mette Frederiksen så forsøget på at danne en ny regering, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
4: I dag er det Moderaterne, der igen er tilbage på Marienborg. Sådan går det jo sin gang, i hvert fald et stykke tid nu.
1: Lokalvalgene i England og parlamentsvalgene i Wales og Skotland blev en kæberasler til premierminister Keir Starmer og Labour. Selvom alt ikke er talt op endnu, så ser det ud til, at Arbejderpartiet får tæsk, mens Højrefløjspartiet Reform UK stormer frem. Og en af dem, der den her gang har stemt på Reform UK, det er Lenny Dover fra Swansea.
5: Vi var conservative, vi var Labour. They promise everything.
1: Vi har haft de konservative, og vi har haft Labour. De lover en masse, men gør ingenting. Så nu giver vi Reform en chance, siger han. Og vi mangler stadigvæk at se de endelige resultater, men det ser altså meget skidt ud for Labour, fortæller europakorrespondent Anne Gårdslev.
6: Det, der er talt op indtil videre, ja, så er Labour mere end halveret lokalt i England. Og her til formiddag, ja, der hører vi de første forbitrede røster fra Labour-byrådsmedlemmer, der har mistet deres plads. Det er røster, som kræver premierminister Keir Starmers afgang, og som dermed siger, at dette nederlag er ikke vores skyld, det er de.
1: Og Keir Starmer indrømmer, at valgresultaterne gør rigtig ondt på ham, men han afviser altså at trække sig som formand for Labour. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. Op mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Radioisen var med Michael Olesen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Kenneth K. på P4.
1: Og weekendens tal, det er 43, så vi skal finde sang med tallet 43. Og det er langt fra nemt. Så er det skønt at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag derinde. Og lad os starte med en sms fra Morten Kjær, som skriver, han er fra 9480 Lykken. Han skriver, hvad med Lars Lilholt med nummeret Bådene sejler over Øresund? Den sang indeholder nemlig linjen En nat i oktober 43, en sang om jødernes flugt til Sverige under besættelsen. Så der bliver altså sunget om tallet 43. Det kan jeg godt lide. Lad os prøve at høre en gang. En nat

Og historien starter altså en nat i oktober 43. Det er Lars Lilholtz, bådene sejler over Øresund. Det er godt fundet af Morten Kjær. Den næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, der skriver tak for et godt program. Det er helt oplagt at nævne sangen 43. Nu skal jeg lige vente rigtigt. 43 er level 42. Altså 43 er level 42. Bjarne tilføjer, det ikke er et af deres top hits, men der har den helt rigtige level 42-lyd. Lad os prøve at høre en gang. Ja, altså 43 er level 42.

Og jeg ved ikke, om du kan fornemme det på nuværende tidspunkt, men det er altså et instrumentalnummer, som Level 42 har lavet her med titlen 43. Det er blandt andet også Heidi, som har sendt en sms ind omkring det her nummer. Der er flere, som har skrevet omkring det her. Den næste sms, den kommer fra Rasmus, der skriver Østrigs landekode. Altså, hvis man taster på telefonen, så skriver man plus 43. Og der er Eurovision i næste uge i Østrig, så derfor så skal vi da høre sidste års vindersang. Den er fra Østrig, JJ, med sangen Wasted Love.

Det her var Østrigs bidrag til Eurovision Song Contest 2025, og det var altså den sang, som vandt konkurrencen, og derfor så er der snart Eurovision i Østrig. JJ med sangen Wasted Love, og hvorfor? Ja, fordi hvis man skal ringe til Østrig, skal man lige tage plus 43 først, og så passer det jo på den måde med weekendens tal. Der kan godt lide kreativiteten. Så kommer der en sms ind fra... Ja, fra en, der underskriver sig, en anden K. Han skriver, hej K. Weekendens tal er 43, og laver man alfabetet til tal, således at 1 er A, 2 er B, ja, så giver AC/DC jo tallene 13, 43. Og med tallet 43, så skal du spille noget fredagsrock. Du vælger selv sangen, skriver personen, der underskriver sig, en anden K. Og så siger han, nej, ja, okay. Det kan da godt være. Men så ser jeg, at næsten kommer fra Allan fra Karlslund, der skriver, hej Kenneth, 43 kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Og det giver jo DC, og det leder tankerne hen på det gode australske rockband AC/DC. Og derfor så synes jeg, vi skal høre Thunderstruck, skriver Allan. Og det fortsætter. Werner fra Næstved skriver 43, 4, 3 i alfabetet, det er jo DC, og det er jo halvdelen af AC/DC. Og så fortsætter det i inboxen, så du kan jo godt mærke, hvor det her bærer hen af, ikke? Vi skal have et stykke god gammeldags 90'er rock fra australske AC/DC med den her klassiker. Det er dagens anden talsang. Den hedder Thunderstruck.

Weekendens tal er 43. Man kan også splitte de to tal op, og så er det tallet 4-3. Og det kunne henvise til 4. og 3. bogstav i alfabetet. Det giver DC. Og det leder tankerne hen på det australske rockband AC/DC. Det er blandt andet Allan fra Karlslund, som har peget på, at vi skulle høre lidt god gammeldags rockmusik som weekendens anden talsang. Så det gjorde vi. AC/DC hørte du med Thunderstruck. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang. Og hvis du har et godt bud på en sang, som jeg kunne smide ind i playlisten, som på den ene eller den anden måde har noget med tallet 43 at gøre, ja, så send mig endelig en sms. Det er 12-12, vi bruger. Du skal sende den. Du skal faktisk lige skrive P4 først. Og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Send den afsted til 12-12 til en kronplus takt, for så lander den i min inbox, og så kigger jeg derind med det samme. Men lige nu skal du få lidt Casey Musgraves her, Dry Spell.

0: Sebastian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Mystical Magical fra Benson Boone hørte du her i Weekend med K på B4. Vi skal hjem til Danmark. Du skal få lidt Nephew. Den her, den hedder Amsterdam.

Den hedder Louisiana, den her, du hørte Sofie 1998 her i Weekend med K på P4. Når det er søndag, og klokken bliver 12.15, ja, så glæder jeg mig til at sætte mig her ind i studiet igen, og så er der endnu en udgave af musikvisen klar. Og jeg har tænkt, at når nu Michael Jackson-filmen i øjeblikket kører i radioen, så bør vi næsten lave sådan en Michael Jackson-ekspertquiz. Tiden er til det. Her skal du få Remember.

Det er Darlene, der har gjort, hvad jeg kan, eller hvad hun kan. Du hørte den i hvert fald her i weekend med K på P4. Nu skal du få Barbara Moleko, som har et stort ønske.

jeg leder efter sange med tallet 43, fordi 43 er weekendens tal, og det er et af de svære numre at arbejde med, så jeg er meget taknemmelig over at kigge ind i inboxen og se, at der ligger gode forslag til, hvad vi kan spille, og også forslag, som stikker i mange forskellige retninger. Lad os starte med en sms fra Carlsen fra København, som skriver, ja, du kunne spille Jethro Tull med nummeret Thick as a Brick, og så ellers gå ud og nyde solen i en 3/4 tid. Det nummer varer nemlig hele 43 minutter og 50 sekunder. Tak for et godt program og rigtig god weekend, skriver Carsten fra København. Thick as a Brick med Jethro Tull. Vi er tilbage i 70'erne, og det er jo sådan et helt album, der bare består af et eneste nummer, som spiller i 43 minutter. Lad os prøve at høre en lille

Og det fortsætter altså i 43 minutter, det her. Så hvis man sætter det på nu, ja, så hører vi den samme sang til cirka sådan noget 14.30. Men lad os tage nogle flere sms'er. For Tina fra Hillerød har også skrevet: Hejsa, Peter Belli er født i 43. Ulven Peter. Så hvad med at høre København fra en Destiny?

København fra en DC9 fra manden, der er født i 43, på den måde altså rammer tallet 43, nemlig Peter Belli. Og man kan så tilføje til det her nummer, at i dag det er svært at komme til at se København fra en DC9. Det er jo mere moderne flytyper, som man finder i luften over København nu om dagen. Men det er dog stadig et smukt syn deroppe fra. Det næste sms kommer fra Julie i Esbjerg. Hun skriver, ja, det er lidt en trist baggrund for en talsang, men det er sådan en smuk sang, så derfor fortjener den at blive spillet. Louis Tomlinson mistede sin mor, da han var kun 43 år. Eller da hun var kun 43 år. Det er faktisk vigtigt. Det er hende, det er moren, der kun er 43 år. Derefter skrev Louis Tomlinson nummeret, der hedder Two of Us, og dedikerede det til hende. Det er en rigtig smuk sang om at miste en, man har kær. God weekend, skriver Julie i Esbjerg.

0: know you'll be waiting, I'll see you again. But you once told me don't give up.
1: Det er en smuk sang fra Louis Tomlinson til sin mor, som han mistede, da hun kun var 43 år gammel. Den næste sms, den er fra Morten K. fra Næstved, som skriver: Tårnet i Københavns Zoologiske Have er 43 meter højt. Der findes ikke så mange sange, der handler om Københavns Zoo. Bare nogle enkelte børnesange. Men, skriver Morten, Shakira har lavet en relativt ny sang, der hedder Zoo. Den stammer fra filmen Zootropolis 2, som Morten tilføjer. Den har jeg stadig til gode at skulle se, men vi kunne godt høre nummeret. God weekend og tak for et godt program. Ja, på grund af det 43 meter høje tårn i Zoo. Og weekendens taler 43, skal vi nu høre Shakira.

Den hedder Sue, den her fra Shakira. Den har du hørt, fordi at tårnet i Zoologisk Have i København er 43 meter. Og derfor, ja, så er vi kommet i nærheden af noget Shakira. På den spidsfindige facon fandt vi altså dagens tredje og sidste talsang. Tusind tak for alle sms'erne, og tak for de gode mange, for de mange rigtig gode forslag til, hvad vi kunne spille musik med. Et tal, som jeg synes er svært, 43, for der er meget få sange, der det sted har 43 i titlen, eller banestart 43 i banenavnet, så det har virkelig været en fornøjelse at se.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager det dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hvad? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

Kasper Winding og Lars Muhl. En god gammel 80'er klassiker, som jo også var fra fra en filmserie, nemlig fra den serie, der hedder En gang strømmer med Jens Okking blandt andet. Lad os komme videre med musikken, og lad os bare holde det til danske toner. Det er Rune Rask, du skal få. Kender ham måske bedst fra Suspekt, men her er han sammen med Niklas på nummeret, der hedder Giv dig det, Disco.

0: er udbrudt en større brand i en beboelsesejendom på Frederikssundsvej i det københavnske Nordvestkvarter. Politiet fortæller, at beboerne i 4 opgange er evakueret. Hovedstadens beredskab har siden middagstid arbejdet på at sikre, at branden ikke spreder sig, fortæller reporter Camilla Faghold Løfvald fra stedet.
1: Der lugter rigtig, rigtig kraftigt af røg i hele området, og der er mange afspærrede gader. Frederikssundsvej her er for eksempel spærret på et langt stykke, og der er også spærret nogle af sidegaderne.
0: Indsatsleder Jan Bensen fra Hovedstadens Beredskab kunne for få minutter siden fortælle, at branden nu er under kontrol.
2: Det lykkedes at holde branden til 2 opgange, og det er vi glade for. Det er jo en stor bygning her, så det kunne have gået meget værre, men det ser fornuftigt ud, alt taget betragtet.
1: Og vi hører, der ikke er nogen, der er kommet til skade. Det er stadig status?
2: Ja, det er status. Ingen alvorlig tilskadekomne, heldigvis. En enkelt beboer, der havde fået noget øjeskade, men er blevet tilset på hospitalet, det alt skulle være godt.
0: Og politiet kan endnu ikke oplyse noget om årsagen til den her tagbrand. Arbejde med at opspore folk, der kan være smittet med den farlige hantavirus, er i fuld gang. Indtil videre er 3 personer, som har været ombord på et krydstogtskib ud for Afrika, døde. Og lige nu forsøger myndighederne at tale med de passagerer, der stadig er ombord. Og samtidig forsøger de at finde frem til dem, der tidligere har været på skibet. Det fortæller professor Thea Kølsen Fischer, der også var med i smitteopsporingen i Kina under coronapandemien.
3: Vi er i gang med at prøve at identificere, jamen, hvorfor det er gået så stærkt. Hvorfor har vi så mange smittede på så relativt kort en periode? Hvad er det for en adfærd, de her forskellige smittede de har til fælles? Og hvad er det for en adfærd, der kan beskytte dem, der ikke er blevet smittet?
0: Det mest sandsynlige scenarie er, at en 70-årig hollandsk mand, der nu er død, har været smittet, da han er gået ombord, og derefter har han smittet flere andre passagerer, inklusiv sin kone. Men der er altså stadig mange ubesvarede spørgsmål, siger Thea Kølsen Fischer.
3: Det allervigtigste, vi mangler svar på, det er jo, om den måde med den her smittekæde, der nu er sat i gang, og med alle de smittede, vi har kendskab til, hvad er så mørketallet under det, som vi endnu ikke har kendskab til?
0: Sommerens smukfest i Skanderborg er for længst udsolgt, men en falsk hjemmeside forsøger alligevel at lokke folk i fælden, og flere er blevet snydt, skriver mediet Tjek Det. Den falske hjemmeside ligner den rigtige med logo, samme adresser og forsikringer om, at købsprocessen er sikker. Det rigtige smukfest er bekendt med svindlen og advarer gæsterne. Så snart vi opdager det, politianmelder vi, og vi gør i det hele taget alt, hvad vi kan for at få det stoppet, lyder det fra den rigtige festival. Der er sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog efterhånden komme enkelte lette byer. 12-17 grader og svag til jævn vind, mest mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
4: Du lytter til P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram på, hvad jeg håber for de fleste er, en fuldstændig vidunderlig fredag. Jeg har selskab af min producer Christian Frederiksen. Hej Christian.
3: Hej med dig, Christian. Jeg er så glad.
2: Altså, det kan da godt mærke. Hvad skal der ske inde i min radio i dag, tænker du måske, kære lytter? Og jeg er glad for, at du stiller lige præcis det spørgsmål, fordi jeg har nemlig tænkt mig at give dig det, der hedder en programoversigt nu. Og det vil ikke rigtig virke, hvis du er sådan, nå, hvordan går det så med dig? Det kan jeg sige. Fint, tak. Pænder, men det var ikke det, du spurgte om. Fordi i dag, der skal vi ret mange forskellige spændende ting. Vi har blandt andet glemt bornholmerne, Christian Frederiksen.
3: Det har vi. Det er ikke godt.
2: Nej, det er en rigtig høj. Så skal vi quizze. Ja, det er jo en af grundstenene for det her program. Vi skal have en lille bit quiz. Nemlig en quiz, der hedder Hvem er hvem-quizzen? Mm-hmm. Som er meget, meget spændende. Det er også en quiz, der konstant er i rivende udvikling, kan vi opleve. Ikke altid til den positive side, men vi prøver at skærpe den
3: vi
2: til.
3: Vi har arbejdet på den.
2: Det har vi. Så skal vi have noget, der hedder fredagstilbud, hvor at, det er tilbud til din weekend om fredagen.
3: Det er i navnet.
2: Ja, nej, det er fordi, jeg vil rigtig gerne have det weekendtilbud, men nu har jeg lavet jinglen.
3: Og den er god.
2: Den er vildt god. Så skal vi have Har du kat-quizzen, som nogle af jer måske allerede har fået tatoveret hen over skulderbladene. Fordi det er jo det, jeg betegner som bravende succes. Så skal vi kigge på nogle navne, som er meget sjovere end Eske Jørn. Og om lidt, mine damer og herrer, der skal vi tale om børneopdragelse!
3: Yeah!
2: Ja, så blev det fredag. Der er ikke nogen grund til at udsætte yderligere. Jeg synes bare, vi skal komme i gang. Og den bedste måde at gøre det på, det er med en rigtig fredagsnummer. Det her er et af lidt ældre karakterer, men det skal man jo ikke skamme sig over. Jeg ved også, at det er et nummer, som dine to drenge holder meget af.
3: Ja, det er faktisk, jeg vil nærmest sige, det er dem, der har introduceret mig for det.
2: Er det?
3: Ja, jeg begyndte at høre det på grund af dem.
2: Ved du hvad, det tonser godt. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Her er det Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. I kan godt skrue op.

0: Der er nogle numre, hvor man godt kan tvivle om, hvad hed det egentlig, det nummer, jeg lige hørte? Det her er ikke et af dem. Det var Thin Lizzy med The Boys Are Back in Town. Meget værstende. Vi skal tale om børneopdragelse, og det skal vi, fordi at Svend Brinkmann, hele Danmarks yngepsykolog, han havde i sit program Brinkmanns Brix, har haft besøg af pædagog og forfatter Stine Askov, der har skrevet en bog om barnet Stine, som nogle gange går fuldstændig amok. Og så tænker du, det lyder da umiddelbart ikke sådan helt vildt spændende, og nej, det er fuldstændig rigtigt, det var heller ikke det, der var spændende. Det, der var spændende, er, at Stine Askov i det her program siger, at man ikke kan håndtere børn, der går amok, eller agurk, som hun kalder det, men man kan håndtere, hvad man selv gør. Og som et menneske, der ikke har et barn, så synes jeg generelt, at det er vildt spændende, hvordan børneopdragelser har udviklet sig, når det kommer til børn, der er umulige. Og derfor så fik jeg en fiks idé, som jeg går stærkt ud fra, at du støtter op om, Christian Frederiksen.
1: Ja, lad mig høre.
0: Ja. Jeg tænkte, at du nu, kære lytter, kunne ringe ind på 70 25 26 00 og fortælle om, hvad dine forældre eller bedsteforældre eller andre gjorde ved umulige børn før i tiden. Fordi mit indtryk er ikke, at forældre altid har været så, hvad skal man sige, hands off.
1: Er det en form for inspiration, tænker du?
0: Nej, det er jeg ikke sikker på, at vi skal betragte nødvendigvis som det. Men mere sådan en, det her var sådan her har man tidligere gjort.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendigvis noget, jeg synes, vi skal lære noget af. Men hvis du lige vil byde ind med sådan lidt god gammeldags børneopdragelse, tror jeg, vil kalde det, så kan du ringe 70 25 26 00 lige nu. Jeg kan for eksempel oplyse, som en, der er født i 1991, jeg havde en skoleinspektør, som kunne finde på at vappe nogen med sin violinbue, hvis man var umulig til morgensang. Og jeg ved ikke...
1: Og det var du.
0: Ja, trækket var at sætte sig langt nok væk, så violinen ikke kunne nå. Det var en meget stor del af det. Det fandt han så ud af, så kunne han ligesom finde på at bevæge sig rundt mellem os. Der var også, du har også haft, hvordan var det, din onkel?
1: Ja, min onkel, han begyndte at ryge cigaretter som sådan 11-årig, og så på et tidspunkt...
0: Som man jo gjorde før i tiden.
1: Som man jo gjorde.
0: Det var en anden tid, ja.
1: Og det var jo sådan set fint nok, så længe de ikke vidste, mine bedsteforældre. Mm. Men så opdagede de det, at han stjælte deres cigaretter, og der går grænsen.
0: Ja.
1: Og som straf, så skulle han hver søndag ryge en hel cigar. Hver søndag.
0: Det spiller mig ikke helt det nok. Altså, det er som om, det bliver sådan en mere lille børnebelønning.
1: Du skal ikke ryge cigaretter. Du skal ryge en cigar.
0: Du skal ryge en cigar nu. Hvis man har eksempler på sådan et... hvordan man håndterede umulige børn før i tiden, så ringer du 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, at du kender nogen, der rent faktisk har været vasket sin mund med sæbe. Eller det ved jeg ikke, er blevet sendt ud i skuret og sat til at snit træmænd. Jeg havde også en lærer, der tyrede med krit i en periode. Det var ekstremt effektivt. Hvis... du har nogle af de her sådan lidt tidligere eksempler på børneopdragelse, så ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens I ringer, så spiller vi lige et nummer fra Mumle. Det er et nummer, der hedder Fra Jylland til København, og du kan stadig nå at ringe. Nummeret er 70 25 26 00.

0: Klokken er 14.17, og her P4-trafik er lige med to meldinger fra det fynske område. Første E20 fynske motorvej ved Odense, når du kører i retning mod Jylland. Der skal du være forberedt på tæt fredagstrafik og køkørsel. Det er fra omkring motorvejskryds Odense, og så først når du er forbi ved 52 Odense SV, jamen så løsner det. Derudover så har vi også noget køkørsel på rute 43. Det er på Lumbyvej, når du kører ved Årslev i retning mod Svendborg motorvejen. Og her skal du altså regne med lige nu at blive cirka et kvarter forsinket.
1: Resten af holdet i kommissionen. Nu på DRTV.

0: Pokerface fra Lady Gaga. En tidligere pædagog har skrevet en bog, hvor hun blandt andet giver tips til, hvordan man håndterer børn, som går amok, ved at håndtere, hvad man selv gør, og give barnet plads. Men der var en gang, hvor forældre havde en mindre, hvad skal vi sige, pædagogisk tilgang, så I har ringet ind med eksempler på gammeldags børneopdragelse. Og vi starter med at sige hej til dig, Stine.
1: Hej så.
0: Hej Stine. Stine, har du et eksempel på gammeldags børneopdragelse?
1: Altså, jeg har fået to endefulde med liv. En god gammeldags røvfuld af min far, da jeg brød hul i båden. Jeg forsøgte i hvert fald at brød hul i båden.
0: Da du brød hul i båden?
1: Ja, vi var ude at sejle, og så ville jeg godt ind, og så tænkte jeg, nu brød jeg hul i lortet. Jeg brød så bare lige i køkken, hvis jeg havde brød en centimeter ved siden af, hvor jeg brød igennem i det meget, meget tynde glasfiberen.
0: Så du, altså, du var ved at kendre jeres båd, fordi du gerne ville ind?
1: Ja, ja. Det var jeg jo nok. Vores store sejlbåd, det var jeg nok sige. Der fik jeg godt nok en røv fuld af min vær. Og det jeg var fik jo en lussing af min mor, der spyttede hende i hovedet. Sagde, hun var en møgko.
0: Jeg vil sige, har det virket?
1: Nej. Men der var nok nogen, der sagde, at jeg skulle have haft nogle flere, men det fik jeg så heldigvis ikke mere. Jeg har fået to, og den kan jeg huske.
0: Ja, det sidder i en endnu. Jamen, Stine, tusind tak, og så synes jeg, at vi godt skal huske det. Det var en anden tid, og det positive er så, at Stine ikke har sænket en båd siden. Eller forsøgt på det. Det er meget godt. Vi skal også hilse på Cecilie, tror jeg, det er. Hej, Cecilie.
2: Hej,
0: Cecilie. Har du et eksempel på noget, hvad skal man sige, lidt en alternativ form for børneopdragelse?
2: Ja, det har vi. Det var min far, der ikke fik lov til at gentage succesen over for min bror og mig. Ja. Da han var en 8-10 år, der var han med i en drengebande, som lavede forskellige gale streger. Og han havde været i min bedstefars tobakskab og havde fået stjålet, eller fået nålet, to cigaretter og en cigar. Mm. Og fordi han havde fremskaffet varerne, så fik han lov til at ryge cigaren. Og det gjorde, at han blev så syg og dårlig, så min farmor ikke nændede at straffe ham, fordi han simpelthen lå og var hundesyg. Og han overvejede seriøst at bruge den over for min bror og jeg, sådan så vi ikke begyndte at ryge. Men det fik han så ikke lov til af min mor, så vi begyndte at ryge begge to.
0: Nå, så det du faktisk kom frem til, det havde måske virket.
2: Altså, det virkede over for ham, at den selvbestaltede straf, men vi blev ikke udsat for det.
0: Et opfølgende spørgsmål. Når du siger, at han var i en drengebande i en alder, hvad sagde du, 8-10 år?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Jamen, jeg skulle bare lige, fordi jeg skulle lige se for mit indre øje, der havde sådan nogle, du ved, små børn i læderjakker med helt vandkæmmede hår. Og det synes jeg bare er helt skønt. Jamen, tusind tak, Silje. Og så skal vi igen huske, det var jo en anden tid. Det bekymrer mig lidt, at det til gengæld også lød som om, at det virkede. Hej, Kasper.
3: Goddag.
0: Kasper, hvad er dit eksempel på lidt ældede børneopdragelse?
3: Jamen, jeg var udvekslingselev på high school i USA i 2001.
0: Ja.
3: Og vi blev enige om at pjekke fra en team, som man jo gør. Det fandt de ud af, så røg vi op til inspektøren. Og så fik jeg at vide, at jeg kunne vælge at få eftersidninger, eller jeg kunne få et ordentligt glasfag i med sådan en stor træbat, han havde hængende med huller i.
0: Inspektøren på den her, men på den her high schools inspektørs kontor, der hang der et stort bat på væggen.
3: Ja, ja. Med huller i. Sådan et gammeldags rundboldbat.
0: Ja.
3: Og så blev jeg bedt om at tage min tegnbog op af baglommen og lægge den på hans bord og sætte hænderne der. Og der skulle være en anden til stede. Og så fik jeg ordentligt klasse bag i med den der. Og så kom vi til timeren.
0: Ja, det giver på en eller anden måde mening. Jeg kunne også godt lide, at der var nødt til at være en anden til stede, så der ikke skete noget upædagogisk derinde. Det synes jeg er virkelig smukt. Kasper, tusind. Har du pjekket for en time siden?
3: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej,
3: måske lidt på handelsskolen efterfølgende.
0: Nå, jamen, det varmer mit hjerte på en eller anden måde. Ellers vil hele læringen fra det her indslag være, at det virkede vildt godt. Og det er ikke sikker på, at det vi gerne vil have af det. Her kommer der det, der hedder lidt ærgerligt. Apropos nummer, det er nemlig Louis Henderson med Gør det hele forfra. Og det satser jeg ikke på, at vi har tænkt os. Tusind tak, fordi I ringede.

0: Farfar Louis Henderson. Vi har kollektivt jogget i spinaten, og det er fint mig at sige, det er igen, vi har gjort det. Og oven i hatten, så er det også over for de helt forkerte. Vi skylder nemlig bornholmerne en ordentlig undskyldning. Fordi i onsdags, der lød sirenerne landet over, da Beredskabsstyrelsen havde deres årlige test af sirenevarslingssystemet. Men i Nexø på Bornholm var der stille for femte år i træk. Og det, der er interessant, er, at der er mere end 1000 af de her sirener fordelt rundt omkring i Danmark. 50 af dem virker ikke allerede der, begynder man at være sådan, hov, det var lige en mere end 49, og måske en 50 stykker mere, end man har regnet med. Men i Nexø er der en sirene, der ikke virker. Hvorfor virker den ikke? Jamen, den sirene, den stod tidligere ved Nexø Havn på toppen af en høj silo. Og så gjorde man det, fordi man tænkte, der skal være plads til flere turister på Bornholm. At så rev man den ned, og så har man ikke lige fået sat den op et nyt sted. Beredskabsstyrelsen oplyser, at de arbejder i døgnkraft, går jeg stærkt ud fra, på at finde en ny position til sirenen i Nexø. Men på nuværende tidspunkt har de ikke nogen tidshorisont. Det siger de til os her i Danmarks Radio. Og Christian Frederiksen, hvorfor er det her et lidt ekstra skidt look?
1: Jamen, jeg synes, det er jo Bornholm, det går ud over først, hvis der er problemer.
0: Det er nemlig rigtigt. Altså, man kan sige, ja, det gør de ikke. Men,
1: nej, jeg siger hvis.
0: Men hvis, så er Bornholm vores boldværk mod øst.
1: Det må man sige.
0: Og derfor er det lærligt. Og så synes jeg måske også, hvis vi lige sådan tager de historiske briller på og kigger en lille smule tilbage, så er der også noget med 2. verdenskrig, hvor man kan sige, der var det som om, vi lidt lige kollektivt glemte dem et kort øjeblik.
1: Og det skal ikke ske igen.
0: Og det skal det kan ikke passe. Og derfor så tænkte jeg, at når der ikke er nogen andre, der vil tage ansvaret på sig, så må vi jo gøre det her på Christian Bundens radioprogram. Så om lidt, der ringer vi til vores venner på Solskinsøen. Vores knytnæve mod øst, som vi åbenbart alle sammen altid glemmer. Vi ringer nemlig til Bornholm. Men først spiller vi en form. Det kan vi jo starte som blød undskyldning. Det her er nemlig Andreas Øjbjerg med. I morgen er der også en dag, hvor vi kan prøve at være bedre igen.

0: Cool World fra Holly Humberstone. For femte år i træk har varslingssirenen i Nexø på Bornholm ikke virket til den årlige test, og Beredskabsstyrelsen har ikke en tidshorisont for, hvornår det bliver fikset. Det synes jeg sender et ekstremt ærgerligt signal til bornholmerne, og vi har derfor på Christian Bundens radioprogram besluttet os for, på vegne af resten af Danmark, at vi er dem, der siger undskyld. Og derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm, min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg er du flygtet til Tyrkiet, Kjeld, eller hvad er det, der foregår?
1: Ja, jeg kunne jo godt bilde dig ind, når nu ikke alarmen virker en ekse, så tænkte jeg, at jeg skrider.
0: Præcis, ja.
1: Men nej, det er simpelthen musikferie, ud og spille lidt musik og se smart ud på stranden.
0: Nå, for dejligt, Kjeld, nu er
1: det. Det er godt, jo.
0: Ja, jeg skulle lige spørge, hvad har du på, men det er et andet interview. Hvordan påvirker det din, når du nu ikke lige er i Alanya, hvordan påvirker det så din hverdag som bornholmer, at sirenen den ikke virker?
1: Ja, jo, jeg synes jo, det er underligt. Altså det synes jeg da. Det er jo lidt mærkeligt, at det er 5 år, den ikke virker, og som du også sagde tidligere, så er det jo altså boldværket mod øst, så man kan jo undres, synes jeg.
0: Ja, man føler sig måske endda en lille smule overset og forladt, Kjeld.
1: Ja, og det har vi på Nørreborg jo gjort mange gange i vores liv.
0: Ja, jamen, jeg kan også, det er også nu. Og der er også meget dig, der kører kniven rundt i såret. Jeg ringer jo egentlig grundlæggende for at sige undskyld.
1: Tak, Christian Bunde.
0: Jamen, det var så lidt.
1: Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt rørstrømsk nu, jamen, når der kommer, ved du, når du ringer sådan.
0: Jamen, Kjeld, ved du, det sætter jeg pris på. Også bare fordi, altså, jeg synes ikke, at det er i orden. Og faktisk så har min producer Christian Frederiksen og jeg, fordi vi synes, det her det er så uretfærdigt og så uordentligt, så har vi faktisk gjort det, Kjeld, at vi har lavet en indsamling, som forhåbentlig kan gøre det godt igen, og vil få vores brødre og søstre i Østersøen til at kigge på os med tilgivende øjne.
1: Ja, det er jo fantastisk. Det er jo stort.
0: Ja, vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du. Og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja. Jamen, det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen. Så der er altså kun én buket.
1: Men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. For hvis det er okay med dig, så tænker vi, at det vi vil gøre, det var, at vi vil sende den til dig, fordi du var lidt den eneste bornholmer, vi lige kendte.
1: Ja, det, jeg skal tage mig meget kærlig ud, den kan du tro.
0: Det vil jeg virkelig sætte pris på. Så igen, et stort, stort undskyld herfra.
1: Jamen, lidt blanke øjne, så siger jeg tusind tak skal du have for det.
0: Det er jeg glad for, Kjeld. Og vil det være okay, at vi ringer, når du er hjemme igen? For jeg tror måske, jeg har fået en idé til, hvordan vi kan løse det med sirenen.
1: Ja, altså jeg har jo en lille løsning, man hurtigt kan bruge, hvis det er.
0: Ja, hvad er det?
1: Der findes jo et par meget højt råbende lokalpolitikere. Dem kunne man jo sætte ned på Nexøhavn.
0: Ja, selvfølgelig, og få dem til. Det giver rigtig god mening.
1: Så kan de råbe jo.
0: Ja, faktisk. Alarm! Den idé, den er, faktisk, det passer meget godt til det, jeg har tænkt på. Så ved du hvad, Kjeld, når du er hjemme igen, så ringer vi lige til dig, hvis det er i orden.
1: Jamen, lige ved jeg vidunderligt.
0: Det er nemlig hjemme, Kjeld.
1: Tusind tak.
0: God spiller, eller god optræden i Alanya. Der var jeg ved at sige rigtig ærligt.
1: Ja, tak skal du have.
0: Og så tales vi ved. Jamen altså, I hørte det her først. Bornholmerne har tilgivet os, næsten i hvert fald, som en lille ekstra gestus, der kommer her. Sorry fra Justin Bieber.

0: fra resten af Danmark til Bornholm. Sorry, her med Justin Bieber. Du lytter til Christian Bundens radioprogram, hvor vi nu skal til at quizze, eller ja, det involverer faktisk også dig.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Du skal nemlig quizze nu. Jeg skal selvfølgelig også, fordi det bliver mærkeligt, hvis jeg bare sad over hjørnet og kiggede på, mens I bare quizzede løs, selvom der er nogen, der godt kan lide den slags. Vi skal have gang i Hvem er hvem-quizzen, hvor at to af jer ringer ind, og så skal jeg forsøge at gætte, hvem af jer, der hedder hvad. Det er stadigvæk ikke en quiz, hvor vi sådan har en knivskarp præmis, når man lige siger det højt, men altså...
2: Vi har prøvet at arbejde på den.
0: Det har vi. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Hvem er hvem-quizzen. Det kræver ikke andet, end du har en telefon, og at du kan ringe til mig. 70 25 26 00.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen.

0: skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Jeg er mig selv.

0: Island fra Maddie.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal til Hvem er hvem? Quizzen, hvor to af jer ringer ind. Jeg har fået oplyst to navne, men jeg ved ikke, hvem der er hvem. Og i dag, der skal vi hilse på dig, Stefan. Hej.
2: Satans.
0: Jeg tror det virker. Vi skal hilse på dig, Lytter 1.
3: Nå, det er sgu da mig. Det er da mig. Det er mig. Ja.
0: Det er dig. Hej, Lytter 1. Ja. Og så skal vi hilse på dig, Lytter 2.
4: Så siger jeg bare, gå efter, når jeg var hilset. Det er Lytter nummer 2.
0: Goddag, Lytter nummer 2. Sikkert underlig energi. Hej. Prøv at høre, den ene af jer hedder Jesper, den anden hedder Stefan, og min opgave er at finde ud af, hvem der er hvem. Lytter 1, vil du ikke være sød lige at prøve at sige, jeg hedder Stefan?
3: Jeg hedder Stefan.
0: Ja, du behøver ikke sådan bruge helt samme turnering, som jeg gjorde, men fint. Lytter 2, vil du prøve at sige, jeg hedder Stefan?
4: Jeg hedder Stefan.
0: Jeg har lidt håbet, at man sådan kunne høre, om det lød naturligt ved nogen af jer. Det gjorde
3: ja,
0: ikke rigtigt.
3: Det lyder ens. Det lyder ens.
0: Det gør det meget. Nå, hvis vi lige prøver at fokusere på Stefan et øjeblik. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre...
4: Du skal ikke... Hvad griner du, ikke?
0: Så det var meget svært, at du var en, der kom til at sige ja. Jeg sagde Stefan, men... Lad os fortsætte. Lytter 1. Hvorfor valgte dine forældre at kalde dig Stefan?
3: Jamen, det har de jo ikke valgt.
0: Det synes jeg virkelig svært, det her. Nå, det har de ikke valgt. Så du hedder Jesper.
3: Ej, det kan du jo ikke være sikker på.
0: Der skal vel være, jeg skal være lidt mere klar om reglerne med, men ikke. Nå, Lytter 2. Hvorfor kaldte dine forældre dig for Stefan?
4: Altså, hvis navnet er Stefan, det er der jo ikke nogen af os, der er i tvivl om, hvem der er Stefan og hvem der er Jesper. Men hvis det var, at jeg hedder Stefan...
0: Nå.
4: Så valgte de at gøre det, fordi det er et smukt og et godt navn. Lige så godt i øvrigt som Jesper, som er på samme niveau som Stefan.
3: Det virker ret ens, ja. Ja. Der er jeg enig.
0: Ja, det har jeg meget.
4: Det er stort set identisk. Ja, samme antal bogstaver. Slutter på det samme stort set. Og lidt
3: præcis.
0: Ja, men det virker meget som, vi rotter lidt sammen lige nu. Hvis vi prøver med navnet... Nej, Lytter 2, når du nu har heddet Stefan, hvad for nogle øgenavn har du så haft i dit liv?
4: Brejlæb.
0: Sandsens, det gav mig heller ikke rigtig noget. Lytter 1.
3: Jamen altså, jeg er blevet kaldt Fregnefjæs.
0: Ja, det fandes også.
4: Godt se det, ikke? Det er oppe ad bakken.
0: Ja, det er lidt.
3: Ja.
0: Lytter 1, prøv lige at sige, jeg hedder Jesper.
3: Jamen altså, mit navn er Jesper.
0: Og Lytter 2, prøv lige at sige, mit navn er Jesper.
4: Jeg er Jesper.
0: Jeg...
3: Ja, det lyder en ting.
0: Nej, jeg tror...
3: Nå.
0: Jeg tror... Lytter 2.
4: Ja, tak.
0: At du hedder Stefan, og Lytter 1, du hedder Jesper.
4: Ej, hvis du nu havde været en hvis du nu havde været Pinocchio...
3: Hvis du nu havde gjort det omvendt...
4: så har du altså lavet en sejr i dag, det
3: var blødt.
0: Jeg kan mærke, at problemet med den her quiz er, at den er helt enormt svær, og det, der er rigtig ærgerligt, er, at det er mig selv, der har fundet på den. Ja. De her, tusind tak, fordi I vil lege med.
4: Må jeg lige på falderæbet ønske alle i det danske land en vidunderlig sommerdag. Det er jo fandme ligesom om, at vi er midt i juni måned. Det er jo fantastisk.
0: Det må du i hvert fald, specielt hvis vi lige tænker lidt ekstra på Bornholm imens, så må vi. Prøv at høre de her. Ha' en fuldstændig vidunderlig weekend, og så...
4: Tak for kampen, Stefan.
3: Jamen, i lige måde, Jesper, du. Så må Christian lige op så lidt næste gang.
0: Ja, vi prøver.
4: Ja, tak.

0: Dance fra David Bowie. Nu skal vi til noget, hvor man aldrig er i tvivl om, hvad der foregår i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Vi skal nemlig have en radiovis, fordi klokken den er blevet 15.
1: Mette Frederiksen har nu slået sin egen rekord som den kongelige undersøger, der har brugt længst tid på at forhandle en regering på plads. 45 dage er der indtil videre gået. Og der er så to grunde til, at det tager så lang tid, fortæller politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Den ene, det er den måde, som vælgerne sammensat Folketinget på, hvor der ikke var ligesom et klart billede af, hvem der kunne danne regering. Det havde selvfølgelig gjort det helt meget nemmere. Og den anden, det er den måde, det er forløbet på, hvor Mette Frederiksen lang tid forhandlede med de rødgrønne partier, uden at Moderaterne spillede en stor rolle. Nu er Lars Løkke endelig meldt sig på banen, men stadigvæk på en måde, hvor Mette Frederiksen er en slags pendul-diplomat mellem ham og de øvrige partier.
1: I mellemtiden står statsapparatet stort set stille, og der er flere ting, som Folketinget egentlig var enige om før valget, som er sat på pause.
2: Der er måske nogen, der kan huske, at chokolade og slik skal være billigere. Det er ikke vedtaget nu i Folketinget. Der er en del ting omkring udenlandsk arbejdskraft. Så Folketinget har nogle hængepartier, som det nye Folketing skal se at tage stilling til. Der er også nogen, der mener, at man skal diskutere og sænke afgiften på benzin nu på grund af prisernes stigning. Så der bliver ikke taget nogen beslutninger, kan man sige.
1: En tagbrand i Københavns nordvestkvarter er nu under kontrol. Efter 2 timers kamp mod flammerne lykkedes det brandfolkene at inddæmme branden, så kun 2 opgange blev berørt. Men myndighederne valgte altså sikkerhedshensyn at evakuere hele 7 opgange. Og nogle af dem skal nu genhuses, siger Simon Harstad. Han er indsatsleder ved Københavns Politi.
3: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt, og det er det, der pågår lige nu.
1: Og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning, men vedkommendes tilstand er stabil. Og branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor det ved man endnu ikke. Og mens vi har sendt, så er der faktisk kommet nyt om de lange regeringsforhandlinger. Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen er netop kommet ud af døren på Marienborg, og han fortæller, at han ikke længere peger på Mette Frederiksen som kongelig undersøger. I stedet vil han pege på Venstres formand Troels Lund Poulsen. Det er vores vurdering, at vi bliver nødt til at skifte spor, sagde han til vores journalist for kort tid siden uden foran Marienborg. Og det er selvfølgelig en historie, du kan læse meget mere om på DR.dk, og som vi også har mere om i Radioavisen kl. 16. Der er altså spændende nyt på regeringsforhandlingsfronten her til eftermiddag.
4: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad.
1: Bare den her klap, vi har skulle trykke på, for vi skal også have en vejrudsigt. Den byder på sol til det meste af landet. Mod vest kan der dog komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Det var Radioavisen her kl. 15 med Michael Olsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til anden halvdel af Christian Bondes radioprogram på denne fredag. Det er selvfølgelig kun anden halvdel, hvis du har lyttet med siden klokken 14, hvor vi startede. Ellers så er det her bare tre flygtige minutter i dit liv, du aldrig får igen. Det lyder også, som om jeg har tænkt mig at spille din tid. Det, hvis der er noget, vi ikke har i det her radioprogram, så er det tænkt os at spille din tid. Fordi det er nemlig ikke bare mig, Christian Bonde, der er her. Jeg har også selskab af min producer, Christian Frederiksen, som er her for at sikre et højt fagligt journalistisk niveau. Er det ikke korrekt?
1: Det er fuldstændig rigtigt. Tak for den indledning, faktisk.
0: Det var så lidt, min ven. Vi har allerede haft mange store, hvad skal man sige, overskriftsskabende emner på dagsordenen. Vi har snakket om børneopdragelse. Vi har sagt undskyld til Bornholm. Og så har vi haft anden omgang nogensinde af Hvem er Hvem-quizzen.
1: De første to ting var meget sådan, det er bare public service.
0: Ja.
1: Tjek.
0: Det sidste var mere en ting, der skete. Men som er konstant er i rivende udvikling. Og apropos rivende, så skal vi om lidt til en quiz, der altid virker i modsætning til Hvem er Hvem-quizzen. Nemlig Har du kat-quizzen? Og jeg vil forsøge at gætte om du, altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter, om du har en kat.
1: Du kan da godt lige få et hurtigt gæt på mig.
0: Om du har en kat? Du har ikke en kat.
1: Det ved du også godt.
0: Ja, præcis. Det er ikke gæt.
1: Det fungerer ikke på den der måde.
0: Nej, det gør det.
1: Du må ikke kende dem, der med.
0: Nej, så virker det ikke. Jeg synes også, når man bare sådan taler om quizzen, så virker den ikke specielt interessant. Så det synes vi skal stoppe med at gøre, og i stedet for at sige, du kan glæde dig til den.
1: Det er faktisk rigtigt.
0: Lige om lidt. Inden da, der skal vi have sparket den sidste del af arbejdsdagen på sådan en fredag i gang. Og det skal vi med de gode gamle sorte øjet ærter. Her er det I Got a Feeling fra Black Eyed Peas.

0: I Got a Feeling fra Black Eyed Peas. Nu er det tid til quiz. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Hvis du har levet under en sten eller været bortført af en kult de sidste 15-30 år, så kan jeg oplyse, at Har du kat-quizzen er en quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat eller ej, når du ringer ind til os på 70 25 26 00. Hvis du virkelig har været længe væk, kan jeg oplyse, at en kat er et firbenet pelsdyr, mange holder som kæledyr. De kan godt lide garn og mus. Og så tror jeg, vi er relativt godt dækket ind. Nummeret er 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen. Hvis man er konkurrencemenneske, så kan jeg sige, at chancen for at vinde er relativt gode. Jeg ved, Christian Frederiksen, på nuværende tidspunkt har jeg gættet, hvor mange?
4: Du har ikke gættet nogen, tror jeg.
0: Jeg har ikke gættet nogen på noget som helst tidspunkt nu. Vi har lejet den her quiz fem gange.
4: Ja, jeg tror ikke, du har gættet det nu.
0: Nej.
4: Så den en gang måske, nej. Det burde jeg vide, gør jeg ikke det?
0: Ja, altså, det er dig, der er journalisten på det her format, ja. Så man kan sige, jo, ja, ja. Er svaret.
4: Men al statistik peger på, at der er en god chance.
0: Det er for helt vildt. Jamen, skynd jer for guds skyld at ringe 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. 7,

0: Party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
1: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
0: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
2: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
0: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
3: Du lytter til Christian Mundens radioprogram, et radioprogram med en vært, der har absolut ingen skam i livet. Og derfor så skal vi høre Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams, fordi det er fredag.

0: Et nummer, hvor det giver enormt god mening, at dem, der har lavet det, har henholdsvis hjelme og en gigantisk hat på, fordi man skal beskytte hovedet, når man hører det her nummer, fordi det er så godt, når man sidder og væver med. Det var Get Lucky fra Daft Punk og Pharrell Williams. Og nu har du katquizzen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal jeg gætte, om Emma har en kat. Hej, Emma. Hej, Emma. Der er jo også en præmie på højre kant, nemlig et nummer, som min producer Christian Frederiksen har lavet.
4: Lækkert.
0: Ja, det glæder du dig meget til, kunne jeg høre.
4: Helt vildt, ja.
0: Emma, hvad laver du lige nu?
4: Lige nu, der er jeg ved at skrive eksamen.
0: Du vil skrive eksamen?
4: Og så hører jeg radio imens.
0: Ja, det er, og så snakker du mig. Det er med på. Men hvad er du ved at skrive eksamen?
4: Jeg er ved at skrive eksamen i noget, der hedder PR og strategisk markedskommunikation.
0: Hvad?
4: Virksomhedens PR og strategiske markedskommunikation. Meget langt navn.
0: Ja, og oven i hatten er også enormt kedeligt, hvilket er en voldsom, voldsom potent blanding.
4: Lidt, ja.
0: Nå, og hvad læser du?
4: Jeg læser international virksomhedskommunikation i engelsk og på Aalborg Universitet.
0: Det var også langt. Og når du siger Aalborg Universitet, man er begyndt på sådan en festlig tendens, hvor at man kalder Aalborg Universitet, der er Aalborg Universitet alle steder, også om det ligger i København for det. Hvor er det så henne? Er det i Aalborg?
4: Det er i Aalborg, jeg læser, ja.
0: Det var meget rart. Og hvad skal du lave i weekenden, Emma, når du er færdig med at sidde og forhåbentlig at skrive den der kedelige ting?
4: Så skal jeg arbejde. Så lidt mere kedeligt.
0: Du er en kvinde, der ved, hvordan man lever livet, Emma. Det er du altså. hvad arbejder du så med?
4: Jeg arbejder på en cykel.
0: Ja, jeg var også nødt til at kunne sige, gud, hvor lyder det spændende, men det gør det godt nok heller ikke. hvad laver du på sådan en cykel? Tag mig lige igennem det, Emma, kan jeg mærke.
4: Ja, jamen jeg betjener vores dejlige kunder, vi har. Jeg fikser vores vaskehal, når den går i stykker, laver mad og alt muligt andet dejligt.
0: Du er en kvinde med mange hatte på, om man vil.
4: Helt vildt, ja.
0: Ja, fra hotdogs til vaskehaller. Og jeg skal lige, bor du i lejlighed, eller bor du i hus, og bor du...
4: Ja, jeg bor i lejlighed.
0: Du bor i lejlighed, ja.
4: Yes.
0: Okay. Og hvad, når du nu ikke står på Circle K, eller sidder og skriver eksamen, eller læser drænende lange titler på ting op, hvad kan du så godt lide at lave i din fritid, Emma?
4: Jeg skal gå en god tur, læse bøger, se film, være sammen med venner. Ja.
0: Ja, det giver mig ikke rigtig noget, kan jeg mærke, jeg synes.
4: Nej.
0: Det var meget... Og så gå en tur... Altså, det er jo meget hundet. Det er jo min klare indtryk af, at det hunden allerbedst kan lide, det er at gå en tur. Der vil være hunden, der sidder ude for en højtaler lige nu, når jeg er sådan, gå tur, hva? Gå tur? Så er de helt oppe at køre. Okay, jamen ja. Har dyrket noget sport?
4: Nej, ikke lige i PC, nej.
0: Nej, godt, det er vildt kattet. Så det, lige nu står det lidt et inde i min hoved til det. Jeg tror, Emma, at du... har en kat.
4: Jeg har ikke en kat.

0: Det er ikke rigtig gået godt endnu, den her quiz. Jamen, Emma, det betyder jo simpelthen, at du har vundet fornøjelsen af at høre et nummer med et band, der hedder Stor Fed Slange, og nummer hedder Bonsoir Miao Dam.
1: Dejligt.
0: Ja.
1: Det har jeg glædet mig til.
0: Og så knækker bræk rigtig mange gange med dine eksamen, ikke også?
1: Tak, tak.
0: Det skal nok gå godt.
1: Det skal det.
0: Du lyder meget overbevist, Emma, hvor jeg mener, at det skal nok gå. her kommer Bonsoir Miao Dam. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas. Well,

0: Bonsoir, madame. Lige om et kort øjeblik, og jeg mener det virkelig, når et kort øjeblik, der er det tid til nogle regionale nyheder, men inden der kan jeg lige sige, at jeg har fået en sms, hvor der er en, der gerne vil have, om jeg gætter, om de har en kat eller ej, og til det kan jeg sige, ja, det tror jeg, du har. Nu er klokken 15:30, og det er tid til regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: I dag er det 45 dage siden, at der var folketingsvalg, og dermed er der slået rekord for, hvor længe det har taget at forhandle en regering på plads. Og ventetiden betyder også, at de nyvalgte folketingsmedlemmer rundt omkring tripper efter at komme i gang med deres arbejde. En af dem, det er Venstres fynskvalgte Amanda Heitmann.
3: Jamen, jeg forsøger virkelig at bruge ventetiden her så konstruktivt som overhovedet muligt. Har mødtes med en lang række fynboer og forskellige foreninger og virksomheder for ligesom at lytte til, hvad det der rører sig, og for at have en dialog om, hvordan kan vi bedst hjælpe hinanden.
2: Den seneste rekord var, at det tog 44 dage, og det var ved det seneste valg til Folketinget i 2022. Fyns Politi har sagt ja til at medvirke i en ny HBO-dokumentar om den 10 år gamle stenkastersag fra Fyn. Her blev en tysk kvinde dræbt og en tysk mand invalideret, da to store sten blev kastet ud fra en motorvejsbro vest for Odense og ramte deres bil, hvor også deres 5-årige søn sad. Drengen overlevede på mirakuløs vis. I dokumentaren medvirker efterforskningsledere Jan Kappel og vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra Fyns Politi. Selvom kun halvt så mange af landets 8. og 9. klasser som forventet har været i juniormesterlærer i ordningens første leveår, så går det godt i Assens Kommune. Her har omkring 6% af eleverne taget imod tilbuddet, selvom forventningen hos Børne- og Undervisningsministeriet på landsplan har været 5%. 16-årige Laurits Brams fra Ebberup Skole møder 2 gange om ugen op hos murmesterne CO.
4: Det er godt, fordi at man lærer nogle af de praktiske ting, og man lærer at kunne bruge sine hænder, i stedet for de faglige ting, man kun lærer i skolen.
2: En solrig eftermiddag i det fynske, 13-16 grader. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Så får vi svag til jævn vindtemperatur mellem 1 og 8 grader.
5: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Klokken er 15.34 her på 4 Trafik. Kører du på E20 og skal forbi Odense, jamen så skal du være forberedt på langsom weekendtrafik. Det er værst, hvis du kører i retning mod Jylland. Her møder du kø før motorvejskryds Odense, og så er det først når forbi ved 51 Odense S, at det begynder at løsne. Du må regne med at blive cirka 20 minutter forsinket. Og kører du modsat retning ved Odense, altså mod Sjælland, jamen så møder du lidt langsom trafik imellem 53 Odense V og 52 Odense SV. Og kører du på Fyn lige nu og har kurs mod Kolding, så skal du være forberedt på vejarbejde. På motorvejen. Det er fra før motorvejskryds Kolding, og så er det først, når du er forbi ved 62 Koldingø, at det løsner.

0: Inner Smile fra Texas. I Godmorgen Danmark på TV2 har de i løbet af ugen haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørn. Og desværre er der nogen på internettet, som synes, at det er bare et rigtig skægt navn. Og det synes vi her på Christian Bundens radioprogram er noget fis. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo, det er det. Det er sødt, ja. Og det er ikke sjovt.
0: Det er nemlig overhovedet ikke sjovt, fordi man kan sagtens hedde Eske, og så skal jeg også lige hilse og sige, at man kan sagtens hedde Jørn, fordi det hedder min far. Det her, det skal folk overhovedet ikke drille en stakkels baby med, også fordi det er slet ikke et sjovt nok navn. Derfor så skal vi bruge din hjælp nu til at vise Xenia Malta, at der findes navne, som er meget, meget, meget sjovere. Så hvis du selv eller nogen, du kender, har et navn, som er meget mere sjovt, så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Vær med til at gå forrest. Vær med til at være et skjold for den her stakkels uskyldige baby, som bliver udsat for ubehageligheder på internettet, fordi der er nogen, der sådan, det er et sjovt navn. Nej, det er det ikke. Der er meget, meget, meget sjovere navne derude. Blandt andet har jeg set, at der er en i kommentarsporet inde på Xenia Maltas opslag, som skriver, at de har et barn, der hedder Lennon Per. Som for, det synes jeg for eksempel er et meget sjovere navn end Eske Jørn. Vi har også haft en borgmester i Dragør, tæt på hvor jeg bor, som hed Helle Bart. Som synes jeg også er et sjovere navn. Altså, der er masser af navne derude, som er markant sjovere end Eske Jørn. Hvis du vil være med til at danne, hvad skal man sige, være forgangsperson for sjove navne i forhold til, at Eske Jørn slet ikke er så skægt, så er det nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Det kan være, at du selv eller en kollega eller familiemedlem har sådan et navn, hvor man tænker, oh, hvad var det, når man lige hører det? Og så er det nu, du skal ringe 70 25 26 00. Og imens hører vi Alex Warren med Fever Dream.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: While I Wait fra Kelby. I Godmorgen Danmark på TV2 har de haft besøg af en influencer, som hedder Xenia Malta. Hun har lige fået en søn, som hun har kaldt Eske Jørgen. Og der er desværre nogen på internettet, som synes, at det er et sjovt navn. Det synes vi overhovedet ikke her på Christian Mundens radioprogram. Vi synes, at der er masser af navne, som er meget, meget sjovere, og man skal lade den stakkels baby være i fred. Og derfor har jeg bedt jer om at ringe ind, hvis I selv, eller hvis I kender nogen, som hedder noget, som hedder noget, som I synes er sjovere. Og vi skal starte med at hilse på dig, Marianne.
1: Ja, hej.
0: Hej, Marianne. Udenbart er Marianne jo ikke et helt vildt sjovt navn, synes jeg ikke. Men hvad er det for et navn, du gerne vil byde ind med?
1: Altså, min venindes dreng hedder Anders. Hvad er han hedder Sand til efternavn?
0: Han hedder, altså din venindes søn hedder simpelthen Anders Sand.
1: Han hedder Anders Sand, og det synes jeg er værre end Eske Jørgen, for det kan jeg faktisk godt lide.
0: Ja, jamen, det er nemlig meget nuttet, det er meget enig med dig. Hvor man kan sige, Anders Sand, den er, altså, og det er også et godt navn, men det er nok, når man lige hører det hurtigt, så lyder det en lille smule ærgerligt. Jamen Marianne, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend. Så skal vi hilse på, hvad står det her, Tony?
2: Tony.
0: Tony, undskyld. Hej, Tony.
2: Ja. Det er en klassiker.
0: Ja.
2: Ja.
0: For, altså, er det dit eget navn, du ringer ind med?
2: Ja, jeg hedder Tony Bak.
0: Ja.
2: Ja. Det, om det er anderledes eller sjovt, det ved jeg ikke, men mærkeligt er det da i hvert fald.
0: Ja, altså det ved jeg ikke, fordi det er jo ikke sådan umiddelbart. Det er jo ikke, fordi det sådan lyder som noget andet, men du har ret. Når man siger det, Tony Bak, så bliver man et vildt godt humør.
2: Ja, ved jeg. Altså bare Tony i sig selv. Jeg har ikke mødt andre, der hedder det navn.
0: Nej, det har jeg heller ikke. Jeg kender en, der hedder Tony Scott, som er radiovært, men jeg tror også kun, at det er det.
2: En mand.
0: Ja,
2: er vi ikke enige om
0: jo,
2: det?
0: Jo,
2: præcis.
0: Jamen, jeg hører,
2: og du sagde også Tony.
0: Ja, jamen, det er nemt at se det. Det har ikke været nemt. Og men, ja, jeg synes
2: men
0: faktisk
2: man
0: også...
2: Man får nogle sjove oplevelser, fordi når folk de læser dit navn, så har de sådan en formodning om, at det er en mand.
0: Ja, og det er de jo ikke. Eller, men det kan du jo blive, hvis det er. Altså, alting er muligt i 2026.
2: Ja, jeg tror,
0: Nå, det er fair nok. Prøv at tusind tak, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, Tony.
2: I lige måde.
0: Tak skal du have. Sidst men ikke mindst, vi skal lige sige hej til dig, Max.
3: Goddag.
0: Max, hvad er det for et navn, du gerne vil smide i puljen som sjovere end Eske Jørgen?
3: Jamen, min far, han kender en, der hedder Hans Lange Kok. Det var meget sjovt, da han skulle giftes i kirken, og det skulle rose op, synes han.
0: Ja, jamen det... Jeg ønsker mig ikke bare så barnlig, men ja, der ramte mig simpelthen lige... Det var simpelthen det sparklige maven. Ja, og det er meget sjovt, Eske Jørgen. Det er simpelthen bare nødt til at sige.
3: Ja.
0: Jamen, Max, tusind tak skal du have, og have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer ned til. Sidst, men ikke mindst, for der var lige en mere, kan jeg se. Hej, Niklas.
4: Hej.
0: Niklas, hvad vil du gerne smide i puljen som sjovere navn end Eske Jørgen?
4: Jamen, det er en fucking klasse med for en 30-35 år på, hvad hedder det, produktionshøjskole, som hedder Tom Hjerne, uden H.
0: Tom Hjerne?
4: Ja, det er han helt meget mobbet med.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er sjovere. Det er meget, meget sjovere. Det kan man simpelthen bare komme ud om. Prøv at høre, Niklas. Tusind tak. Det var meget, meget smukt at have en fuldstændig vidunderlig weekend. Og jeg har lige fået at vide af min producer Christian Frederiksen, at vi også lige kan nå dig lynhurtigt. Hej, Mette.
5: Hej.
0: Hej, Mette. Hvad vil du gerne byde ind med?
5: Jamen, det er bare fordi, jeg har en barn, som har fået sådan en sjov navn, som jeg ikke har vendt mig til nu efter 7 år.
0: Ja, og hvad er det?
5: Hun hedder Mika Panik.
0: Hun hedder hvad, undskyld?
5: Mika Panik.
0: Det er skægt.
5: Ja. Det gjorde jeg sgu også.
0: Ja, det er skægt. Det er det, der giver 100%. Tak for det. Og så, som I kan høre, har vi nu definitivt afgjort, der findes masser af sjovere navn end Eske Jørgen. Så folk på internettet skal lade Xenia Maltas baby være i fred.
6: Der er nu cirka et kvarter, til du kan gå på weekend.

0: fra Moon Taxi.
1: Fredagstilbuddet. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for et tilbud.
0: Det er indslaget, hvor hvis du mangler inspiration til, hvad du skal lave i din weekend, så får du det i dag på sådan en skøn fredag. Christian Frederiksen, du har været en tur på internettet og finde lidt ting, man kan lave.
3: Jeg har været inde på en af de der helt håbløse sider, hvor man kan se, hvad der sker i weekenden, og så se, om der er noget, man har lyst til. Og det er fuldstændig umuligt at finde rundt i, og derfor har jeg brugt noget tid på det.
0: Ja, og fordi du er journalist, har du gjort det godt og effektivt.
3: Det har jeg nemlig. Mm. Og jeg havde endda at kigge her i weekenden. Der er det jo mors dag.
0: Det er rigtigt, ja. Stort tillykke til mor.
3: Lige præcis. Og det er der virkelig mange, der har fundet ud af.
0: Ja.
3: Og der tænker jeg, mange af de her steder, der ligesom tilbyder kulturudbud, ikke?
0: Ja.
3: Biblioteker, restauranter osv. De har fundet ud af, at der er penge i det her, tror jeg.
0: Nå.
3: Fordi det er som om, at de har lavet en masse arrangementer, som de plejer at lave. Og så er de lige kaldt det noget med mors dag.
0: Du tror ikke, det er fordi, at de bare sådan, det her, det elsker mødre at lave?
3: Det ved jeg. Det tror jeg ikke. For eksempel er der en mors dag havnerundfart i Aarhus. Tag din mor med på havnerundfart. Og det tror jeg også, der er alle andre dage.
0: Så det er ikke noget... Nej, men det er heller ikke. Når jeg sådan lige sidder og tænker på møder, er det ikke, fordi jeg sådan tænker, det er en udpræget moragtig aktivitet at skulle på havnerundfart.
3: Så er der også et mors dag symaskinekursus.
0: Ja, det synes jeg... Ja, der er noget med noget feminisme og ligestilling der, og så man synes måske, det er ikke, fordi det sådan er vildt kønt.
3: Det er det. Så er der mors dag tarotkort. Altså, så kan man komme og lægge tarotkort med sin mor. Eller, så er der saunagus.
0: Det er heller ikke, synes jeg, sådan
3: udbredet. Morsdag brunch buffet. Altså, hvad er der på en morsdag brunch buffet, der ikke er på en almindelig
0: brunch? Jeg håber ikke, det er ens mor, der er på den. Lad mig se det sådan.
3: Og det kan jo være. Det skal man ikke. Ej, så jeg har også lige været inde og kigge på, om der er nogle andre ting, man kunne lave med sin mor her i weekenden.
0: Ja.
3: Og Christian, jeg har noget her, som... Det ved jeg ikke, er noget for dig og din mor. Pas ponyer for en dag.
0: Ja, altså små heste.
3: Ja. Er dit barn vild med dyr? Kom og vær med til at passe ponyer og høns for en dag. Få mulighed for at komme tæt på dyrene. Vi skal både fodre, passe og pleje dem. Medbring gode sko, og det er nede på Stege. 500 kroner.
0: 500 kroner?!
3: Og der er jeg lidt sådan, er det bare nogen, der gerne vil have passet deres ponyer her i weekenden? Og lige tjene 500 kroner?
0: Det lyder som nogen, der har fundet verdens bedste fidus.
3: Kom og
0: passe vores ponyer, det koster 500 kroner.
3: Koster lige støvsug. 500 kroner.
0: Det burde vi tage penge for. Kommer der jo radio om altså, fredagen, det koster 800 kroner.
3: Det er da genialt.
0: Hvad fanden er det?
3: Vi kan bare finde nogle andre, der hedder Christian Bunde og Christian Frederiksen. Det kan ikke være så svært. De give 500 kroner jo.
0: Det er vildt godt ting. Det er helt sindssygt godt ting. Prøv at høre, som I kan høre, så er der masser af muligheder for enten at tage imod og lave noget, eller at hjælpe nogen med deres arbejde.
3: Og give dem nogle penge.
0: Ja, præcis. Betal for at lave nogen andres arbejde. Det var ved at være Christian Bundens radioprogram for i dag. I må have en fuldstændig vidunderlig weekend, men vi kan ikke slutte programmet af
3: uden et morsdagnummer.
0: Det er rigtigt, ja. Et rigtigt morsdagsnummer. Her kommer... Det er faktisk et af mine morsøgningsnummer. Her kommer... Levels med Avicii.

Klokken er 15.58 her på 4 Trafik. Kører du på E20 og skal forbi Odense, jamen, så skal du have tålmodighed lige nu. Det gælder i begge retninger. Vi har tæt weekendtrafik, og kører du i retning mod Jylland, jamen, så er det fra før motorvejskryds Odense og så frem mod 52 Odense SV, at du møder langsom trafik. Og kører du i modsat retning, altså ved Odense mod Sjælland, jamen, så er det på strækningen mellem 53 Odense V og så forbi 51 Odense S, at du møder langsom trafik.

0: Det var Levels fra Avicii. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du lyttede med. Nu er klokken 16, og det betyder, det er tid til en omgang Radiovis.
1: Lars Løkke Rasmussen kastede her til eftermiddag noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne. Han har nemlig meddelt Mette Frederiksen, at han vil droppe de nuværende forhandlinger med hende i spidsen. I stedet vil Moderaternes formand have en ny kongerunde, hvor han peger på Troels Lund Poulsen fra Venstre som kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke buks ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Og derfor mener Lars Løkke Rasmussen, at der er behov for at ryste træet, som han siger, for at komme videre. Han udelukker dog ikke, at han på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister.
2: Vi har sat enormt meget pris på de møder, vi har haft med Socialdemokratiets formand. Vi har haft en god dialog. Vi tror simpelthen også, at der mellem Socialdemokraterne og Moderaterne godt kan bygges mange broer. Vi udelukker ikke, at Mette Frederiksen skal være statsminister.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR. Hvordan skal vi forstå den her melding fra Lars Løkke Rasmussen?
3: Det, som Lars Løkke Rasmussen prøver at gøre her, det er at sparke processen et stykke videre. Han vil have noget fremdrift, for det der er hans virkemiddel, det er simpelthen at sige, jeg synes ikke længere, at Mette Frederiksen skal være kongelig undersøger, det skal Troels Lund Poulsen være. Og når Lars Løkke Rasmussen siger det, ja, så er der flertal for, at det kan Troels Lund Poulsen blive.
1: Ja, hvad betyder det her reelt for Mette Frederiksen og hendes rolle i de her forhandlinger?
3: Ja, her er kodeordet nemlig reelt, fordi formelt kunne hun godt blive siddende som kongelig undersøger, sådan set på ubegrænset tid, men hun må jo nu tage konsekvensen og sige, at der er ikke længere et flertal, som synes, jeg skal være det. Hun må gå til kongen og sige, at min anbefaling til dem, deres majestæt, det er at indkalde partierne igen til en ny kongerunde. Og der skulle det så gerne, ifølge Lars Løkke Rasmussens plan, vise sig, at Troels Lund Poulsen får opgaven. Det betyder ikke, at Mette Frederiksen ikke kan komme i spil igen på et senere tidspunkt, og jeg vil også skynde mig at sige, at det betyder slet ikke, at hun ikke kan blive statsminister. Det synes også, Lars Løkke Rasmussen meget antyder her.
1: Hvilken regering er det så, at Lars Løkke Rasmussen forestiller sig, at Troels Lund Poulsen skal forsøge at danne?
3: Ja, han synes, det skal være en, det, han kalder en bred reformregering, og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet mest skal være med i, altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave, men det er den, han går efter, og det er jo det, Lars Løkke Rasmussen går efter. Så det her kan også sagtens være en form for mellemspil, som så igen ender et helt andet sted. Men nu er der i hvert fald sparket processen i gang, og min forventning er, at der kommer en kongerunde en af de allernærmeste dage, og så går processen videre derfra, men med en anden forbrugerinde end Mette Frederiksen.
1: Med den her melding betyder det så, at den regeringskonstellation, der indtil i dag sådan er blevet afsøgt, altså den med SSF, M og R, er død?
3: Nej, det mener jeg sådan set ikke, den er, fordi det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag, som er den bogstavkombination, du nævner her.
1: Lød det fra Jens Ringberg. Flere beboere i Københavns Nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig hurtigt til taget. Og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da blev beboerne i hele 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
4: Vi blev halvt vækket af, at politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Og han er nu en af de beboere, der skal genhuses, indtil deres lejligheder er klar til at flytte ind i igen. Og hvor mange personer det i alt drejer sig om, kan Simon Harstad, indsatsleder ved Københavns Politi, endnu ikke sige helt præcist.
5: Vi har været inde i samtlige lejemål, men vi har ikke kontakt til hver enkelt lejemål. Og det er selvfølgelig klart, at der er nogen, som kommer hjem fra arbejde, som får sig en kedelig overraskelse.
1: Da branden var på sit højeste, steg en kraftig røg op fra ejendommens tag, og en beboer er blevet indlagt til observation for røgforgiftning. Det fortæller Niels Jakob Andersen, der er indsatsleder for Region Hovedstadens akutberedskab.
6: De patienter, som har været udsat på røgeksponering, tilser vi altid og vurderer, om de skal indlægges eller ej. Og vi har kun vurderet, at der var en, der skulle indlægges til observation, men er som i øvrigt stabil.
1: Og indtil videre har man fundet ud af, at branden opstod i en af lejlighederne. Hvorfor ved man til gengæld endnu ikke. Solen skinner her til eftermiddag mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan også komme lette byger. Vi får temperaturer mellem 12 og 17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Per Løfald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fredag eftermiddag på P4, Say So med Doja Cat.
1: Du lytter til P4 eftermiddag med Jesper Borup.
0: Ja, så kan jeg sige velkommen til P4 eftermiddag. Det er en fredag, hvor vi godt sådan lige alle sammen må sænke skuldrene lidt og begynde at puste ud efter en uge, hvor foråret er begyndt at springe ud alle vejen. Vi er på vej ind i opløbet, når det kommer til sommertraditioner. I den her uge der har vi erklæret vinterbadesæsonen for slut. Vi har målt fynske badevandstemperaturer helt op til 19 grader. Og så har vi kåret fynsmesteren i eksotiske sommercocktails. Og også i dag lægger vi vandret for at hjælpe dig i den rette fredagsstemning her i P4 Eftermiddag.
1: P4 Eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, det er vores DJ Battle, vi er klar til at sætte gang i her. Det er med Danny D og Franke. Velkommen til jer begge to.
3: Mange tak.
4: Tak for det.
0: Det var godt. Der er hul igennem på jer begge to. Sommer og DJ, er det en højtid, eller er det sådan en lavsæson? Hvordan er det, Frank?
4: Jamen, det er same. Det er hverken højt eller lavt. Det er, som det plejer at være. Det, der kan lidt være udfordringen ved private arrangementer i sommersæsonen, det er, at sådan en god gammel forsamlingshusfest, der kan folk jo godt lide at trække udenfor, fordi det bliver for varmt indendør. Så det kan være lidt en udfordring nogle gange.
0: Men kan man så ikke stille DJ'en ud i haven?
4: Lige præcis.
0: Og så giver det selvfølgelig en ny udfordring med, om du får solen i øjnene, om du kan se, hvad det er for et nummer, du sætter på.
4: Nej, det løser vi. Men det er en varmeste anbefaling. Men udendørs arrangementer, det duer.
0: Hvad siger du, Danny, til udendørs arrangementer som DJ?
3: Jamen, helt sikkert. Jeg synes jo, at sommeren er en af mine største hvor kalenderen er booket op med bryllupper blandt andet. Og så er der jo alle de her festivaler og sådan events, der popper op her og der. Og lige præcis det der med at smide pulten udenfor, det virker bare, og det så giver en rigtig god stemning til sådan en fredagsbar.
0: I kan godt mærke, at det begynder sådan at lugte lidt af sommer den her fredag eftermiddag, ikke? Også når vi om lidt skal have en DJ-battle.
3: Mm-hmm.
0: Har det været nemt at vælge, jeg kan godt lige så godt sige det, et sommerhit?
4: Ja, altså for mig, der kom den bare... det gør den sgu altid. Lige med det samme. Jeg slet ikke spille. For måneder tilbage, der brugte jeg tid på at rode i, hvad skulle vi nu vinde med? Hvor i dag, der er det bare intuitionen, der har fået lov at bestemme. Så.
3: Ja, og så alt andet end dig, Frank. Jeg tænker jo simpelthen, så det brager lige fra, at du sender mailen, Jesper, til vi skal komme her i studiet. Så jeg synes ikke, det var lige sådan helt nemt, fordi der var så meget at vælge imellem. Så på den måde, så var det en dejlig kategori.
0: Velkommen til P4 Eftermiddag. Lige om lidt, så har vi DJ Battle.
3: Tak.

0: Kalle. I love it. I love it. I love it. Hedder den her fra Bella K.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Ja, velkommen til vores to fredags-DJ's, Danny D og Franke. I kan godt tage sandalerne på og finde drinksparaplyerne frem, for vi har her de sidste par dage på 4 eftermiddag varmet godt op til den forestående sommer. Først så markerede vi, at vinterbadesæsonen er forbi, og i går der var vi til bartendernes fynsmesterskab i farverige sommercocktails for lige at spotte trenden i sommerens drinks. Så nu får I til opgave at præsentere det historiske sommerhit, som fylder dansegulvet til enhver sommerfest. Og du kan godt finde telefonen frem derhjemme. Gør den klar til at sende en sms til 1212, hvor du lige starter med at skrive Fyn mellemrum. Og så, hvem du stemmer på. Det skal du beslutte lige om lidt. Frank, hvilket nummer tror du, at Danny D har valgt?
2: Hvad Danny har valgt?
0: Ja.
2: Ja. Despacito.
0: Du gætter på Despacito?
2: Mm.
0: Okay.
2: Jeg aner det ikke, men det vil... Det kunne jeg forestille mig, hun kunne finde på at gå med.
3: Ja. Godt valg, Franke. Nu. Ikke, at jeg har valgt det, men det var med i min overvejelse.
0: Lad os høre, hvad du har valgt, Danny.
3: Ja. DJ Babbel.

0: sige, du ramte dig i hvert fald rigtigt på de sydlandske rytmer, Franke. Men du har valgt den her Vamos a la Playa med Luna fra 2010, Danny. Hvorfor den?
1: Jamen, det her, det er jo ikke bare et sommerhit. Det er jo simpelthen lyden af sommer, synes jeg. For det første, så er det jo et gammelt hit tilbage fra 1983. Så det har jo allerede over 40 år på banen. Så blev det så taget op i en nyere version her, som vi hører fra Luna. Og når man hører det, bare de første sekunder, så synes jeg allerede, man føler, man er taget på charterferie og står nede på stranden og har en drink i hånden. Så det er bare lyden af sommer.
0: Så når du siger lyden af sommer, så er det også fordi, det for dig strækker sig helt tilbage til barndommen.
1: Og helt præcis. Op til
0: nu, hvor du spiller den som DJ og fylder dansegulvet med den, eller
1: ja, hvad? Ja, præcis. Jamen, jeg synes, den virker stadigvæk, fordi netop, at gamle kan genkende den, og de unge stadigvæk også kan lide at høre den.
0: Hvad tror du så, Franke har valgt?
1: Ja. Det er virkelig et godt spørgsmål. Har du valgt Bailando?
2: Det er da et bud. DJ Battle

0: Okay, Franke, der blev du lige kigget ud.
1: Ja, ja.
0: Bailando med Paradiso fra 1997, lige midt i Eurodansens guldalder. Mm. Hvorfor har du valgt den?
1: Jamen, som jeg sagde indledningsvis, det var den, der kom til mig først, og det var først bagefter, jeg fandt ud af, gud, hvor er der egentlig mange sommer ikke så vælge imellem.
2: Ja, det er det virkelig.
1: Jeg har det lidt på samme måde som Dania, den oser af sommer og sol, og den bringer også nogle minder frem hos mig, både fra Spanien og det hed engang Crazy Daisy Beach Club i Lykken op nordpå. Og for mig er det stadigvæk et track, som når jeg spiller den i dag, så smadrer den hele gulvet.
0: Okay, så, der bliver fuld hus hver gang. Også om vinteren, eller?
1: Det har jeg sgu aldrig prøvet.
0: Spiller dem kun om sommeren.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er et vaskeægte sommerhit.
2: Det er jo også to numre, som faktisk ligger sig lidt op ad hinanden. BPM-mæssigt og ja, sing-along-agtigt, ikke?
0: Mm. Nu er det jo dig og hjemme, der skal vælge, hvad vi egentlig skal høre. Send en sms til 1212, skriv Fyn mellemrum, og så skriver du Danny, hvis du gerne vil danse til Vamos a la Playa med Luna. SMS til 1212 Fyn mellemrum, og så skriver du Franke, hvis du gerne vil høre Bailando med Paradiso. Kom med telefonen og send din stemme afsted til 1212 Fyn mellemrum, Danny eller Franke. Så lytter vi lidt til London Beat imens.

0: Danny Franke. Der er noget, der ligner dødt løb inde på indbakken på sms'en lige nu. Så I må altså lige tage den en gang mere. Skal vi lige tage din først her, Danny?
1: Lad os gøre det. DJ Babbel. Vamos a la playa.
0: Hvorfor skal folk sende en sms afsted og gøre dig til vinderen?
2: Altså, man kan jo gerne blive rigtig godt sommerhumør. Det her nummer, synes jeg, man kan ikke rigtig stå stille. Jeg kan i hvert fald ikke. Og så kender alle bare...
0: Nej, det kan du ikke.
2: Nej, det kan jeg ikke. Og så kender alle bare sangen og omkvædet her. Så ja, det er derfor. DJ Babbel.
0: Hvorfor skal folk finde telefonen frem og sende sms og stemme på dig, Franke?
3: Det skal de ikke. De skal stemme på Daniela.
2: Hold nu, Frank.
3: Jamen, det er... jeg synes, det er to lige gode
2: nummer. Ja, det er det faktisk, virkelig.
3: Og de
2: ja.
3: Minder på en eller anden måde også lidt om hinanden ja. i lyd og udtryk, så det må vi op til lytterne.
0: SMS til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Danny, hvis du gerne vil høre Vamos a la Playa med Luna. SMS til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Franke, hvis du hellere vil høre Bailando med Paradiso.

0: hver august her med prøveperiode. Det er stadigvæk mega tæt i afstemningen i dagens DJ-battle, så hvis du vil gøre din indflydelse gældende, så kan du altså stadigvæk nå det. Send en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Danny, hvis du gerne vil høre Vamos a la Playa med Luna. Sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så skriver du Franke, hvis du hellere vil høre Bailando med Paradiso. Og så får vi afgørelsen på den anden side af de regionale nyheder. Nu skal vi lige have en opdatering fra trafikken, Henrik Juhl Henriksen.
1: Bevæger trafik på E20 ved Odense, der er der tæt fredagstrafik og køkørsel i begge retninger. Kører du mod Jylland, så er det fra før motorvejs kryds Odense, og så til efter 52 Odense SV. Og kører du mod Sjælland, så er det fra 53 Odense V, og så til efter 51 Odense S. Køde møder du også på motorvejen ved Kolding, når du kører i retning mod Esbjerg grænsen. Der er vejarbejdskø fra før motorvejs kryds Kolding, og så til efter 62 Kolding Ø.
2: Det store talkshow på P4.
3: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
5: ikke. Nej! Ja.
3: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
5: Du er blevet kaninmor. Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
2: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: var det Feel med Robbie Williams. Vi får en afgørelse i fredag eftermiddags DJ Battle efter nyhederne, som kommer her med Henrik Michaelsen. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Sagen om svigt og lovbrud i Nyborg Kommunes socialforvaltning tager nu en overraskende drejning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nemlig besluttet, at Ankestyrelsen skal genåbne sagen et halvt år efter, at styrelsen ellers meddelte, at der ikke ville blive rejst en tilsynssag. De oplysninger, Ankestyrelsen har baseret sin beslutning om at afvise at rejse en tilsynssag på, er utilstrækkelige. Ministeriet har på den baggrund besluttet at pålægge Ankestyrelsen at tage sagen op til ny behandling, sådan skriver ministeriet i et brev, som DR Fyn har fået aktindsigt i. Beslutningen om at genåbne socialsagen for Nyborg bliver mødt med glæde af Liberal Alliances socialordfører, fynske Katrine Daugaard.
3: Det er meget, meget opsigtsvækkende, at ministeriet griber ind på den her måde, fordi man jo normalt har en tiltro til, at Ankestyrelsen gør det, den skal. Og det må man jo forstå, at de altså ikke har gjort her. Og det er godt, at de så griber ind.
2: Socialsagen fra Nyborg begyndte i december 2023, hvor en rapport afslørede, at der var sket lovbrud i flere hundrede børnesager i kommunen. Rapporten pegede samtidig på manglende faglighed i sagsbehandlingen og forråelse blandt en gruppe medarbejdere. Ifølge Katrine Daugaard er det alvorligt, når ministeriet nu fejrer Ankestyrelsens beslutning om ikke at rejse en tilsynssag helt af bordet.
3: Det her er et meget tydeligt slag over fingrene, som ministeriet her laver på Ankestyrelsen.
2: Souschef i Ankestyrelsen, Andreas Poulsen, skriver i en mail til DR, at Ankestyrelsen tager ministeriets udtalelse til efterretning. Vi tager sagen om Nyborg Kommunes forvaltning af det specialiserede socialområde op til ny behandling med henblik på at få sagen yderligere belyst, lyder det. Fyns Politi har sagt ja til at medvirke i en ny dokumentarserie om den 10 år gamle stenkastersag for Fyn. Her blev en tysk kvinde dræbt og en tysk mand invalideret, da to store sten blev kastet ud fra en motorvejsbro vest for Odense og ramte deres bil. I dokumentaren medvirker efterforskningsleder Jan Kappel og vicepolitiinspektør Michael Lichtenstein fra Fyns Politi. Om en time går statsminister Mette Frederiksen til kongen. Det sker på en eftermiddag, hvor Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen har meldt ud, at han ønsker, at Venstres Troels Lund Poulsen skal være ny kongelig undersøger. Dramaet udspiller sig på dag 45 af forhandlingerne om en ny regering. Så lang tid er der aldrig tidligere gået med at finde ud af, hvem der skal lede landet. Og ventetiden betyder også, at de nyvalgte folketingsmedlemmer, blandt andet Venstres Amanda Heitmann fra Fyn, de går tripper for at komme i gang.
4: Jamen, jeg forsøger virkelig at bruge ventetiden her så konstruktivt som overhovedet muligt. Har mødtes med en lang række fynboer og forskellige foreninger og virksomheder for ligesom at lytte til, hvad det der rører sig, og for at have en dialog om, hvordan kan vi bedst hjælpe hinanden.
2: Solrigt netop nu, og det fortsætter i de tidlige aftentimer, hvor der vil være sol over Fyn og temperaturer op imod 12 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Borup.

0: Walk the Moon og Shut Up and Dance.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Nå, nu har jeg lige haft det tid til at Sonja, Franke og Danny.
2: Mm.
0: Tror du på sejren, Franke?
3: Jamen, jeg tror, det bliver tæt løb.
2: Ja.
3: Jeg synes lidt, jeg har fortjent at vinde. Jeg synes, mit nummer er lige en my bedre. Men jeg tror, at Dannys digitale SoMe-profil er så stærkere, meget stærkere end mine. Hun har flere ude i landet, der stemmer på hende.
0: Du kommer ud til mange flere lyttere her, Franke. Det er det, der afgør det. Hvad siger du, Danny? Tror du på sejren?
2: Jamen, det er jo sådan lidt svært at sige efterhånden. Jeg har vundet ret mange gange her de sidste par gange, og... Jeg vil jo gerne blive ved med det. Jeg kan jo godt lide at vinde. Men jeg synes, jeg tror på, at den står ret tæt i dag, faktisk.
0: Lad os lige tage en hurtig recap.
1: DJ Battle. Vamos a la playa. A
0: mí me gusta bailar el ritmo de la... Man må sige, det er to DJ Dansegulds sommerklassikere.
2: Ja.
3: Oh ja.
0: I har valgt. Her var det Vamos a la playa fra dig, Danny.
1: DJ Battle.
2: Hvad vi skulle vælge historisk sommerhit, det må vi da sige, vi har valgt, ikke?
0: Det må man sige, jeg har valgt.
2: Ja.
0: Bailando her. Det var rigtig tæt. Det har du fuldstændig ret i, Franke.
3: Mm.
0: Og jeg står sådan lige og holder øje med skærmen, fordi der må helst ikke komme flere stemmer ind. Fordi så når det hele at vinde. I hvert fald, hvis de har stemt på en anden end vinderen. Jeg har fundet nummer frem, nemlig jeg har lagt det i rækkefølgen, så nu håber jeg ikke, der kommer flere. Lige et par hilsner fra det. Nogle af de lyttere, der har stemt. Der er en her, der har stemt. Nå, så blev fredagsøllen, der lige skiftet ud med en fredagsdrink.
2: Ja, tak.
0: Den her fredag eftermiddag. Det må være sådan, det bliver resten af sommeren. Det var en stemme for dig, Danny. Og her der er en, der har stemt på dig, Franke, og som skriver, det er næsten umuligt at vælge i dag.
3: Mm.
0: Med hilsen, Jonas. Det bliver dig, der træk. Det længste strå,
2: yes.
0: Danny. Tillykke med sejren.
3: Ja, tillykke.
2: Tak.

0: Jamen, så ved du det. Hvis du skal holde en fest her til sommer, så skal Vamos a la Playa med Luna i hvert fald med på listen, fordi den har vundet den her fredag eftermiddags DJ-battle. Tillykke med det, Dani Dean.
1: Jamen, tak for det. Det er jo altid dejligt.
0: Er I klar til en quiz lige om lidt?
2: Åh, ja.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det er jeg også, men skal vi ikke lige tage en lille dilemmaspil først?
1: Åh, jo, det kan jeg godt gøre.
2: Hvad så, Jesper?
0: Så tager vi dig først. Ja, vi tager dig først, Frank.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Internationale kunstnere. Er du klar? Ja. Beyoncé eller Madonna?
2: Madonna.
0: Madonna eller The Cure?
2: Åh. Fuck. Madonna.
0: Madonna eller Michael Jackson?
2: Michael Jackson.
0: Michael Jackson eller Erasure?
2: Oh, Erasure.
0: Erasure eller AC/DC?
2: Erasure.
0: Erasure eller Metallica?
2: Erasure.
0: Erasure eller Depeche Mode?
2: Ej, Jesper, det kan du ikke gøre. Depeche Mode.
0: Depeche Mode eller Beatles?
2: Depeche Mode.
0: Depeche Mode eller Rolling Stones?
2: Depeche Mode.
0: Depeche Mode eller Led Zeppelin?
2: Depeche Mode.
0: Hvorfor er Depeche Mode dit yndlingsband?
2: Jamen, det er jo... jamen, jeg har ikke noget yndlingsband, men den, Depeche Mode og så Erasure, det er virkelig noget, der topper højt hos mig. Og jeg laver jo faktisk også rendykket Depeche Mode-fester i Odense, hvor vi spiller 99% Depeche Mode 4 timer i træk. Udsolgt hver gang. Kæmpe, kæmpe fornøjelse.
0: Så på den her lange liste af gode bands, der var ja, selvfølgelig Depeche Mode, der så selv var den største for dig. Er du klar, Dani?
1: Ja, lad os gøre.
0: Vi kører en dansk på dig. Minds of 99 eller Annika?
1: Og Minds.
0: Minds of 99 eller Christoffer?
1: Christoffer.
0: Christoffer eller Medina?
1: Ja. De er sådan nærmest lige gode. Altså, jeg må hellere sige Medina, hvis min kæreste hører med.
0: Medina eller Lord Siva?
1: Medina.
0: Medina eller Burhan G?
1: Ah, Burhan.
0: Burhan G eller Tobias Rahim?
1: Tobias Rahim.
0: Tobias Rahim eller Apaka?
1: Tobias Rahim.
0: Tobias Rahim eller Hugorm?
1: Tobias Rahim.
0: Tobias Rahim eller Mumle?
1: Tobias Rahim.
0: Tobias Rahim eller Ida Lauerberg?
1: Tobias Rahim.
0: Det blev Tobias Rahim. Hvorfor er han din danske yndlingskunstner?
1: Jeg ved ikke, om han er min yndlings danske kunstner, men han er i hvert fald en mand, der forstår at lave hits, og hits, der virker på gulvet. Lad os stor mand for eksempel, ikke? Det er bare stadig et kæmpe, kæmpe floorfiller, når jeg er ude at spille.
0: Hvad var det for en, der var der undervejs, at du skulle sige Medina, hvis din kæreste lyttede med?
1: Ja, han er totalt Medina-fan.
0: Okay, så det er Medina og Tobias Rahim?
1: Ja.
0: Og Tobias Rahim, han er altid på, når du er ude og spille DJ?
1: Ja, jeg synes faktisk efterhånden, han er med hver gang. Jeg ved ikke, hvad dig, Franke?
2: Mm, jo, det virker.
1: Ja.
2: I hvert fald til ja, sådan klassiske privatfester.
1: Ja.
2: Hvis ikke det er et eller andet alt for skævt, så fungerer det.
1: Præcis.
0: Så hvis man hører dig, Dani, så kan man være sikker på, at der kommer Tobias Rahim. Og hvis man hører dig, Franke, så kan man være sikker på, at der kommer Depeche Mode.
2: Ja.
1: Det er ikke dumt sagt. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying, baby, just relax.

0: Nå, jamen, så kender vi jer lige lidt bedre, DJ Franke og DJ Danny D. Er I klar nu til den her fredagsquiz?
1: Yep.
2: Selvfølgelig.
0: Nu skal I arbejde sammen om at præstere 8 rigtige. Det er Christina Wiebe, der har designet den her fredag eftermiddags quiz til os. Jeg kender den ikke. Så det kan da være, at jeg lige hjælper jer lidt også. Og sidder du derude og lytter med, så må du også rigtig gerne hjælpe os, hvis der er noget, vi har svært ved. Så smid lige svaret ind til os på en sms. Fyn Mellemrum, din besked til 1212. Nå, Christina skriver til os i den her, som jeg lige har fået ud af kuverten. Hej DJ Franke og DJ Danny D. Det er fredag, det er forår, og det er fantastisk solskinsvejr. Det er tid til at lægge jeres DJ-battle-stridigheder bag jer. For nu skal der lyttes godt efter at arbejde sammen. Her får I 8 hits på et minut, som samler os på sommerens dansegulve. I skal sammen få styr på titel og kunstner, og DJ Bor, hvor lytterne må lige lytte med, så I kan hjælpe undervejs. Go, go! Med venlig hilsen, Wiebe. Er I klar?
2: Ja, klar.
1: Så klar. Tobias Rahim og Stormand. We go drink drinks and take shots until we fall out. Take the roof on fire.

0: Ja, jeg kan simpelthen ikke
1: huske
0: artisten på den der.
1: Omi.
2: Ja,
0: det er stærkt, der.
1: Var det ikke lige Roses og Red, eller hvad var det?
2: Jo, det,
0: det var det nemlig.
2: Det var det da. Hold fast, det var stærkt hørt, det der, Danny.
1: Jamen, skarp DJ jo.
2: I dag må man sige, okay. Altså, skal vi lige løbe den igennem? Etteren havde vi den? Ja, den havde du, Danny.
0: Det var Hima og
1: Stormand, ikke?
0: Ja.
2: Det er rigtigt. Og så kom...
0: Wham, Club Tropicana.
1: Ja, stærkt.
2: Træeren.
0: Ja, det var...
1: Var det noget med Pitbull? Nej, vel?
2: Måske Pitbull, hvis
1: Fireball. Pitbull. Det er Fireball med Pitbull.
2: Er det det?
1: Ja. Yes,
0: der er jeg uenig.
2: Var du uenig? Altså, har du en anden titel? Eller siger du bare, det er ikke den?
0: Jeg tror ikke, det er den. Men vi får vel lov at høre dem igen.
1: Ja,
2: har vi et bud på fireren?
0: Ja, det er Donna Summer, men jeg kan ikke lige huske titlen nu. Og jeg er også lidt i tvivl om, det er Donna Summer, men det var lige hende, der kom til mig først.
2: Femmeren?
1: Club Can Handle Me Right Now med... Ja. Yeah.
0: Jeg kan ikke huske artisten. No, no, no.
2: Club Can't Handle Me...
1: Jeg kan ikke lige... den kom også til mig.
0: Og så kom der sådan en 70'er-ting fra et eller andet...
1: Nej, det var Margarina i den originale udgave.
0: Ja, fra 70'erne.
1: Ja, men hvem har lavet den?
0: Det kan jeg ikke huske, men jeg kunne sådan bare skyde fra hoften til Gypsy Kings. Men jeg er vildt i tvivl.
2: Okay. Og så var der syveren. Ja. Omi.
1: Ja, og så skal jeg lige tænke mig, hvad den hedder.
2: Og 8'eren, der siger vi Aqua, Roses Are Red. Vi tager dem lige en gang til, og så tænker vi lidt over det, inden vi beslutter os. Ja, det var Rahim.
1: Mm-hmm.
2: Og Ødbjerg.
1: Ja. Ja, det var godt. Ja. Wham.
0: Jo, okay, det er Fireball.
1: Ja, det er Fireball.
2: Og så siger du noget 70'er noget. Det er meget 70'er.

0: Den kunne jeg godt tænke mig at høre.
1: Den er mega lækker. Den er så lækker.
0: Den er så lækker.
1: Jeg elsker den.
2: Fantastisk bygge op nummer. Ja.
1: Det er Voxes Are Wet. Kæmpe Aqua-fan her.
0: Alright, vi får lige lidt Vogue med My Lovin' You're Never Gonna Get It.

0: Så er vi klar.
1: Og vi er næsten klar, Jesper. Er I ved at have styr på alle?
2: Ja, jeg tror faktisk, vi er...
0: Her. Ja. Daniela starter.
1: Ja. Jeg åbner lige kuverten her med alle svarene fra Christina Ribe, og følger med undervejs.
2: Ja.
1: Så fortæller I, hvad svarene er. Og så ser jeg, hvor mange rigtige vi får. Er I klar?
2: Yes. Tobias Rahim, stor mand. Featuring, hvad hedder han nu? Andreas Odbjerg.
1: Yes.
0: Wham, Club Tropicana.
1: Sådan.
2: Pitbull med Fireball.
1: Sådan.
0: Donna Summer, Bad Girls.
1: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Så blev vi enige om, det var Club Can't Handle Me med Flo Rida og David Guetta.
1: Stærkt.
0: Margareta med Gypsy Kings. Den er vi meget i tvivl om.
2: Omi, cheerleader i Felix Jorn remix.
1: Det er boom. Sådan. Du har det hele med.
0: Roses are red med H2O.
2: H2O.
0: Sådan.
1: Okay, det var stærkt det der.
2: Ja.
1: I behøvede ikke min hjælp.
0: Jeg tror faktisk, det hed noget andet end Nakla, lige da de udgav den der.
2: Nå. Ah. Mm. Er det fast? Så gammel er jeg jo ikke.
1: Det får vi tjekket til næste gang.
0: Det var ikke
1: 15 rigtige.
0: Er det rigtigt? Ja. Den er Gypsy Kings. Det var sådan skudt ud af... Altså, det, var, det er det eneste sydamerikanske...
1: De hedder Los del Rio.
0: Ah, okay.
2: Ja. Nå, altså det hedder de stadigvæk, selvom det er...
1: Altså, det var... Sekseren, det var margarina med Los del Rio.
2: Nå, okay. Så er det da i sådan en mærkelig... Det er da ikke den typiske.
0: Der vil vi gerne udfordre quizmasteren.
2: Ja, det er vi ikke enige i.
1: Ja, okay. Jamen, så I er ikke helt tilfredse med 15 ud af 16 rigtige?
2: Ej, vi følte faktisk, vi havde den. Ej, det skulle meget godt gå.
1: Los del Rio.
0: Okay. Mm,
2: det var jo faktisk den, jeg først havde valgt i Jorgen, eller den anden af udgave, ikke?
1: Okay, yes.
2: Ja.
1: Du skulle have sagt det lidt højere.
2: Ja, det skulle jeg måske. Men jeg synes ikke, det lød som den.
0: Ej, det er en mærkelig version.
2: Så, det er ikke den udgave.
0: Så er det, fordi den version, vi kender, er et remix, uden at vi selv ved
2: det. Ja.
0: Den lød meget autentisk, den her.
1: Kan, nå, vi, kan okay. vi slutte med armen over hovedet, fordi I får 15 ud af 16?
2: Helt sikkert, og solen skinner jo også.
0: Det er fredag.
1: Tusind tak, fordi I kom.
0: God weekend.
1: Rigtig god weekend.
2: God weekend.
1: Henrik Juel Henriksen, vi skal lige have en opdatering fra trafikken fra dig.
3: Det skal du få, Jesper. P4 Trafik med en frisk opdatering på E20 ved Odense, der er der fortsat tæt fredagstrafik i begge retninger, hvor du bliver cirka 10 minutter forsinket. Mod Sjælland, der er det mellem 53 Odense V og 51 Odense S, at du møder forsinkelse, og mod Jylland, der er det mellem motorvejskryds Odense og 51 Odense S, at du oplever længere rejsetid. Fra motorvejen, der skal vi til Skovlen i Odense, som mod forventning ikke er blevet genåbnet her til eftermiddag. Vejarbejdet ved jernbanen, det er ikke blevet færdigt til tiden, og derfor så er Skovlen fortsat spadet for trafik i begge retninger ved Svendborgbanen. Og har du kurs mod Kolding, er der køkørsel der. Det skyldes vejarbejde samt et mindre uheld, vi har imellem motorvejskurs Kolding og 62 Koldingø, hvor det venstre spor er spærret i øjeblikket. Politiet er på stedet.

0: Okay, hvad siger I så? Hør lige, hvad jeg fandt frem her.
1: Altså, der må godt være rød her, uden at vi kommer igennem.
0: Du kommer igennem nu. Jeg vil bare lige sige tak for kampen.
1: Nej, hvor lækkert.
0: Med Omi og Cheerleader.
1: Og du fandt den rigtige version.
0: Jeg fandt den lige.
2: Det er simpelthen sådan en lækker udgave.
1: Altså, nu har vi lige stået og lyttet til Los Del Rio. Det er sgu rigtigt nok. Den, begge versioner er med Los Del Rio af den anden.
2: Ja. Så. Vi var bare sikre på, at det var...
1: Ja. Bøjer og sydmyge.
2: Ja. Ja.
1: Det er et fedt nummer, det der.
0: Det er fandme fedt.
2: Ej, det er så lækkert.

0: Det er 12 sommer siden, den var et kæmpe hit. Omi med Cheerleader, som vi lige fandt frem her. Nu klokken 17.
1: Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet skal ikke længere sidde for bordenden og lede regeringsforhandlingerne. Det mener Lars Løkke Rasmussen, der her til eftermiddag sendte chokbølger igennem dansk politik ved at forlange en ny kongerunde. Og her skal Venstres formand Troels Lund Poulsen gøres til kongelig undersøger.
2: Vi har forhandlet og forhandlet, og tingene har også flyttet sig, og vil gerne kvittere for de møder, vi har haft. Men det er vores samlede vurdering, at der kommer ikke bukser ud af det her skind på den måde, vi gør det nu.
1: Lars Løkke Rasmussen afviser ikke, at Moderaterne på et senere tidspunkt vil gøre Mette Frederiksen til statsminister. Men han ønsker, at Troels Lund Poulsen først skal afsøge muligheden for at danne en bred midterregering, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Ja, han synes, det skal være det, han kalder en bred reformregering. Og det er jo, hvis man skal fortolke det sådan, som jeg hørte, en regering, hvor Socialdemokratiet midt skal være med i. Altså det, man kan kalde en midterregering. Men han lægger vægt på, at Troels Lund Poulsen får en ret åben opgave.
1: Det betyder dog ikke nødvendigvis, at den regering, der indtil i dag er blevet forhandlet om, nemlig med Socialdemokratiet, SF, De Radikale og Moderaterne, er fuldstændig død, siger Jens Ringberg.
3: Det kan jo vise sig, at det, Lars Løkke Rasmussen nu sætter i gang, er helt umuligt. Og så har han jo, om ikke andet, sådan en begrundelse for at gå tilbage til det projekt, der har været på bordet indtil i dag.
1: Mette Frederiksen har endnu ikke kommenteret udviklingen, men kongehuset skriver på sin hjemmeside, at hun om en halv time tager til Amalienborg for at tale med kong Frederik. Forhandlingerne om en ny regering har stået på i knap 7 uger og har i dag slået rekord som de længste nogensinde. Når det hantavirus ramte krydstogtskib Honduras i weekenden ligger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand på den spanske ø. I dag er flere gået på gader med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at myndighederne vil tage imod skibet.
4: The ship is like a bomb. Sailing in the sea and Canary Island is not the right place for receive this bomb.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke en rette modtager af bomben, lyder det altså her fra en af demonstranterne Luz. Jesper og Spina Røjskær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen på øen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
5: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Og skibet Honduras forventes at ankomme til Tenerife på søndag. Der har stået frisør, landmands, med eller maler på skoleskemaet for omkring 2.500 skoleelever i det her skoleår, der snart er forbi. De har som de første været en del af den nye juniormesterlærerordning, hvor skoletrætte elever kan skifte klasselokale ud med en arbejdsplads 2 dage om ugen. Ordningen her bliver mange kaldt en succes, og det er den her elev enig i.
6: Og mange er lige lidt i højre side, altså herovre.
7: Formiddag i Skjern. Hvor 8. klasses eleven Axel Krarup Hemfeldt
6: en lille smule mere.
8: Lidt mere.
6: Ja. Der.
7: Ikke har næsen begravet i en bog. Nej, han monterer en terrassedør.
6: Ja, lidt i top og lidt i bund.
8: Så spænder dem her i.
6: Yes.
7: Den 14-årige Axel er en af godt 2.500 elever på landsplan, der som de første er i juniormesterlærer.
6: Det er mega fedt. Få lov til en masse og prøve noget nyt, end bare sidde ved skolebænken hele tiden.
7: Skoleskemaet består af 3 dage i klasseværelset og 2 dage om ugen i praktik hos en lokal tømmervirksomhed.
6: Det har gjort mig mere glad for skolen, og det har givet mig en lyst til at komme i skolen de dage, hvor jeg ikke er herude.
7: I hænderne på tømmermester Harald Didriksen.
8: Det der med Axel, han har det i hænderne, det gør jeg jo rigtig bare. Så kan jeg godt lide en gang imellem, så har han bare sendt en besked til mig, når han er kommet hjem og siger, at jeg får en glad dreng hjem i dag. Og det giver også mig noget, når jeg får sådan en besked.
1: Og selvom ordningen får ros, så er den ikke så populær som forudset. Børne- og undervisningsministeriet havde forventet, at 5.000 elever ville komme i juniormesterlærer det første år. Altså dobbelt så mange, som det er blevet til. Men det bekymrer ikke Jesper Frost Rasmussen, næstformand i Kommunernes Landsforenings Børne- og Ungeudvalg.
9: Jeg synes, vi skal se nogle af de gode eksempler, og så er den vej, tror jeg, at der er flere, der vil komme til at gøre brug af den her ordning.
1: Og det var Rasmus Halskær, der havde set på historien her. Solen skinner mange steder. Mod vest er der dog flere skyer på himlen, og der kan altså også godt komme en let byge. 12-17 grader og svag til jævn vind mellem sydøst og nordøst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Borup.
2: Og Hugo Helmi med Please Don't Lie. Normalt, når man sådan tager på sådan en søndag formiddagstur, eller måske fredag eftermiddagstur ud forbi Tarup Davinde, ja, så er det fordi, man gerne vil se på noget natur. Men nu kan man også gøre det, hvis man gerne vil på nærmest kunstmuseum, Lisa Thunø.
3: Simpelthen, for hvis man er bilist her i Tarup Davinde og kører forbi den her på den Take-sø, der ligger herude i naturområdet, jamen så har man måske lagt mærke til, at en stor konstruktion af stillads måske et stykke tid har været under opsejling og ved at blive sat op. Og der hænger altså nu et par forskellige budskaber på siden af den her store stillads-konstruktion, nærmest som sådan et billboard, altså sådan et stort reklameskilt. Men det er altså ikke reklamer, der skal op på det her stillads. Det er altså folket af Davinde og gerne de unges budskaber, men mere om det og hvad det lige går ud på om et øjeblik.

0: Annika og Livsforladt. Et nyt midlertidigt kunstværk ser den her eftermiddag for alvor dagens lys i naturområdet Tarp-Davene. Værket hedder Living Billboard, og det er både skulptur, mødested og talerør, hvor unge kan formulere budskaber i stor skala, altså sådan helt bogstaveligt talt i rigtig stor skala, og dele dem med alle, som bevæger sig igennem landskabet. Det er et samarbejde mellem kunstneren Pelle Brage, Tarp-Davene IS og lokale unge. Lisa Thunø, du er selvfølgelig med til den her åbningsfest. Hvordan er opbakningen blandt de unge til projektet?
1: Jamen, den er stor. Det er faktisk ikke kun fra unge, der er stor opbakning. Det er faktisk fra flere af, fra lokalsamfundet, især fra Davene beboer og forsamlingshus. Der er tilslutning altså stor. Der bliver bagt pizza i dagens anledning. Der er velkomstdrinks, og man kan købe øl og sodavand i dagens anledning. Og så kommer der altså også en koncert senere for at fejre åbningen af Living Billboard. Og Pelle Brage, du er jo faktisk kunstneren bag det her kunstværk. Hvorfor synes du, at der er brug for så stort et talerør, som det her jo er, til de unge her i naturområdet?
2: Jeg synes, at der er altid brug for, at man får lov til at sige noget om, hvad man mener. Og tanken er jo lidt, at det er folkets reklameskilt, modsat firmaer, der vil sælge der forskellige ting. Så det er lidt sådan en lille revolution herude i naturområdet.
1: Og det er jo ret specielt, fordi det er jo bare en stor stillaskonstruktion, som du siger, der er nogle stillasmedarbejdere, der ligesom har sat op. Men så har I jo i løbet af de sidste 10 dage jo faktisk gået og nipset lidt og lavet de her forskellige bogstaver, hvor man jo kan gå op og skrive sine forskellige budskaber. Så det er jo meget sådan interaktivt kunstværk, kan man sige, ikke? Lige nu er det jo faktisk ved at blive fuldstændig ændret for alle de her mennesker, der skal komme og ændre det, som de gerne vil, ikke? Og prøve det af. Hvilken rolle har de her unge haft i projektet, som jo også er en del af det?
2: Jamen, det har været en del af bestillingen om at lave noget her i det her naturområde, som de unge måske vil synes om. Så vi, det er jo ligesom, jeg tænker, det her, det kunne måske være noget, et sted, man kunne hænge ud og bruge sin tid sammen. Og så skal de her unge jo også ligesom, det er jo ligesom noget, de får overført nu, og så skal de passe det i løbet af de her 2 måneder, så jeg håber, at det bliver mere og mere deres sted. Men jeg tænker, det er fint, at jeg ligesom har sat lejen i gang, og så får vi se. Nu har vi i hvert fald sammen med de unge øvet os og skrevet lidt i løbet af ugen. Og det har været sjovt.
1: Dejligt. Vi skal høre meget mere om, hvad de unge tænker om det her kunstværk lige om et øjeblik.
0: Ja, vi vender tilbage til Lisa i Tarp-Davene for at høre mere om de unge, som jo faktisk har været med til at udforme det her kunstværk sammen med Pelle Brage, kunstneren, som vi hørte her. Først skal vi lige have Avril Lavigne og Complicated.

0: Avril Lavigne, en af de store internationale kunstnere, der har været forbi Tinderbox-festivalen, og det kan man da ikke lade være med at tænke lidt over lige i dag, hvor solen skinner så meget, de mange festivaler, der venter os hen over sommeren. Her var det Complicated, og vi skal tilbage til Tarp Davine, hvor åbningen af Living Billboard er i fuld gang. Det er et kunstværk, det man kalder for et midlertidigt kunstværk, som er lavet i samarbejde mellem kunstneren Pelle Brage og lokale unge. Og tanken er så, at værket udover at være en skulptur også skal fungere som mødested og talerør for de lokale unge, Lisa Thunø. Nu hørte vi jo kunstneren lige før, men de unge har jo også spillet en stor rolle i skabelsen af det her værk.
1: Ja, og ikke mindst også bagefter, altså nu hvor at værket faktisk er åbnet, jamen så er det faktisk først nu, at lejen rigtig begynder, fordi at fire unge piger her fra Tarp Davine, de har altså meldt sig frivilligt til at være ungeværter i det her kunstværk, og det er blandt andet 18-årige Laura Dam Lange, og så er der så 17-årige Marie Sund. Hvad kan man glæde sig til, hvis man er ung her i lokalområdet og kan se, at Living Billboard nu er åbnet?
2: Altså, der er jo, ja, altså, vi kommer jo til at være her i flere weekender, hvor vi har forskellige vagter. Så blandt andet her på søndag, der laver Maja Carla, en af de andre unge, snobrød for blandt andet altså sådan børnefamilier, men også hvem der ellers kommer forbi. Og så kan man så lige gå op og skrive, og der kommer til at være mange andre forskellige projekter. Blandt andet har Laura tænkt sig at lave sådan noget male noget, og vi har forskellige havespil og ja, lidt forskelligt.
1: Altså meningen er, altså det her, det skal være på en eller anden måde sådan et mødested, hvor man så kan komme og lave nogle forskellige aktiviteter, som I så skal stå for at udbyde. Hvad har været det fedeste ved at være med i det her projekt?
3: Altså det har helt klart at møde de andre piger. Vi har fået et rigtig godt fællesskab, og det har været virkelig sjovt at skulle male de her. Vi har ligesom været med til at bygge det og male de her bogstaver her, og ja, bare fået et godt fællesskab. Det har været virkelig hyggeligt at være herude.
1: Følte I, at I manglede sådan et talerør eller sådan et samlingssted for unge mennesker herude i Tarp Davine?
2: Jeg tror, at altså, i hvert fald, vi kommer flere af os fra Davine, hvor at vi ikke rigtig som sådan, altså jo, vi har kendt til hinanden og vidst, vi har været her, men vi har jo ikke rigtig været venner eller ikke rigtig snakket sammen. Så det her med, at de andre piger ligesom kommer, og det her, vi mødes og sådan noget, og vi er sammen om det. Det er rigtig fedt, og jeg håber, at der er mange andre unge, der vil være med til at komme og skrive. Men jeg tror også, at det er noget, man lige skal ud af sin skal. Altså, jeg tror ikke nødvendigvis, at folk vil ture det, hvis man ikke tror hen med nogle venner. Altså, så det her med, at hvis man er en gruppe, der tager hen, og sådan, okay, fuck det, nu gør vi det, eller sådan. Men ellers så tror jeg, det kunne være svært som enlig ung at komme og ja, skulle skrive på et værk, hvis man ikke lige helt føler sig tryg nok til at gøre det uden nogen.
1: Ja, og værket, det er jo faktisk kun midlertidigt. Det er jo kun 2 måneder, at det står herude. Hvad håber I på, at der kommer til at ske bagefter?
3: Altså, jeg håber da, at det stadig bliver ved med at være et sted, hvor altså, folk unge kan komme ud, for der er virkelig hyggeligt herude. Og jeg har også været tit før. Altså, der er virkelig hyggeligt herude, og der er virkelig mange naturområder. Og ja, jeg håber, det bliver ved med at være et sted, hvor man kan komme ud og nyde naturen, i stedet for bare at være indenfor.
1: Det lyder dejligt. I skal have mange, mange gange held og lykke med de her kommende aktiviteter, I skal holde herude. I skal have tak for at være med.
0: Ja, nu er der altså simpelthen åbnet i den fri natur for det her kæmpestore kunstværk, og det er der fri adgang til kunstværket og naturen og de tilhørende events i hele udstillingsperioden, som rækker frem til den 4. juli.

0: det rart ud.
1: Sofine 98, Marianne og Henrik. Og apropos, så lad os lige få en opdatering fra trafikken. Henrik.
2: P4 Trafik med en frisk opdatering, og det med gode nyheder fra E20 ved Odense. Der har vi igen normal trafik. Køen, vi har haft i begge retninger en stor del af eftermiddagen, den er nu afviklet. Men kører du på E20 fra Middelfart i retning mod Kolding, så er der stadigvæk noget køkørsel der, men der er ryddet op efter det uheld, som vi havde kort efter motorvejskrydset Kolding. Der er dog fortsat kø på Tavlov motorvejen, som vi skal have afviklet. Du møder køen et par kilometer efter, du har passeret 61 Tavlov, og når du er forbi ved motorvejskrydset Kolding, så løsner det.
3: Det der med Anders Breinholt på P4.
4: Søndagens gæst, Sten Langberg.
5: Koldings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
6: Jo. Så er der Rasmus.
5: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
6: Oh, ja, okay.
5: Jan Mølby.
6: Okay.
5: Mian Mai.
6: Så er det nummer 6.
7: Hvem har vi mere
5: på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
6: Fuck. Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17. plads.
5: Grete Mølby.
3: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: kaster mig ud i. August Højen, 17.30 og Fynske Nyheder med Henrik Mikkelsen.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Netop nu ankommer fungerende statsminister Mette Frederiksen til Amalienborg, hvor hun skal aflægge besøg hos kongen. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen her til eftermiddag har meldt ud, at han nu ønsker Venstres Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Det sker efter 45 dage med forhandlinger om en ny regering uden et resultat. Men Lars Løkke Rasmussens udmelding vækker ikke den store begejstring hos et par af de fynboer, vi har mødt her til eftermiddag i Odense. Her er det Mikkel Glitzky.
3: Der tror jeg ikke, der kommer til at være nogen regering, så jeg ved ikke helt med de kongelige undersøgere, men det bliver i hvert fald ikke Troels Lund Poulsen, der kommer til at den regering, og som det ser ud til nu, har Mette Frederiksen snakket 45 dage, det er heller ikke hende, så det må være en tredje mand, der kommer til at gøre det.
4: Så du har faktisk ikke tiltro til nogen af dem?
3: Ikke ligesom det sidder nu, og jeg vil ikke sige, at det ikke er tiltro, men det er mere, om de kan tælle til 90.
2: Og Asta Pihl Poulsen har bare ikke rigtig den store fidus til Troels Lund Poulsen.
5: Han er sgu lidt useriøs i politik, sådan til altså debatterne og sådan noget. Det var som om, der var ikke så meget at komme efter, så hvorfor skulle han have noget at skulle have sagt i det?
2: Sagen om svigt og lovbrud i Nyborg Kommunes socialforvaltning tager nu en overraskende drejning. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nemlig pålagt Ankestyrelsen at genåbne sagen. Det sker et halvt år efter, at styrelsen ellers meddelte, at der ikke ville blive rejst en tilsynssag. De oplysninger, som Ankestyrelsen har baseret sin beslutning om at afvise og rejse en tilsynssag på, er utilstrækkelige, skriver ministeriet i et brev, som DR Fyn har fået aktindsigt i. Første viceborgmester i Nyborg, Lone Schmidt fra Socialdemokratiet, skriver i en sms til DR Fyn, at det er vigtigt, at sagen behandles fyldestgørende. Og anden viceborgmester, Michael Geertsen fra Konservative, kalder det på sin vis betryggende, at sagen nu skal køre igen. Et mere grundigt tilsyn kan forhåbentlig medvirke til, at kommunerne bliver skarpere i opgaveløsningen, og Ankestyrelsen bliver bedre til at pege på, hvor vi har svigtet, skriver han i en mail til DR Fyn. Og på Christiansborg er Liberal Alliances socialordfører Katrine Daugaard også tilfreds.
6: Det er meget, meget opsigtsvækkende, at ministeriet griber ind på den her måde, fordi man jo normalt har en tiltro til, at Ankestyrelsen gør det, den skal. Og det må man jo forstå, at de altså ikke har gjort her. Og det er godt, at de så griber ind.
2: Socialsagen for Nyborg begyndte i december 2023, hvor en rapport afslørede lovbrud i flere hundrede børnesager i Nyborg Kommune. Samtidig pegede rapporten på manglende faglighed i sagsbehandlingen og forråelse blandt en gruppe medarbejdere. Her til eftermiddag stiller Ankestyrelsen ikke op til interview om den her udvikling i sagen, men i en mail skriver souschef Andreas Vibe Poulsen, at styrelsen tager ministeriets udmelding til efterretning. I aften fortsat sol og i nat klart vejr. Svag til jævn vind omkring øst, temperatur mellem 1 og 8 grader.

Golden, Brandon Beal featuring Lukas Forchhammer, så er Mette Frederiksen ankommet til Amalienborg. Jeg sidder lige og kigger med på vores politiske blog inde på DR.dk. Mette Frederiksens ministerbil er netop rullet ind på Slotspladsen på Amalienborg og ind gennem porten, hvor hun så om et øjeblik skal ind til Kong Frederik. Hun skal fortælle ham, at det i den her omgang ikke lykkedes at danne en regering, og at det nu er sådan, at der er blevet peget på en anden kongelig undersøger, nemlig Troels Lund Poulsen. Alt sammen en køretur fra Marienborg og ind til Amalienborg, som er dikteret af Lars Løkke Rasmussen, som altså her til eftermiddag sagde, nu kan det være nok med de forhandlinger med Mette Frederiksen. Nu synes jeg, at vi skal prøve lidt med Troels Lund Poulsen og gør ham til kongelig undersøger. Og hvor lang tid vil der så gå med det? Ja, måske et par uger, og så ser vi, hvordan det så ser ud, siger Lars Løkke Rasmussen. Men altså netop nu, Mette Frederiksens ministerbil er rullet ind på Slotspladsen på Amalienborg. Hun skal med et øjeblik ind til Kong Frederik og fortælle ham, at hun nu giver depeschen som kongelig undersøger videre til Troels Lund Poulsen. Og du kan følge det hele inde på DR.dk. She's

0: St. Clara. Gosh, I love it. Det er fredag, det er solskin, og hvilken anledning er vel bedre end til at fejre med en god gammeldags tiki-drink. I går eftermiddag, der var vi jo på P4 Fyn, nemlig med, da Fynsmesterskabet i tiki-drinks, altså de her farvestrålende sommercocktails, blev afholdt på Bar Nu i Odense. 8 fynske bartendere havde shaket sig hele vejen igennem til finalen, og Ebbe Christensen, der var en af finalisterne, som vi talte med i går eftermiddag, ja, han endte faktisk med at kunne kalde sig fynsmester. Lad os lige høre et klip fra i går eftermiddag, hvor han fortæller lidt om den drink, som han så senere skulle vise sig at vinde med.
1: Der skal være noget jamaicansk rum, der skal være noget ananas, noget lime for noget friskhed, en lille smule kaffespiritus for at få lidt dybde på, og så min hjemmelavede Jolly Siop, som er mit fynske element, altså Jolly Cola.
0: Og du er med os nu, Ebbe Christensen. Stort tillykke.
2: Ja, tak skal du have.
0: Du arbejder jo til dagligt som bartender hos Bar Nu og Visit i Odense. Og da du talte med vores reporter i går, som vi kunne høre her, der var der jo der var lidt skepsis omkring den her Jolly Cola i din drink. Men var det den, der sikrede dig sejren, tror du?
2: Jamen, udfordringen var jo super fed. Altså det her fynske element, der skulle være med i den her ikke særlig fynske, hvad skal vi sige, kultur og stil i cocktails. Men ret hurtigt fik jeg lidt tankerne hen på hvad jeg forbandt med paradis. Det er jo i virkeligheden det, tiki lidt drejer sig om for mig. Det der med at lukke øjnene og tænke sig hen på en sandstrand. Og hvis jeg lukker øjnene og kommer hen på en sandstrand et sted på Fyn, jamen så er det, når jeg tager en slurk af en Jolly Cola, så det skulle selvfølgelig med i min cocktail.
0: Og prøv lige at fortælle, hvordan er det helt præcis, du bruger Jolly Cola i drinken?
2: Ja, altså, jeg hælder den simpelthen bare i en gryde, og begynder lige så stille og roligt at tænde for blusset, og så får den ellers lov til at stå og reducere. Og jeg endte med at teste nogle forskellige, hvad skal vi sige, reduktioner af. Jeg endte med at komme ned helt ned på 10% af min oprindelige volumen, så den fik lov til at koge ind, som Nikolaj Kirk ville sige det. Så virkelig de her krydrede cola-noter. Der er masser af kanel og vanilje i cola, når man får lov til virkelig at koge det ind. Og det passer i virkeligheden rigtig godt sammen med tiki-kulturen.
0: Så pynter du med en kapsel på toppen af drinken. En Jolly Cola-kapsel. Ja. Så er man ikke i tvivl om, man er på Fyn og får serveret en drink.
2: Ja, lige præcis. Det er jo meget fint, når man får serveret en cocktail, at man også fortæller lidt om, fortæller gæsten, hvad er det, de kan forvente at smage i den her cocktail. Så det var en sjov måde at få fortalt, at der var Jolly Cola i.
0: De fleste, de kender jo nok tiki drinks som Piña Colada, eller Tequila Sunrise, eller Mai Tai. Med titlen som fynsmester, vil du så sige nu, at tiki drinks er dit speciale?
2: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at tiki-drinks var, altså da jeg så opslaget, at det tog jeg ligesom mere som en udfordring for at kunne udvide min viden omkring cocktails. Mm. Så jo, jeg var jo heldig at ramme den lige på sømmet, men helt generelt, så vil jeg jo gerne være ekspert i at lave det, gæsten godt kan lide at drikke. Så det kunne være alt mellem himmel og jord.
0: Og hvad hedder din drink?
2: Jamen, jeg er jo ikke, måske som man kan høre på min dialekt, ikke selv fra Fyn, så jeg måtte lige slå op i fynske ordbøger for at finde nogle fine fynske navne, og den rom, jeg bruger i min cocktail, den er lidt funky, og hvis man er funky på Fyn, så kan man godt blive kaldt for utiki.
0: Ja.
2: Og nu var det en tiki-stil, så jeg kalder den utiki, så jeg lige får blandt det der fynske ord utiki ind, når man er lidt fjollet,
0: kan man så få lov til at prøve en utiki på Bar Visit, hvor du arbejder snart?
2: Jamen det er man meget velkommen til. Det vi arbejder hen imod at kunne få lavet nogle badges, så der nu sikkert er forhåbentlig, eller hvad skal vi sige, nogle tørstige gæster, der kan få lov at få smagt den. Det er ingen tvivl om det.
0: Skål i utiki, Ebbe Christensen, og stort tillykke til dig, som man så kan kalde sig fynsmester i tiki-drinks.
2: Tak skal du have.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlos fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags tamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.
6: Nu

Lysene der, Svea S. og Sivart. Så er der en radioavis på vej til dig her kl. 18, og derefter så er Liga klar til at starte endnu en runde i Superligaen. Endnu en af den slags runder, hvor hver point tæller. OB er selvfølgelig også med i den runde. De spiller først på mandag aften ude mod Randers. I aften der er der nødvendige point på spil i kampen om bronzemedaljen, når Viborg møder SønderjyskE kl. 19. Det er med Morten Hausborg og Rikke Smede efter radioavisen, at der er...

True West og en sang om kærlighed. Så har Mette Frederiksen for kort tid siden været en tur forbi Amalienborg for at bede kong Frederik om at indkalde til en ny kongerunde allerede i aften. Det bliver med en ny kongelig undersøger, Troels Lund Poulsen. Selvfølgelig meget mere om det i radioavisen lige om lidt. Tak fordi du lyttede med til P4 Eftermiddag. Der er Liga efter radioavisen. Jeg hedder Jesper Borup. Vi høres ved. God weekend.

0: Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen er netop kommet ud fra et besøg hos kongen på Amalienborg, hvor hun har meddelt ham, at hun ikke længere er kongelig undersøger. Det sker efter, at Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne tidligere på eftermiddagen smed noget af en bombe ind i regeringsforhandlingerne, da han fortalte til Mette Frederiksen, at han vil have en ny kongerunde. Og her vil han pege på Venstres Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og det lød sådan her, da Mette Frederiksen for sådan cirka et kvarters tid siden kom ud fra Amalienborg.
1: I respekt for vores demokrati, så har den fungerende statsminister, som er mig, og som os, lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
0: Og kongen var ikke længe om at følge den opfordring. Den nye kongerunde begynder faktisk allerede klokken 19 i aften. Og Troels Lund Poulsen fra Venstre siger selv, at han glæder sig over udviklingen og er klar til at påtage sig opgaven som kongelig undersøger. Det siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau. Og politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø, du lyttede med på det, Mette Frederiksen sagde, da hun kom ud fra kongen. Hvad bed du især mærke i?
2: En Mette Frederiksen, der kommer ud med et stort smil og laver en lang ramse af alt det lækre, hun har liggende inde på forhandlingsbordet i det lukkede rum i de forhandlinger, som nu officielt bliver sat i hvert fald på pause. Og det gør hun jo for at minde om, at der ligger noget derinde, som hun, som Løkke, som de andre partier har forhandlet, som hun mener er den rigtige vej at gå. Men når hun siger til kongen, at nu må der være en ny kongerunde, så er det jo fordi i politik, der er det jo mandaternes logik, og nu er taktstokken ikke længere hendes.
0: Ja, nu bliver det altså formentlig Troels Lund Poulsen, der får stafetten. Hvor realistisk er det, at han som kongelig undersøger kan danne en regering?
2: Jamen, der er jo meget lidt, der ser let ud i de her regeringsforhandlinger, men det er vigtigt at understrege, at selvom man er kongelig undersøger, er det ikke sikkert, at man bliver statsminister. Og jeg anser det stadig for at være mest sandsynligt, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er jo også spændende i aften at høre, hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen har tænkt sig at undersøge, om kan dannes, fordi det ser umenneskeligt svært ud at lave en blå regering, en blå midterregering, som mange af de blå har drømt om. Er han klar til, er Socialdemokratiet klar til at forhandle om en ægte midterregering, altså hvor blå og røde igen sætter sig om bordet? Det ser også virkelig svært ud, fordi jeg kan ikke se for mig, at Socialdemokratiet går ind i en regering uden at have SF med.
0: Lød det fra Rikke Gjøl Mansø. Og fra dansk til britisk politik, for her er et historisk skifte på vej. Det mener i hvert fald lederen af højrefløjspartiet Reform UK, Nigel Farage, efter de foreløbige resultater af gårsdagens lokalvalg i Storbritannien er ved at ligge på bordet.
3: Labour are being wiped out.
0: Labour er ved at blive udslettet af Reform i mange af deres traditionelle højborge, sagde han tidligere i dag. Keir Starmer og Labour står til en voldsom tilbagegang, og premierministeren kalder det selv for et hårdt resultat.
4: It's a really tough result. I'm not going to sugarcoat it.
0: Jeg vil ikke pakke det ind. Vi har mistet fantastiske Labour-repræsentanter, som har gjort meget for deres parti, siger han. Og europakorrespondent Anna Gorslev, du er med fra Wales, hvor du følger valget. Stemmerne er stadig ved at blive talt op, men hvor stor en sejr tegner det til at blive til for Nigel Farage?
5: En gigantisk sejr. Mange steder rundt omkring i England og her i Wales, ja, der står Reform til at blive det næststørste parti. Jeg kan fortælle dig, at førsteministeren, den tidligere regeringsleder, Labour-leder Alunet Morgan er ikke blevet valgt ind til parlamentet. Så stor er nedturen for Labour her i Wales. Det vil jo svare til, at Mette Frederiksen ikke var blevet genvalgt ved det valg, vi gik til for nylig.
0: Med sådan en nedtur kan Starmer så blive som Labour-leder og også landets premierminister?
5: Det er efterhånden de færreste, der tror, at han kan det. Selv siger han, at han gerne vil blive, men alt afhænger jo af, hvor stort pres han kommer under i sit eget parti. Og vi har i løbet af dagen hørt efterhånden en del Labour-politikere nu åbent sige, at de har meget svært ved at forestille sig Keir Starmer i spidsen for Labour ved næste parlamentsvalg her i landet.
0: Lød det fra Anna Gorslev, der var med direkte fra Wales. Der er aftensol til store dele af landet, og bagefter venter en klar og kølig nat, hvor temperaturen nogen steder kan nå helt ned omkring frysepunktet. Kun svag til jævn vind efterhånden mellem syd og øst. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Du lytter.
6: lytter til P4.

0: Train med Drive-By.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, velkommen til en fortryllende fredag aften, hvor foråret, skråstreg den tidlige sommer, har lagt sig over Danmark. Det er den bedste tid på året i mit univers, Rikke Smed, det her med at kunne køre ud gennem det gule ocean, fordi rapsmarkerne er sprunget ud, og når jeg går ned i parken, venter jeg bare på, at ællingerne, de dukker op. Det første kuld.
3: Romantisk.
0: Ja. Yeah. De får næsten en til at glemme, at det snart er slut med Superligaen.
3: Jamen, det gider vi slet ikke snakke om nu. Jeg var ude at løbe den anden dag.
0: Ja.
3: Hele skoven var også bare sprunget ud. Nu er den grøn. Det går sådan der. Så er det bare blevet grønt. Ja. Skal vi virkelig snakke om Superligaen langt imod inden?
0: Nogle gange går det også sådan der i den anden ende. Så er det pludselig bare, ja, mørkt, bare væk. Og trist, og det hele regner og blæser. Lad os snakke om Superligaen, fordi der er jo stadigvæk både mesterskab og bronzemedaljer på spil. Mm-hmm. Det er punkt nummer to, som vi kommer til at beskæftige os med i aften.
3: Ja, og du plejer jo at have mig lidt for det, skulle jeg sige, fordi jeg glæder mig til eneste gang, vi skal sende. Fordi jeg siger det hver gang, Det er så vigtigt med de her point. Tre point kan blive alt afgørende, og det gælder altså også i aften, når Viborg de møder Sønderjyske. Kampen om bronze, jo. Brøndby, FC Nordsjælland er også med i den kamp. Der er fire, der kan kæmpe om det. Lidt svært for Sønderjyske, men lad os nu se, hvad der sker i aften.
0: Det er jo næst sidste spilrunde.
3: Det er det.
0: Altså for nogen af holdene,
3: der
0: så er det nu eller aldrig.
3: Præcis. Det er faktisk for Sønderjyske. Og det er stadig svært.
0: Mine damer og herrer, velkommen
3: til
0: Liga i sommerhumør.

0: søn. Nummeret, der hedder Skabt til at være to.
1: Sønderjyske, de er på besøg i Viborg. Der er kampstart klokken 19. Henrik Lindiger, han har også allerede taget plads klar til at kommentere det her opgør. Lindiger, vi har snakket lidt om det der i introen. Altså, Viborg, de skal have de der tre point, så kommer de op på en tredje plads. Men hvis vi bare lige vender blikket mod Sønderjyske også, altså, kan de overhovedet nå den bronze?
2: Det kan de godt. Det er det eneste, der kan blive afgjort i aften faktisk, 100%, det er, at Sønderjyske ikke får bronze. Kravet, hvis Sønderjyske skal op på bronzepladsen, det er, at de vinder i aften, og at de også vinder over FC Nordsjælland i sidste runde. Så ryger de op på 47 point, og FC Nordsjælland har så lige nu 46. De skal så også tabe på søndag og en masse andre ting. Men hvis Sønderjyske taber i aften, så er bronzemedaljen væk, og så er fjerdepladsen også væk. Så det er lidt en skæbne kamp for Sønderjyske, den her fjerdeplads, som jo kan blive aktuel i Europa sammenhæng. Så ja, Sønderjyske, de har ryggen mest mod muren, og jeg forventer også et sønderjyske hold, som hvis der står uafgjort til sidst, kommer til at gå meget kompromisløst efter sejren. Men som I også siger, så har Viborg også, om ikke ryggen mod muren, så i hvert fald meget, meget brug for de tre point, fordi skal de have en realistisk bronzechance, ja, så skal de vinde i aften. Uafgjort, ja, så er de meget afhængige af andre resultater i begge runder. Man kan sige, hvis de vinder i aften, jamen, så er der en mulighed for, at de selv kan afgøre det til sidst, alt efter hvad der sker på søndag. Indviklet, ja. Og så alligevel ikke. Begge hold skal gå efter sejren, og det tror jeg bliver kimen, kan man sige, grundlaget for, at vi får en utrolig underholdende kamp i Viborg. Et Viborg, som i øvrigt, da jeg kørte igennem, fuldstændig koger af fodbold den her fredag aften.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Mads Langer, Me Without You. Du ved jo, hvad det er, man siger, ikke sandt? Det er jo således, at når først jasminen blomstrer,
1: ja,
0: så ved man, at det er tid til Giro d'Italia. Så vi må jo formode, at jasminen den blomstrer i bedste velgående i øjeblikket.
1: Prøv lige at skrue op for Brian Nygaard på
0: det. Det gør jeg.
1: Brian, han tager dine ord. Hvordan har du det med det?
2: Ja, men det er jo ikke. Jeg deler gerne ud af den slags. Plus så er det også bare sådan, at uanset hvad man siger, så lyder det bare bedre i Morten Hausborgs stemme.
1: Ej, er det rigtigt? Det er så irriterende. Så lige så finder på nogle fede ting, han tager den, ikke? Så bliver man helt overrulet. Nå, Brian Nykår, velkommen til Liga. Vi har dig med, fordi at Giroen er gået i gang. Første etape er klaret, og danske Tobias Lund, han blev nummer to i den her massespurt, der var til sidst. Prøv lige at tage os igennem den etape. Hvor stor en præstation er det?
2: Ja, massespurt. Der var jo kæmpe styrt på opløbet, så de var jo sådan set kun en lille gruppe om at gøre det. Jamen, det var jo en enormt kedelig etape, for at sige det som det er, men den blev lidt ufrivilligt spændende på grund af det her store styrt, der var lige inden spurten skulle starte. Jeg tror egentlig, at Tobias Lund havde været meget tæt på at opnå det samme resultat alligevel. Paul Magnier, den her unge komet, der har haft en rigtig dårlig sæson, fik rettet op på det hele og vandt både etappen og dermed også den første lyserøde førertrøje. Men altså, det var meget tæt på, at Tobias Lund skabte måske ikke en sensation, fordi det er det niveau, han nogle gange er på efterhånden. Men han er altså nu på andenpladsen og har pointtrøjen, om ikke andet, så i hvert fald til låns. Og i morgen er en ny dag, som man siger.
0: Altså, det der styrt kortformål, det betyder selvfølgelig, at nogle af sprinterkonkurrenterne, de falder fra. Men synes du, at man rimelighed kan have en oplevelse af, at det kan blive til en etape så undervejs til Tobias Lund?
2: Jamen, det har jeg egentlig ment hele tiden, at det kunne, altså, fordi når man ser på den progression, han har haft, som man kan sige med et fint ord, altså den udvikling, der er i hans karriere, både fra det, han viste sidste år, men især også til det spring, han har taget i år, og det hold, han har omkring sig, ikke mindst, han er jo skiftet hold, og det synes jeg har været til det bedre. Det hold, han kørte på sidste år, har ikke vundet noget af betydning, ikke har vundet på World Touren i år. Så han er kommet det helt rigtige sted hen, og han har de rigtige folk omkring sig. Det kiksede faktisk en lille smule i dag, og det kan måske være det, der gjorde den sidste lille bitte forskel, for det var altså ikke ret meget mere end en ølkapsel, han tabte med. Så jeg tror sådan set, at det har hele tiden ligget i korten, at han skulle tage en etape sig i den her Giro. Det skulle så ikke være i dag, men jeg synes, at niveauet og topfarten for hans vedkommende er til det. Det er en ret stærkt sprinterbesat Giro, så han skal køre op til sit allerøverste niveau for at gøre det. Altså, det er folk som Jonathan Milan, han skal op imod, og så også nu Paul Magnier, der i den grad har vist sig at være tilbage.
1: Og hvis vi lige går op i helikopterperspektivet og sådan kigger overordnet set på Giro d'Italia, så er Jonas Vingegaard jo den absolute topfavorit. Men hvem er hans største rivaler? Tadej Pogacar jo ikke en del af dem, der stiller til start.
2: Jamen, som du selv siger, Rikke, han er med afstand den største favorit, og der er ikke nogen, der kommer i nærheden af og på papiret, som man så berømt kalder det, at kunne true ham, men Der er bedre hold kollektivt set, end hvis man lige så bare ikke med. Altså UAE har ikke nogen rytter, der kan hamle op med Jonas Vingegaard, men de har et kollektiv, der måske kan gøre livet en lille smule svært for ham undervejs. Rytter som Jay Vine og Adam Yates kan måske i fællesskab gøre noget. Borger Hans Grohe har en ung Pellizzardi, altså en ung italiensk klatrer, som danskerne måske ikke kender så godt, fordi han ikke er slået igennem endnu i turen, men han er altså en virkelig kapabel cykelrytter, der kommer med en frisk sejr fra Tour of the Alps, som er opvarmningsløbet hernede i Italien inden Giro, når han har Jai Hindley, tidligere Giro-vinder for et par år siden, med sig som værve, han er sagt, men som den, der ligesom skal styre slagets gang. Også en virkelig dygtig rytter, så det er mere sådan de her andre store hold, der har mere end én og et kort at spille, der måske kan forsøge noget, men i sidste ende, selvom det måske ikke er den hårdeste Giro sådan i mands minde, sådan som jeg ser det, så er det Jonas Vingegaard selv, der skal gøre forskellen, og de andre, der skal finde på et eller andet, som jeg må indrømme, jeg har svært ved at forestille mig, de sådan lige kan hive op af hatten.
0: Brian, i øjeblikket, der kører feltet rundt i Bulgarien. Skal de til Italien, før vi begynder at få de her etaper, hvor der sådan for alvor kan udledes noget fra i forhold til en samlet vinder?
2: Ja, det skal de. De skal ind på fast, altså ja, ikke bare fastlandet, men altså til selve Italien. Men Giroen tro efterhånden, kan man sige, så ligger de første svære etaper også relativt tidligt. De skal køre et monster af en bjergetappe i slutningen af den første uge på næste fredag til Blockhaus. Det lyder måske ikke så italiensk, men det er det, og det er en meget hård stigning i den centrale del af Syditalien, og det er også løbets længste etape, 249 km. Og det slutter altså med en meget hård opkørsel. Man kan sige, at det er måske ikke så nødvendigvis til Jonas Vingegaards fordel, at han tager trøjen så tidligt. Der kan selvfølgelig også være kørt udbrud, der har et stort forspring. Men vi kommer til at se omridset af hierarkiet på den etape, og der er også en hård etape dagen efter. Der er også en bjergetappe stort set lige efter, og så er der en lang enkeltstart. Og når de første 10 dage er kørt, det vil sige, når vi er halvvejs i Giro d'Italia, så tror jeg allerede, at vi har en meget tydelig indikation af, hvor meget bedre Jonas Vingegaard er end de andre.
1: Så er det jo bare med at følge med i Giroen hele vejen. Brian Nygaard, tusind tak, fordi du lige var med her i aften. Du skal nyde cykelløbet, og så skal du selvfølgelig nyde duften af jasminen, ikke?
2: Jo, selvfølgelig. Tak for
1: det. Tak for det.
2: Selv tak.

0: Raven Lené med Love Me Not.
1: Der er allerede beskeder, Morten Hausborg, fra Vejle, fra Sorø, fra Fredericia. Lytterne, de ved godt, hvad det handler om nu.
0: De skal vinde mulepose.
1: Præcis.
0: De skal gætte, hvornår det første mål kommer med Viborg og Sønderjyske. Deadline kl. 18. Skriv til 12.12'eren med dit bud.

0: Rosa.
1: Var det her? Skal vi også tage det næste i kor?
0: Nej, det går ikke. Så okay. Godt arbejde i virksomheden.
1: Okay, fuck om de kan lide at sidde den.
0: Okay. Lytter ikke længere i tvivl. Nå, Lenegaard, lad os kigge mere på aftenen. Superliga-kampen, Viborg Sønderjyske. Bravo til dramaet om bronzemedaljer i Superligaen. Dermed ikke sagt, at der ikke er andre hold med ind i kampen om de her bronzemedaljer, for det er der jo. I forhold til startopstillinger, er der noget særligt at bemærke til de to gange 11 dage inden?
2: Vi er jo nået til den tid på året, hvor at tingene lidt giver sig selv, og det er jo dejligt nemt for os, der gerne vil komme nemt om ved forberedelsen til kampene. Og det kunne man også godt gøre i forhold til opstillingen i dag, fordi det er de ventede ændringer, og det er folk, der kommer tilbage fra karantæne, som er inde i opstillingerne igen. Hos Viborg er det anfører Jeppe Grønning, og så er det venstrebakken Sadjan Kutsmit, der er tilbage i startopstillingen, efter at de afsonede karantæne i mandags. I søndags der havde Daniel Gretersson karantæne for Sønderjyske. Han kommer ind og starter inde i dag. Og ellers er det bare hold, der stiller op, som de kan. De skadede spillere er skadede, bliver ikke klar resten af sæsonen sandsynligvis. Og de spillere, der er klar, jamen, der har man fundet ud af, hvem er det, man vil spille med. Hvem er det, man tror på. Hvem er det, der skal starte kampen. Og hvem er det, der skal komme ind fra bænken og ændre det. Så ikke nogen overraskelser der. Men lad os bare lige tage scenarierne igen. Viborg vil med en sejr overhale FC Nordsjælland. I hvert fald indtil Farumholdet har spillet på søndag. Omvendt ved Sønderjyske med et nederlag være uden chance for at nå bronzemedaljerne. Uafgjort, ja, så kan Sønderjyske heller ikke nå bronze, og Viborg, de vil stadigvæk være et enkelt point efter FC Nordsjælland. Og som I sagde, der er flere hold med i spillet. Brøndby ligger jo også inde midt i det hele og ruder rundt, så der er altså fire hold om den her bronzemedalje, to af dem, der mødes i aften. Skal man kigge specifikt på det her opgør? Ja, så må man jo sige, at Sønderjyske, de har det ikke så godt med at spille mod Viborg. De har faktisk aldrig nogensinde vundet her på stadion i Viborg i 12 forsøg. Det er simpelthen ikke lykkedes for dem at vinde en eneste gang, og i det hele taget, så har Viborg vundet alle kampe, eller ikke tabt, undskyld, i alle kampe mod Sønderjyske i de seneste 10 år. Så kigger man på det med historiske briller, altså ligger den til Viborg. Jeg synes, det er et åbent opgør. Og som jeg også fik sagt sidst, så glæder jeg mig til at se, hvad sker der, hvis der står 1-1 med et kvarter igen. Viborg kan ikke rigtig bruge andet end 3 point. Sønderjyske skal have 3 point. Det kan blive stærkt underholdende. Det kan det hele vejen igennem, men ikke mindst mod slutningen.
1: Lenegaard, du er den, der faktisk er bedst forberedt til den her kamp, ikke?
2: Ja, det kan man sige.
1: Præcis. Du er så klar til at kommentere den. Du kender statistikker og så videre. Vi skal jo have sat gang i konkurrencen om en mulepose. Det handler om, hvornår det første mål det bliver scoret i den her kamp mellem Viborg og Sønderjyske. Har du et godt råd til lytterne, inden de begynder at sende deres sms'er afsted?
2: Jeg synes, at begge hold i alle, altså man skal nok ikke vente til anden halvleg. Velvidende, at det skulle man sidste gang, de mødtes. Jeg har på fornemmelsen, at vi får et mål inden for de første 25 minutter. Det er ikke nogen stor hjælp, men vi skærer dog 3/4 af kampen fra. Så min fornemmelse siger, at mål inden for de første 25 minutter, og så må jeg bare prøve at ramme det.
1: Sådan. Så det er altså nu, du skal sende din sms til 1212. Du skal skrive P4, lave et mellemrum, komme med dit bud, husk både minut og sekundtal. Husk vigtigst af alt, dit fulde navn og din adresse. Så hvis du er den, der vinder, så kan vi sende muleposen afsted direkte til dig.

0: Havsborg, du roser mig altid for at ramme de høje toner.
1: Ja, det er godt, du ikke prøver.
0: Lyder det ligesom Jada?
1: Det gør det godt nok ikke. Og jeg er meget taknemmelig for, at du ikke gjorde forsøget.
0: Ja, lige den her, der holdt jeg igen.
1: Det var
0: jeg havde godt nok lyst. Galt. Jeg havde godt nok lyst. Lad os lige vende blikket mod første division, inden vi rammer Superliga-opgøret om et kvarters tid, fordi der sker altså ting og sager i bunden af første division, og det handler om overlevelse. Vi kan konstatere, at Middelfart
1: er væk.
0: De ligger nederst, de er væk. De ryger ned i anden division.
1: Ja.
0: Men så er det spændende jo. Der er kampen om 11. pladsen. Altså, den man ikke rigtig gider have, ikke? For så rykker man også ned. B93, HB Køge, Hobro og egentlig også Aarhus Fremad.
1: Det er jo alle sammen fodboldklubber med stolte traditioner.
0: Præcis.
1: Som har været op og kysse Superligaen.
0: Præcis. Og nu kysser de altså anden division.
1: Det ser værst ud for 93.
0: Ja, det må man sige, det gør. Og de spiller lige nu mod Hobro. Vi har holdt lidt øje med kampen. Ja. Det blev 1-0 til B93. Det blev 2-0 til B93. Man når tænkt, nå. Lister de så over stregen? Men nej. Så kom Hobro. Nu står 2-2.
1: I slutningen af første halvleg.
0: Præcis.
1: Altså, Hobro scorer 2 gange på 6 minutter i slutningen af første halvleg.
0: Som du
1: og
0: siger.
1: Nu går de så ind lidt overtid der. Jeg tror, vi kommer til at holde øje med den, for bliver det til en B93-sejr i aften, så er det jo 3 point, der er vigtigt, sådan for alvor luner. Så ser det ikke helt så sort ud længere, men et nederlag, så er det stadigvæk skidt.
0: Og med en sejr kan de jo ikke rykke op over stregen nu, så mangler de altså et enkelt point op til HB Køge, Hobro og Aarhus Fremad, som alle sammen har 36 point.

0: Monopolet.
1: Kærester er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke i tale sætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: til min partner sammen med Jenny.
1: Sidste chance, hvis du vil vinde en mulepose. Du skal byde ind på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Send sms til 1212, skriv P4 og mellemrum og kom med dit bud.

0: Eye of Mine fra Swan Lee. Viborg mod Sønderjysk. Kamp om bronze i Superligaen i fodbold efter radioavisen. Klokken er 19.
1: Netop nu, altså her klokken 19, der begynder en ny kongerunde på Amalienborg. Her skal Folketingets 12 partier med 10 minutters mellemrum til kongen og fortælle, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. Det sker efter, at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen tidligere i dag sagde, at han mener, at Venstres formand Troels Lund Poulsen skal overtage posten efter 6 uger med Mette Frederiksen for bordenden. Og til det siger Mette Frederiksen.
2: Når der er en, der vælger at forlade forhandlingerne, Lars Løkke, og siger, at jeg vil hellere have Troels Lund Poulsen, så er det sådan der. Og nu må vi se, hvad partierne siger til kongen.
1: Ja, der er på forhånd udsigt til, at det altså bliver Troels Lund Poulsen, der skal være ny kongelig undersøger. Han siger selv, at han er klar til at påtage sig opgaven. Men flere af de røde partier, der de seneste uger har været til forhandlinger på Marienborg, ærger sig over dagens nye udvikling. Her er det Alternativets leder, Franciska Rosenkilde.
3: Jeg synes selvfølgelig ikke, at det er en god idé, at Lars Løkke nu vil forsøge med det her, går jeg ud fra, midterprojekt. Men det er jo en midte i dansk politik, som ikke er interesseret i at gå i regering med hinanden. Så jeg vil sige, at jeg satser på, at han kommer tilbage til det mere sådan centrum-venstre-bord.
1: Men bare fordi Troels Lund Poulsen altså formentlig bliver ny kongelig undersøger, så betyder det ikke, at han også ender med at blive statsminister, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
4: Det at være kongelig undersøger betyder jo ikke, at man dermed også skal være statsminister. Altså man kan godt undersøge muligheden for at danne en regering, for så derefter at gøre en anden til statsminister i den regering. Og det hører vi jo også Lars Løkke Rasmussen understrege igen og igen.
1: Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, da taget på deres ejendom pludselig stod i flammer. Der var nemlig gået ild i en lejlighed, og branden bredte sig til taget. Og først efter 2 timers indsats, der lykkedes det at få ilden under kontrol, så det kun var 2 opgange, der blev ramt. Men inden da, der blev beboere i 7 opgange evakueret. Blandt andre Jonathan Vodik, der ved middagstid pludselig fik travlt.
5: Vi blev halvt vækket af politiet løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
1: Ja, han er nu en af de beboere, der skal genhuses indtil deres lejlighed er klar til at flytte ind i igen. Det siger Simon Harsted, der er indsatsleder ved Københavns Politi.
6: Så er der 2 af opgangene, hvor vi forventer, at de ikke kan komme tilbage i, og det betyder, at vi ser ind i noget genhusning. Og der er vi så i gang med at undersøge, om det bliver mere end 2 opgange, der er berørt.
1: Branden opstod i en af lejlighederne, ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I aften mest tørt vejr og nogen eller en del sol, og i nat der dykker temperaturen så ned til mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen, der bliver det noget mere skyet.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Tobias Rahim med Flyvende Fadumer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På den her dejlige fredag aften, som altså runder en skøn solskinsdag af på et Viborg stadion, hvor når jeg kigger på skærmen, dækket af halv sol, halv skygge og en kamp, som er kommet godt i gang, fordi Sønderjyske, de er på besøg i Morten Hausborg.
0: Ja, Sønderjyske er kommet med i hvert fald spillere nok til at kunne deltage i fodboldkampen. De er lidt mere tyndt kørende med tilhængere. Det er som om, at troen på bronze ikke eksisterer sådan i Haderslev og omegn.
3: Jeg gætter på, hvis der har været lidt trafikmæssige problemer fra syd til nord i det jyske i dag, så er det ikke fordi, det har været hårdere af sønderjyske fans, der har blokeret vejene med deres masser af biler, fordi der er ikke særlig mange, der har rejst med sådan en fredag aften. Jeg gætter på en 100 stykker, men ellers fyldt i Viborg, totalt pakket på tribunerne, som rummer hjemmeholdets tilskuere, som man kunne fornemme, da jeg også gik igennem og kørte igennem byen her op til kampen. Altså, man er virkelig bit af Superliga-fodbold i Viborgs sidste hjemmekamp i sæsonen, medmindre der kommer en playoff senere, og så lugter man jo muligheden for klubbens første medaljer nogensinde endda i klubbens 130-års jubilæumsår. Det har altså fået folk af huse i Viborg, så der er pakket på de øvrige tribuner. De har set 6,5 minut, hvor hjemmeholdet har haft bolden klart mest, men det er kun blevet til en enkelt mulighed. Det var til gengæld stor Asger Bæk igennem i venstre siden, for Viborg spillede den så ind til en helt fri Charlie Nuuk på midten, men den lå bag ham, og inden han fik tæmmet bolden og fik vendt sig rundt, ja, så var der kommet en sønderjyske spiller tilbage og få taklet, så den chance var faktisk en, som der aldrig nogensinde blev afsluttet på, men ellers synes jeg en boldmæssig ganske overbevisende start af Viborg på den her meget udskældte fodboldbane, som i aften måske er en lille bitte smule bedre, end den har været resten af foråret, men der skal heller ikke særlig meget til, og at kalde den en fuldstændig plan og bumlefri græsplæne, det ville være en overdrivelse stadigvæk, men den virker sådan lidt mere fast i kødet, end den har været tidligere. Nu er solen og foråret og temperaturen selvfølgelig også kommet frem og hjælper det en lille smule på vej. Så masser af god fodboldstemning i Viborg. Vi mangler stadigvæk sådan det store sus ud over den ene chance, der har været til hjemmeholdet. 7,5 minut spillet, og stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske. Viborg, som kan spille sig op på tredjepladsen med en sejr, mens Sønderjyske med 3 point for alvor kan spille sig ind i bronzekampen igen.

0: kæde rytmer fra Shakira, Sue.
1: Henrik Lindegaard, jeg ved ikke, om det er bare mig, men det kan godt blive sådan en kamp her, hvor de bliver lidt trætte i benene. Jeg synes, de lever meget frem i den ene ende, og så ned i den anden ende, og så til den anden ende. Frem og tilbage ud rigtigt.
0: Er det ikke tit sådan i fodbold?
1: Nej, men det er som om, jeg synes ikke, I får så meget ud af det.
2: Ej, det har du ret i det sidste i hvert fald. Og jo, altså, jeg synes også, kampen er blevet indledt i et relativt højt tempo. 11 minutter spillet, stadigvæk 0-0. Men jeg synes godt nok, det har været hjemmeholdet Viborg, der har siddet på det hele rent boldmæssigt. Men omvendt, så har vi også set et sønderjyske hold, som de to gange, hvor der har været lige ved at være tilløb til det, har været lynhurtige til at stikke afsted i et kontraløb. Jeg tror, det er det, de gerne vil, sønderjyske. Ligger og lurer på at stjæle de her bolde inde på midten, og så stikke den dybt op mod Matthew Hoppe og Olti Hyseni og se for Emini. Den her trio i front for Sønderjyske. Der var faktisk en farlig situation ude ved Olti Hyseni i venstre side, men der var så offside, og der så man et eksempel på, jamen det er det her, som Sønderjyske gerne vil. Nu er det Viborg i angreb. Thomas Jørgensen ud på venstrekanten til Asger Bæk. Asger Bæk har ikke så mange muligheder, spiller kort videre til Thomas Jørgensen tilbage, og så går det en lille smule i stå for Viborg Kuzmic til Jeppe Grønning, de to spillere, der er vendt tilbage fra karantæne. Grønning ind på midten til Asger Bæk, der kan han måske godt skyde fra, vælger at vende spillet over til Hjalte Bistrup tilbage i banen til Lukas Kirkegaard. Viborg solidt plantet op på Sønderjyskes banehalvdel, sådan som det har været meget her i første halvleg. Indlæg Thomas Jørgensen, den er lige ved at blive ramt derinde af Dorian Junior, men går helt modsat. Viborg fastholder det her angreb. Nyt indlæg i feltet, men den går lige i favnen på Sønderjyske keeper Nikolaj Flø. Så jo, der bliver både løbet og kæmpet, og i højt tempo. Det er med Viborg i dominansen, men Sønderjyske evigt lurende. 12 minutter spillet i Viborg, stadigvæk 0-0.

0: Mark Morrison med nummeret Return of the Mac.
1: Kvarter tilbage lagt af Superliga-kampen mellem Viborg og SønderjyskE. Begynder det ikke mere og mere lige en spil til et mål, det her, Henrik Lenninger?
2: Jo, det er SønderjyskEs mål. Problemet for Viborg er bare, at de har ikke fundet vejen igennem til også at blive farlige foran det. Jeg sidder her og tænker på, har vi egentlig haft en afslutning i de første 16 minutter? Og svaret er et rungende nej. Der var den her chance til Charlie Nuuk fra Viborg, men han fik altså ikke vendt rundt, før han blev taklet. Nu her måske en mulighed for Viborg. Asger Bæk igen, og så en kæmpe mulighed. Her kom så chancen. Det her, det var ikke bare en 90% chance, det var en 110% chance til Asger Bæk, som bliver spillet fuldstændig fri på kanten af det lille felt, for at vende sig rundt, for at afslutte, men for ligesom drejet kroppen en lille smule for langt rundt, og så sender han den altså en halv meter ved siden af. Nicolai Fly kommer også fint ud og dækker af, men den skulle selvfølgelig bare have været en genial aflevering ind til Asger Bæk, som ikke er offside, og han har måske endda bedre tid, end han tror kan vælge at løfte den, kan vælge at køre alt muligt, men der var vejen igennem SønderjyskEs forsvar for Viborg, men Asger Bæk, som jo scorede to gange i mandags i 3-3-kampen i Herning, ja, han fik altså ikke udnyttet den her gigantiske chance. Så jo, nu har det været spil til et mål længe. Nu har de også fundet vejen igennem til målet, men de har altså ikke fundet vejen ind i målet endnu. Viborg 17 minutter spillet, og det her, det var en gigantisk afbrænder af Viborgs Asger Bæk, og derfor står der stadigvæk 0-0 mellem Viborg og SønderjyskE.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Viborg i fredag en Superliga-kamp, der har gæsterne fra Sønderjyske nu også meldt sig ind. Chancemæssigt udmærket opløb og udmærket mulighed til Matthew Hoppe, som fik et indlæg flat fra venstresiden. Han fik ikke rigtig afsluttet på den, før han blev taklet. Men det er bevist, hvor Sønderjyske også blev noget offensivt i kampen. Spillet 20 minutter i Viborg. 0-0 stadigvæk.

0: 1987. Erasure med Sometimes.
1: Sæsonen, Superliga-sæsonen, lager jo lige så stille mod enden. Det her, det er jo faktisk næst sidste kamp for både Viborg og for sønderjyske Henrik Lindinger. Hvis man sådan overordnet kigger på den her sæson, uanset hvordan kampen ender i dag og hvor de ender i tabellen, kan man så ikke godt sige, at det er en godkendt sæson for begge de her hold?
2: Og det vil jeg bestemt mene, man kan sige. Vi skal lige have en afslutning her fra Viborgs Thomas Jørgensen, som sender den langt over målet. Det har det helt klart været, altså sønderjyske, som jo i den grad imponerede, især i grundspillet, hvor de jo i mange runders forspring sikrede sig en plads i top 6, og de endte jo faktisk på en tredje plads i grundspillet. Derfor kan de selvfølgelig godt være lidt ærgerlige over, at de her i slutspillet ikke har fået det til at virke på helt og aldeles samme måde. De har ikke rigtig fået hentet pointene her i slutspillet, hvor det kun er blevet til en enkelt sejr for sønderjyske. Viborg indledte jo sæsonen med mange udskiftninger på holdet og på trænerposten. Jeg mener kun, de havde 10 point efter 9 runder, men så har de virkelig spillet godt siden da, og har altså i flere omgange banket på til klubbens første medalje. Så uanset hvordan det går, en mere end tilfredsstillende sæson for to af de hold, som jo normalt ikke nødvendigvis er bare sikre på en plads i top 6. Men mere vil jo altid have mere, og det er det, de jagter. Viborg med en sejr altså kan overhale FC Nordsjælland. Sønderjyske kan melde sig ind i bronzekampen igen, hvis de kan vinde her i Viborg. Stadigvæk 0-0 efter 24 minutter, og det er stadigvæk Viborg, der dominerer. Men jeg synes, der er for mange unøjagtigheder fra Viborgs side. Jeg synes, der er mange gode tilløb, men den afgørende aflevering, også den før den afgørende aflevering, mangler altså meget præcision. Og dermed så er det også meget få chancer, vi har set her i de første 25 minutter. Og selvfølgelig vil holdene overordnet set kunne være tilfredse, men det, de jagter, det er altså noget rigtig, rigtig spændende. Det er medaljer, og det er også europæisk deltagelse på via enten en tredje eller en fjerde plads. Og det er rigtigt, vi har taget hul på runde 31 ud af 32. Det er der så situationen for både Viborg og Sønderjyske. Det kan være, at sæsonen skal forlænges med en uges tid med en playoff-kamp. Det kunne de jo godt ende med at komme til at ligge til i forhold til den sidste europæiske plads. Så hvem ved, hvor længe der er til sommerferie for i hvert fald det ene af de her to hold. Mens jeg snakker, så er det stadigvæk Viborg, der dominerer, spiller bolden rundt foran Sønderjyskes felt. Det sønderjyske hold, som står meget, meget lavt, men det er ikke til at finde vej igennem det her sønderjyske forsvar, så løber Viborg ovenikøbet offside. Jeg tror nok, jeg kommer til at komme med et tip til lytterne. Skal vi ind på det, inden jeg runder af?
0: Ja, lad os da bare... Ja,
1: altså, jeg skal jo nok komme til at lade dig høre for det der, det er helt sikkert.
0: Man skal jo tage ansvar for præcis de ting, man har gjort her i livet.
2: Ja, og straffen skal jo falde prompte. Det er sådan, det er. Jeg sagde, det var nok en god idé at gætte på, at der ville blive scoret et mål inden for de første 25 minutter. Det viste sig at være dagens dårligste råd. Der er spillet 26 minutter i Viborg, og der står stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Sønderjyske.
1: Ja, ja. Så skal man jo overveje, Havsborg, om man vil lytte til Lindinger sådan en anden gang.
0: Det.
1: Et råd var det.
0: Ja.

0: Et dejligt samarbejde mellem to danske kvinder der i Augusta sammen med Ida Lauerberg. Og nummeret, der hedder Bedre Held næste gang.
1: Der ligger en interessant historie inde på livebloggen på DR.dk, altså under sporten.
0: Ja.
1: Henrik Lindegaard hører efter. Real Madrid, der straffer to spillere for en slåskamp. Federico Alverda og Aurelien Tchouaméni kom op og slås til træning i går. De har nu fået en bøde. Hvad tror du, bøden er på?

mål, men får ikke sat de rigtige afleveringer sammen. Det har været skæve indlæg, det har været skæve små afleveringer, og så har det altså også været skæve hjørnespark, tre af slagsen, som de ikke er kommet på nogen af dem. Viborgs seneste hjørnespark, der bare blev sendt ud til et målspark over i den anden side, uden nogen spillere rørte ved bolden på vej ud af, eller på vej igennem feltet. Hvad gør man så, når man ikke kan spille sig til de her åbne chancer? De har haft en enkelt kæmpe chance, skal det siges jo, til Asger Bæk, men hvad gør man så? Ja, skyder man udefra, og det gjorde Hjalte Bistrup faktisk før. Han fik masser af tid og plads til at lægge både øjemål og fod rigtigt an og så videre. Han fik også fyret et hårdt og præcist skud af ned mod sønderjyske målet. Det havde retning flat mod det fjerneste hjørne af målet, men også en super redning af Nikolaj Flø. Og skal vi være ærlige, så var det vel første afslutning inden for målrammen i den her kamp. Et fint langskud, men også et, som Nikolaj Flø havde styr på og reddede ud til et hjørnespark, som der så ikke kom noget ud af. Så Viborg spillemæssigt i dominans i den her kamp. Sønderjyske står dybt, og det er snart længe siden, vi har set noget til et sønderjyske kontra. De står bare dernede, men det gør det også svært for Viborg at spille rundt, når de så samtidig ikke rigtig får ramt præcisionen i afleveringerne. Så det er ikke en kamp af specielt høj kvalitet i øjeblikket. 31 minutter spillet, og mål, ja, bare målchancer, bare afslutninger, det er altså en mangelvare i Viborg, hvor der stadigvæk står 0-0. Right from the start.

0: sammen med Nate Roos. Just Give Me A Reason. Det går festligt for sig i første division, undskyld, nedrykningsspillet. Altså, AaB har besøg af Middelfart, der er fuldstændig dømt til nedrykning, og som har tabt nærmest alle kampe i den her sæson.
1: Mm-hmm.
0: Middelfart er foran med 1-0. Spillet 36 minutter i første halvleg. Hvis de taber den der AaB, så tror jeg ikke, hjemmepublikummet er specielt tilfredse. Der er godt nok også mål for skillingerne i den anden kamp, Hobro mod B93. Det var, hvor gæsterne fra B93 kom foran med 2-0, så blev det 2-2 inden pausen. Så kom Hobro foran med 3-2, og nu har B93 gjort det til 3-3. To mål for B93 af Mikkel Wolkemuth, som tidligere har optrådt Superligaen, specielt for Vendsyssel, fik også et lille indhop fra FCK på et tidspunkt.
1: Så det er også nu, han skal træde til, hvis han skal redde dem?
0: Jo. Men det kunne jo også være, at der måske var noget fremtid i enten Viborg og Sønderjyske, for manden kan lave mål. Det kniver lidt her.
1: Ja, det er rigtig Lindiger. Måske alligevel lidt lang vej, når man spiller og måske har ryge anden division og så op i Superligaen, bronzekampen. Men nu vil jeg ved de små stikpiller, Lindiger, ikke? Så altså, vi kan vel godt blive enige om, hvis man kigger, det er de spiller om bronzen, ikke? Hvis man kigger på, hvor de her to mandskaber, de ligger i tabellen, så kan vi vel godt forvente lidt højere niveau, end det vi har set i dag.
2: Jamen, jeg synes også, det her handler om, hvor meget der egentlig er på spil i den her kamp, før vi skiller dem hæder og ære fra. Men det er rigtigt. Underholdningsværdien har ikke været så god, men jeg synes, den er lidt stigende, selvom der igen sker fejlafleveringer, som er usædvanligt mange fra Viborgs side her, endnu en. Men vi har haft en rigtig god kontrachance til Sønderjyske, som brød igennem i venstresiden. Det er derude, det kommer fra bold ind til Olti Hyseni, som faktisk var fri igennem. Men der kommer Lukas Lund godt ud i Viborg-målet og får reddet den afslutning, som vel nærmest var første afslutning fra Sønderjyske her for et minuts tid siden. Han kommer lige ind og får prikket til den, Olti Hyseni, men der er Lukas Lund helt ude i ham. I den anden ende et skud udefra fra Asger Bæk, som voldte problemer for Nikolaj Flø i Sønderjyske målet, som tabte langskuddet ud foran sig, men han nåede selv at samle returen op, inden Dorian Junior kunne komme hen og prikke den ind for Viborg. Så jeg synes, underholdningsværdien er lidt stigende, men stadigvæk, som du siger, der er noget med niveauet med her. Et fint angreb for Viborg sammen med Jalal, som vi ikke har set meget til, kommer med et indlæg. Det kommer Sefer Emini først på og får sparket væk. Viborg får fat i returbolden, Thomas Jørgensen, ind til Asger Bæk. Bæk kan han få vendt rundt. Han har tre sønderjyske spillere omkring, så det er nok lige en for mange, og derfor Daniel Gretersson så sparket væk. Det er stadigvæk Viborg, som sidder på det. Det er stadigvæk Sønderjyske, som står lavt. Men Sønderjyske har altså haft kampens næst største chance på et kontraløb. Så jeg tror egentlig, Sønderjyske er okay tilfreds med ret meget af forløbet. De har holdt Viborg væk fra de store chancer på nær en enkelt. Så har de taget imod et par langskud udefra. Men de har i det store hele haft styr på deres defensiv. Og har ikke givet ret meget væk chancemæssigt til Viborg. Har til gengæld fået sat to kontrastød ind, hvoraf det ene gav en god chance. Så jeg tænker egentlig, at selvom vi måske er en lille smule misfornøjet med niveauet, så er Sønderjyske ret godt tilfredse. Måske i virkeligheden mere end Viborg, selvom det er dem, der har domineret kampen. 0-0, der mangler 7 minutter af første halvleg.

0: Broken Strings. Var det her fra James Morrison sammen med Nelly Furtado.
1: Vi skal have en afslutning på første halvleg af Superliga-kampen mellem Viborg og Sønderjyske. En første halvleg, hvor goderne har været noget ulige fordelt. Altså uden for banen, Lenniger, for jeg kan se over på den modsatte langside i forhold til dig. Der er man jo nærmest garanteret at komme hjem med rød ansigtshud.
2: Ja, fuldstændig. De sidder
1: men
2: derovre.
1: På din side, der er ja. Der en anden snak.
2: Ja, der sidder jeg jo i skyggesiden her på vestsiden af stadion i Viborg. Jeg har lige taget en striktrøje på, for det var for koldt bare at sidde i skjorte og jakke. Så det er ikke sådan en tyk vinterjakke, men det er sådan en forstuenjakke og så en striktrøje og en skjorte, jeg har på for at holde varmen på overkroppen. Det problem har man ikke på den anden side. Der er det altså shorts og t-shirt og solbriller og det hele. Men uanset hvilken vinkel man har set den her kamp fra, så har man set en spøjskamp. Og man ser også en udvikling nu, hvor Sønderjyske kommer langt, langt, langt mere ind i den. Viborg har siddet på masser af spil, især i de første 35 minutter, men også faktisk her senere, men har kun skabt i mine øjne en stor chance. Nu er vi oppe på tre store til Sønderjyske. Siden sidst har Sefer Imini blandt andet ramt overliggeren. Viborg her, måske Charlie Nuuk tilbage til Samet Jalal. Den ligger lidt upræcist, så er det måske Thomas Jørgensen i feltet. Thomas Jørgensen med en dribling, to driblinger, så bliver det for meget. Thomas Jørgensen får nærmest driblet bolden helt ind til målmand Nikolaj Fly. Og det er symptomatisk for Viborg, at de enten får lavet fejlafleveringer, eller får taget måske en dribling for meget. I det hele taget, bare generelt, får taget den forkerte beslutning i forhold til at skabe store chancer. De har haft kampen største til Asger Bæk, som var helt fri foran mål, havde masser af tid, men forivrede sig og fik sendt bolden ved siden af. Men så har vi altså set gode muligheder, både til Olti Hyseni, der blev reddet af, af Lukas Lund. Vi har set det til Sefer Imini, som altså ramte oversiden af overliggeren fra kanten af feltet, og så senest et hovedstød fra Matthew Hoppe, som Lukas Lund også måtte redde. Så inden for de sidste 5 minutter, altså to gode muligheder til Sønderjyske, uden at de har domineret spillet, for det har de slet ikke. Stadigvæk altså 0-0, men en kamp, som jeg synes er stigende i både spænding og i kvalitet, især fra gæsterne, mens Viborg offensivt virkelig har svært ved at skabe noget. De prøver her igen. Charlie Nuuk på vej ind i feltet bliver dækket af. Simon Weber, han kommer rundt om mig. Charlie Nuuk stadigvæk ind på midten der. Kæmpe mulighed til Viborg, hvis der bare havde stået en derinde, så kunne han have prikket den i et åbent mål. Men der var ikke nogen Viborg-spillere derinde, og så var der jo også offside her med 30 sekunder igen af en første halvleg, hvor jeg tvivler på, at dommer Aydin Uslu har lagt noget som helst til. Vi har ikke haft skyggen af spilstop, hverken udskiftninger, var eller skader har der været, så vi har nok kun de her 25 sekunder tilbage at spille. Og igen, lige ved og næsten for Viborg, det her var der noget af det bedre, hvor Charlie Nuuk faktisk kommer igennem og får lavet indlægget, så står der bare ikke rigtig nogen derinde, og så bliver der jo også vinket for offside. Målspark nede hos Nikolaj Fly i Sønderjyske målet midt op på Viborgs banehalvdel. Den vinder Viborgs anfører Jeppe Grønning til Dorian Junior. Grønning får den igen, stikker den ud til Asger Bæk. Der er kun 5 sekunder tilbage på uret. Jeg tror simpelthen ikke, Viborg kan nå mere i den her første halvleg. Der bliver heller ikke markeret noget tillægstid. Thomas Jørgensen, så skal der afsluttes. De 45 minutter er gået på sø og vippe den ind til Asger Bæk, men de her vip er heller ikke lykkedes for Viborg. Og det er der faktisk ikke særlig meget, der er i første halvleg, hvor de har domineret spillet totalt, men kun skabt en enkelt stor chance. Sønderjyske har stået noget mere defensivt, men har været tættere på scoring, end Viborg har. 0-0 ved pausen, og vi håber på både mål og lidt mere underholdning i anden halvleg.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Julius Moon med nummeret Lipstick Lies. Anden halvleg om et kort øjeblik. Det er Superliga-opgøret mellem Viborg og SønderjyskE, der står 0-0 ved pausen.

Og her var det Sabrina Carpenter med Manchild. Jeg kaster blikket mod første division og kampen for at undgå nedrykning. B93 havde hårdt brug for en sejr over Hobro i aften, må nøjes med et enkelt point via slutresultatet 3-3. Og så tænker jeg, at der er rigtig dårlig stemning på Aalborg Stadion, selvom AaB ikke kan rykke ned, men de er bagud mod bundholdet Middelfart med 1-0.

0: Level 42, Something About You. Får vi et mål? Bare et enkelt mål. Et eller andet mål. Men vi bor sønderjyske. Finde ud af efter radiofesten.
1: Efter over 6 ugers forgæves regeringsforhandlinger med Mette Frederiksen som kongelig undersøger, er det nu med stor sandsynlighed Troels Lund Poulsen, der skal overtage taktstokken. Her til aften er partierne et efter et hos kongen på Amalienborg for at fortælle, hvem de mener skal være kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Og Troels Lund Poulsen er klar til at påtage sig opgaven. Det sagde han, da han havde været ved kongen og peget på sig selv.
2: Jeg er glad for, at der i dag har vist sig en åbning i de regeringsforhandlinger, der har stået på i mange uger. Jeg har netop meddelt Hans Majestæt Kongen, at jeg er villig til at påtage mig opgaven som kongelig undersøger.
1: Men det var dog ikke Venstreformandens navn, der stod på den seddel, som SF's formand Pia Olsen Dyhr afleverede til kongen.
3: Jeg har jo skrevet, at jeg synes, at Mette Frederiksen skal fortsætte som kongelig undersøger i håbet om at danne en regering, hvor blandt andet også SF sidder i. Og derfor er jeg også ganske ærgerlig over, at Lars Løkke Rasmussen havde valgt at trække stikket.
1: Meget tyder dog på, at det bliver Venstres formand Troels Lund Poulsen, der bliver kongelig undersøger. Det siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Medmindre der sker noget helt overraskende, det tror jeg ikke, der gør, så vil der være flest mandater, der peger på Troels Lund Poulsen, og så vil han formodentlig blive udpeget til at være kongelig undersøger.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantaviruset, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. Styrelsen for Patientsikkerhed forventer svar på Hanta-testen senere i aften. Flere end 2.500 unge har skiftet klasseværelset ud med arbejdspladser et par dage om ugen. Det viser tal, som Dansk Industri har indsamlet for landets kommuner. Det er første skoleår, hvor eleverne i 8. og 9. klasse har kunne benytte sig af den såkaldte juniormesterlærer, som ordningen hedder. Mange er rigtig glade for den, blandt andre Sofia Regnemær, der er i praktik hos en tømrer.
5: Jeg var ekstremt skoletræt, og jeg er egentlig bare glad for, at jeg kunne komme ud og bruge mine hænder.
1: Men ordningen kan blive bedre og måske tiltrække endnu flere, mener Danmarks Lærerforening. Blandt andet så skal der være mere sammenhæng mellem praktik og skole, siger næstformand Niels Jørgen Jensen.
6: Vi kunne godt tænke os, at de praktiske erfaringer også bliver kombineret med skolen og undervisningen, sådan at man kan få tingene til at hænge sammen. Og det er jo sådan, at eleverne de er også mange gange taget ud af deres klassefællesskab og er ikke en del af klassefællesskabet. Og dermed så er der faktisk også flere elever, der vælger ordningen fra.
1: I aften mest tørt og stadigvæk lidt sol endnu, og i nat mest klart vejr.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: Pompeji fra Bastille.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Som er i sommerhumør, som er i fredagshumør, som er i weekendhumør, og som også nu er i lidt bedre fodboldhumør.
3: Ja, for jeg brugte faktisk pausen, Henrik Linde, på lige at tænke, ah, nu skal vi altså også lige løfte lidt, ikke? Det bliver en god anden halvleg. To mandskaber, som kommer til at spille velorganiseret. De vil gerne frem i banen, de skal score nogle mål, og så går der, hvad, et par minutter af anden halvleg. Så læser de jo mine tanker. De læser alles tanker. Så kommer det mål.
4: Ja, det gør det så, og jeg ved så ikke, hvor velorganiseret det var, men det var et fint kontramål. Lad os lige se Viborg her måske med en mulighed til Ali Nuk, men igen, teknisk niveau hos Viborg, det har været et tema, synes jeg, hele vejen igennem, og det var også et Viborg-Koks på midtbanen, der kostede det her 1-0-mål, hvor at, de ikke kunne blive enige om, hvem der skulle tage den på midten, og så blev den bare stukket til Olti Hyseni. Viborg-holdet var på vej frem i, i det moment, og så vendte Sønderjyske spillet. Hyseni glimrende igen. God tur på venstrekanten af unge Hyseni. Han fandt så en anden ung spiller bagerst i feltet. Fremragende indlæg til ham, og super godt løb af Sefer Imini, som scorede sit bare andet sæsonmål for Sønderjyske. Hamrede den op i nettaget ved bagerste stolpe. Og vi så tegningerne til det i første halvlejs sidste 10 minutter, hvor Sønderjyske langsomt, men sikkert begyndte ikke at spille sig ind i kampen, men begyndte at lykkes med deres kontraangreb. Her fik de foræret bolden på midten, og så en hurtig aflevering. Godt løb af Olti Hyseni. Godt indlæg, og igen også godt løb af Sefer Imini. Og så stod der altså 1-0. Så lige nu, så er det Sønderjyske, der er på vej til at melde sig ind i bronzekampen igen, mens Viborg er på vej til at tabe et skridt i den her bronzekamp. Stillingen efter 6 minutter 0-1 i Viborg. Det kan godt være, at I er i fredagshumør. Der sidder 7.000 Viborg-fans her, som synes, det lige nu ligner en rigtig elendig fredag.

0: Det går snart løs med de der Eurovision-semifinaler.
1: Næste weekend, ikke?
0: Jo, Søren Torbegaard Lund er altså repræsentant fra Danmark nummeret, før vi går hjem.
1: Ja, Superliga-kamp. Sønderjysk er foran. Det er jo helt uacceptabelt for Viborg, det her. Det er de nødt til at reagere på.
2: Ja, det er det, og det synes jeg også, de har gjort, har fået skærpet tingene lidt, og så har der været store protester over en situation, hvor Simon Væver havde armen på bolden, og ja, jeg har snart holdt op med at finde ud af, hvornår der er arm på, og hvornår der ikke er, fordi indiskutabelt var der arm på, men både Aydin Uslu og VAR-dommeren var hurtigt til at vinke den videre. Jeg har set den dømt før, fordi at armen var ude fra siden. Måske ikke i en super unaturlig position, men ja ja. Sådan er det. Der blev ikke dømt straffe, og det var de selvfølgelig frustreret over i Viborg og på tilskuerpladserne. Viborg forsøger i hvert fald at svare igen på det her glimrende kontramål af Sønderjyske, som har sendt dem foran med 1-0. Et kontramål, som Viborg selv, var lige ved at sige, satte i scene. Her er Tarly Nuuk, der går til baglinjen, og så Thomas Jørgensen på returen, men han rammer den helt skævt, og det har det hele taget været en lidt skæv aften for Thomas Jørgensen, som også var indblandet i de fejl, der førte til Sønderjyskes 1-0-mål, som ikke har ramt særlig meget i aften, synes jeg, for Viborg. Sønderjyske har derimod kampen lige, hvor de vil have den, og hvis det ender sådan her, ja, så kravler Sønderjyske op på 44 point, præcis som Viborg. Men det betyder så også, at FC Nordsjælland kan vinde bronze allerede på søndag med en sejr over FC Midtjylland, så kan de hverken hentes af Viborg, Brøndby og Sønderjyske. Og det her resultat, hvis det ender sådan her, så betyder det faktisk, at alle medaljer kan blive fordelt allerede på søndag. Så noget af en søndag i vente, men inden vi når så langt, så skal vi altså lige spille de sidste 35 minutter i Viborg med et hjemmehold, der helt sikkert vil prøve at ændre på den plan. Det er de også nødt til for at holde liv i bronzedrømmen. 10 minutter spillet af anden halvleg, og gæsterne fra Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.
0: Havsborg, når jeg siger Vejle, hvad tænker du så?
1: Vejle?
0: Ja.
1: Så rykker de jo ned af Superligaen.
0: Nå,
1: men
0: det,
1: men
0: ja,
1: vi har jo en af vores faste lyttere, Kim.
0: Det er ham, du tænker på?
1: Seriøst?
0: Er det ham, du tænker på?
1: Ja, ja, fordi han er altid med i konkurrencen, når han vundet.
0: Jeg vil have dig til at sige Bølgen dernede, eller Vejle Fjord. Så du går med Kim. Det er vild med. Det er Kim.
1: Han
0: vinder muleposen.
1: Ej.
0: Altså, det er så flot. Han er et minuts penge fra, men altså, det er da mega godt gået. Der er en mulepose på vej til ham. Så godt gået, Kim. Tak, fordi du lytter med og alt det der.
1: Hun er kigger. Er Kim også på arbejde, kan jeg se?
0: Ja, ja.
1: Han arbejder
0: god aften fra aftenholdet på lager i Vejle.
1: Altså, vi har jo ikke favoritlytter, men jeg kan jo godt lide dem, der arbejder. Om man så sidder i Biscayen og arbejder i søfarten, eller går rundt på lager i Vejle.
0: Bare han kan tage muleposen med på arbejde, så er jeg glad.

0: Beyoncé i Liga på P4 med Halo.
1: Vi runder præcis en times spil af denne første kamp i næstsidste spillerunde i Superligaen i fodbold. Viborg der hjemme tager imod Sønderjyske, og det er gæsterne fra Haderslev, der fører med 1-0 på det mål, som Sefer Emini scorede 3,5 minutter inde i anden halvleg. Et Viborg-hold, som forsøger at presse på, men som kæmper voldsomt med at få noget ud af et spillemæssigt overtag. Det gjorde de også i første halvleg, og det gør de også efter pausen. De har bolden rigtig meget, de får mange gode positioner, de skaber ingen målchancer overhovedet, Viborg. Jeg kan ikke huske, at de har skabt en eneste stor målchance i den her kamp. Der var den der til Asger Bæk i første halvleg. Jeg tror faktisk, den var offside i situationen. Nu skal der også ske noget nyt, siger Viborg-træner Nikolaj Lund. Han skifter Bilal Brahimi og Oliver Bundgaard på banen her efter en times spil. Og det er en meget afgørende halv time for Viborgs sæson, der begynder nu. Taber de den her kamp, så bliver det altså næppe til klubbens første medaljer i historien. Det er en Charlie Nuuk, som er blevet taget ud, som har spillet en acceptabel kamp, men han er ikke glad. Han er slet ikke glad. Han gider ikke sige tak til Nikolaj Lund, og han går direkte ud og sætter sig ned på bænken. Der var lige lidt skamhysler der i Viborg-lejren. Jeg forstår det godt. Frustrationerne er til at tage og føle på. De har virkelig ikke spillet de har spillet en okay kamp, men de har slet ikke fået skabt noget som helst mod et solidt sønderjyske hold, som er mere end tilfredse med at leve på kontra. Og lige nu behøver de ikke engang det, for de har kampen lige præcis, hvor de vil have den. Og i det lille kvarter, der er gået siden det kom bagud, at er de altså holdt Viborg fra målchancer. Her er en afslutning udefra fra Asger Bæk, men den går et par meter forbi mål, og Viborg må på den igen. 28 minutter tilbage af det her opgør, og Sønderjyske fører med 1-0 i Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Så skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt.

0: med dig hele vejen.
1: Med 10 rigtige!
2: Midtvejs snart i anden halvleg er opgøret mellem Viborg og SønderjyskE i Superligaen i fodbold. Og et mere og mere desperat hjemmehold, der forsøger at hælde bolde ind i SønderjyskEs felt. Det er guf for Magnus Jensen og kompagni inde i Haderslev defensiven. Og de har ikke givet noget som helst væk i anden halvleg. Det har Viborg til gengæld en enkelt gang. Derfor så står der 1-0 på måltavlen til SønderjyskE mod Viborg, der har spillet præcis 65 minutter af kampen.

0: Tears for Fears her. Everybody wants to rule the world.
1: Det kan godt være, at stemningen ikke er optimal på Viborg Stadion hos hjemmepublikum.
0: Men
1: jeg vil vide alting på, at den er meget dårligere på Aalborg Stadion. Og så er vi i nedrykningsspil i første division, og folk kan sige, jamen, det er jo en betydningsløs kamp, fordi Middelfart, der er gæster i Aalborg i aften, altså, de kan jo ikke redde sig. De er jo dømt. Altså, det er et hold, der har spillet 28 kampe i den her sæson og har tabt de 20. Kun 2 sejre. Og så AB, der ligger allerbedst i nedrykningsspillet. Middelfart er nu foran med 2-0.
0: Hvad er det, der foregår?
1: Jeg kender dem i Aalborg. Hvis Middelfart vinder, så har vi balladen.
0: Hvis, altså, hvor lang tid er tilbage den her kamp efterhånden?
1: Ja, vi er på. Er vi ikke cirka midt
0: 20 minutter
1: i
0: tilbage?
1: Anden halvleg? Sådan noget, jo.
0: ja, lad os nu se, hvad der sker. Lad os vende blikket mod Viborg, Henrik Lenniger. Et er jo, at hvis Sønderjyske, de går hen og vinder den her kamp, så er de jo et skridt tættere, og drømmen om bronze og sådan noget lever. Men så er de jo egentlig også brudt den der forbandelse om aldrig at vinde i Viborg.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det vil være den første sejr i Viborg nogensinde for Sønderjyske, og det vil også være første gang i 10 år, at de vinder over Viborg i det hele taget, hvis vi taler både ude og hjemme. Vi skal tilbage til 2016, hvor de fik en hjemmesejr, så der kan slettes mange store nuller for Sønderjyske, men jeg tror, de vil være gladest for de 3 point, og så synes jeg også, de skal være glade for en klog indsats. Jeg synes virkelig, de har spillet en meget, meget intelligent kamp. Sønderjyske har haft de her 3-4 kontrastød, hvoraf det ene af dem gav mål, og så har de bare stået knaldhamrende solidt defensivt, hvor de ikke har givet noget som helst væk, og i øjeblikket, jamen, de har ikke ret mange offensive ambitioner. Vi har nærmest, altså, de har ikke været i nærheden af en chance, siden de scorede til 1-0, men det gode for dem er, det har Viborg egentlig heller ikke. Der var sådan en halv chance før til Viborg, hvor de kom til baglinjen for en gang skyld. Viborg og Oliver Bundgaard fik lagt den ind, og der kom Thomas Jørgensen først på at sende den i sidenettet. Det lyder farligere, end det egentlig var, men det var nok Viborgs bedste mulighed, siden de kom bagud med 0-1 i starten af anden halvleg. Nu mangler der altså kun 20 minutter i Viborg. Hjemmeholdet begynder at have travlt. Ikke bare med at få scoret mål, men også med at få skabt nogle chancer. Sønderjyske virker super komfortable med at stå nede i defensiven og bare sørge for at holde Viborg væk. Og Viborg virker ikke til at have værktøjerne, dåseåbneren til at komme ind og få skabt en eller anden stor chance i den her kamp. Det har vel ikke været tilfældet hidtil. Sønderjyske, som lige har foretaget en tredobbelt udskiftning for at få friske kræfter ind til at køre den her hjem. Og så er det jo rigtigt, det åbner bronzekampen op, men det er altså også en bronzekamp, som FC Nordsjælland kan lukke ned på søndag. Hvis de kl. 14 kan besejre FC Midtjylland, ja, så kan hverken Viborg, Brøndby eller Sønderjyske nå FC Nordsjælland, så er bronzemedaljerne hjemme til Farum. Og hvis så AGF kan vinde i Brøndby, ja, så er guld og sølv også fordelt, så sikke en søndag, der er i vente. Vi skal lige have sluttet af her først. Viborg måske afslutning her fra Dorian Junior, og det er faktisk noget af det bedste, vi har set fra hjemmeholdet. Han får vristet sig fri, men så kommer han også i ubalance og får afsluttet med ryggen lidt bagud og sender den op på Viborgs fantribune. 19 minutter tilbage af den her kamp. Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0 i Viborg.
1: Jeg hænger stadigvæk fast i det der med AB, for jeg kommer jo til at kigge på datoen, Smed. Vi er enige om, det er den 8. maj i dag.
0: Det er vi fuldstændig enige om.
1: At det var den 11. maj 2014, at AB blev danske mestre.
0: Var det rigtigt?
1: Det er ikke godt, det her.
0: Det er 2 modsætninger i hvert fald. Det er ikke så godt.

0: Det her, det var Patina. Og nummeret. Genstart.
1: Hvis du tilhænger af Viborg skal have en god grund til at blive hængende til det her opgør, hvor det i øjeblikket jo peger i retning af et nederlag, så skal man jo have en tro på, at holdet godt kan komme tilbage. Lav comeback. Spille sig ind. Få point ud af det. Er det en sådan gennemtrængende tro i Viborg-lejren?
2: Ja, så i mandags der fik de jo et point til aller sidst i Herning, da de var bagud mod FC Midtjylland, så de kan jo godt gøre det. Problemet er på Viborg bare, at de kan ikke rigtig bruge et point til noget. Altså selvom de får et point i aften, ja, så er vi i en situation, hvor at FC Nordsjælland stadigvæk kan lukke bronzediskussionen på søndag. De skal have tre point, og det samme skal Sønderjyske have her, hvor der kommer et par udskiftninger. Vi har set Sønderjyske skifte hele offensiven ud, inklusive målscorer-siffer Emini, som scorede kampen siden til det eneste mål, da han bragte Sønderjyske foran 1-0 i begyndelsen af anden halvleg. Nu kommer der så en dobbelt Viborg-udskiftning ind med Adam Kleis Christoffersen, den unge angriber, som lagde op til målet til udligning i Herning. Det kan de så håbe på, at han gør igen. Det var bare på et kontra, og dem giver Sønderjyske altså ikke nogen som helst væk af i det her opgør. De kommer til at stå dybt hele vejen. Der var en situation før, hvor Viborg faktisk fangede Sønderjyske lidt i fremdrift, men der var hjemmeholdet alt for lang tid om at få sat noget sammen, og så nåede de på plads igen, Sønderjyske. Men vi skal dog alligevel siges, at der var en fin mulighed til Viborgs Sertian Kuzmic, faktisk den største chance i anden halvleg til hjemmeholdet. Bolden faldt ned til ham sådan på kanten af feltet, og han flugtede, men også over mål. 7.026 tilskuere sidder og kigger i aften. 100 af dem er fra Sønderjyske, sådan i runde tal. De er godt tilfredse. Resten, altså lige under 7.000, de sidder og er frustrerede og håber, I får ret på, at de kan lave det comeback. Jeg begynder at tvivle, fordi er der noget, Viborg ikke har kunnet i aften, så er det at skabe målchancer. Det har de 13 minutter til, lige nu fører Sønderjyske med 1-0.
1: Sikker Middelfart så sæsonens tredje sejr i aften i første division. Det peger i den retning, Middelfart nu får med 3-0 på udebane.
0: Og det kan de da ikke.
1: Mod OB, og der er et lille kvarter tilbage.
0: Wow. Jeg har fået en besked fra Kim, der vandt muleposen.
1: Ja da.
0: Jeg har ellers pakket den og gjort den klar og sådan noget, men jeg overvejer faktisk, om vi skal give den til Thomas Loft. Fordi at Kim, han skal ind og se fodboldlisten. Altså den DR Sportens fodboldpodcast. De har et live arrangement i DR Koncertsalen om halvanden uges tid. Der skal han ind og se, det kan da være, at Loft bare skal give den. Det er altså fodboldlistens store VM-show i DR's koncerthus. Der er meget, meget få billetter til salg, så man kan godt nå med, hvis man er heldig.
1: Hvis du vil have min mening, så skal du sende muleposen, fordi så kan den jo benyttes som under transporten dertil.
0: Åh, det er en god idé. Kim, hvis du lytter med, så må du lige vurdere, hvor du helst vil.
1: Ja. Han vil helst have muleposen.
0: Ja, Thomas Loft, tror du ikke det? Ah, vi ser på det.

0: Jennifer Lopez i selskab med David Guetta, Save Me Tonight.
1: Der er ikke lang tid tilbage af det her Superliga-opgør, Henrik Lindegaard. Kan man snakke om, hvem der ligesom er mest ovenpå? Hvem, hvis der skal komme et mål mere, lugter det mest af Sønderjyske eller Viborg? Eller hvem har ligesom tæten i kampen nu her?
2: Det lugter nok allermest af ingen mål, vil jeg sige. Viborg forsøger at presse på, og fik også skabt vel deres bedste mulighed i anden halvleg, før hvor det endte med et skud fra Sami Djalal fra kanten af feltet. Men den havde Nicolai Fly styr på, og det var heller ikke sådan en kæmpe chance. Det var bare en god mulighed til Viborg, som virkelig presser på, men de kan altså ikke skabe chancer mod det her kompakte sønderjyske hold, som har kampen, hvor de vil have den, og der er ikke, altså selvfølgelig, hvis sønderjyske løber en kontra, hvis de får muligheden, og den kommer jo, når Viborg presser mere og mere frem, så det kan godt være, at det er derfra målet kommer, men lige nu, så ser det altså ganske solidt ud for sønderjyske. Indlæg her i feltet fra Viborg i første omgang bliver den hættet væk. Viborg holder fast i den, Oliver Bundgaard ud til, Sami Djalal, men der får de ryddet nogenlunde op i sønderjyske forsvaret. Viborg holder den lige i spil. Bundgaard til Sami Djalal kan vi så få endnu et indlæg i feltet. Dem har der været rigtig mange af. De er ikke kommet først på dem, og de har også haft et hav af hjørnespark. Viborg 7-8 hjørnespark er dem blevet til. De har ikke været farlige på et eneste af dem, og spørgsmålet er, om ikke de får et hjørnespark mere. Nej, sønderjyske formår faktisk at holde den i spil og kun sende den ud til et indkast. Så jo, Viborg presser på, som de skal. Jeg synes, sønderjyske er komfortable i den her lave blok, og så har de altså også spillere som Lirim Kamili, som kan gå op og løbe en kontra. Det er slet ikke det, de tænker på i øjeblikket. Og så snakker vi meget om bronze. Tænker i virkeligheden mere, at hvis det ender sådan her, ja, så kan der blive hård kamp om den fjerde plads, som måske giver adgang til Europa. Lad os lige huske på, hvordan det er. Hvis FC Midtjylland vinder pokalfinalen, ja, så vil fjerdepladsen give plads i Europa-playoff mod nummer 7 i kvalifikationsspillet, sandsynligvis jo FC København. Og der ligger Viborg så med 44 point. Hvis Sønderjyske vinder i dag, ja, så er det også 44 point til dem, og så Brøndby med 42, inden de spiller på søndag mod AGF. Så den der fjerdeplads kan altså ikke give medaljer, men kan bestemt også blive noget værd, så der er stadigvæk noget tilbage at spille for, selvom bronzechancerne, de er nok ved at være kørt for begge hold, også for Sønderjyske, selvom de fører her. 7 minutter har Viborg tilbage. De spiller og spiller, prøver at finde hullerne i osten, men det er altså en meget, meget fast og vellagret gavda, de har fået bygget op dernede. Sønderjyske, ikke det mindste at gøre der. 6,5 minutter tilbage, og Viborg, ja, de har mere end travlt, hvis de skal have bare et, for slet ikke at tale om 3 point i den her kamp.

0: Drive Safe og Miles Smith sammen med Niall Horan.
1: Man kan jo sige meget om situationen her i slutningen af kampen mellem Viborg og Sønderjysk, Henrik Lenniger. Men hvis man har lyst til at træne i at stå i Bilka sådan fredag aften, så kan man jo passende placere sig dernede i Stavsbergsfeltet hos Sønderjysk.
2: Ja, fordi der kan godt være lidt kø. Jeg tror endda, det er Bilka med udsalgstilbud, vi har her. Der er alle spillere nede omkring Sønderjyskes felt, og sådan har det været det meste af halvlejen. Men Viborg har ikke kunne finde plads i køen. Her et nyt indlæg fra hjemmeholdet, som ender lige i favnen på Nikolaj Flø. Og jeg synes, det har været en forbilledlig defensiv indsats af Sønderjyske i aften, som har fået udført deres gameplan til perfektion. De var meget presset de første 20 minutter, måske også mere end de kunne lide, men så fik de langsomt i første halvleg fundet fodfæstet, sluttede første halvleg med et par gode kontraløb, som var lige ved at næsten, og så åbnede de anden halvleg også med en Viborg-foræring, men også med noget, der skulle eksekveres på for dem, og det blev det med et flot, flot kontramål. Og siden de her 1-0, jamen, jeg synes ikke, de har givet en eneste åben chance væk til Viborg. Der har været skudmuligheder fra kanten af feltet, der har været forsøg i sidenettet, men der har ikke været sådan en, hvor man sagde, den skulle bare være der for Viborg. Der har de bare stået stærkt defensivt. Det hele bygget op omkring Magnus Jensen og Maxim Solas nede i forsvaret, som har spillet store, store kampe. 2 minutter plus tillægstid tilbage, og Viborg i desperat angreb for i det mindste at få et eller andet ud af den her kamp. Indlæg i feltet, denne gang lige i hænderne på Nikolaj Flø, som i øvrigt også har spillet en rigtig fin kamp for Sønderjyske. Det ligner, at gæsterne for første gang får lov til at køre sydpå fra Viborg med alle 3 point. 1,5 minut plus tillægstid tilbage, og Sønderjyske stadigvæk foran med 1-0.

0: Sigamore, nummeret Another Love Song.
1: Ej, det lugter stadigvæk af tre sønderjyske point i Viborg. Vi har taget hul på 5 tillægsminutter lagt til af dommer Ejgin Uslu. Og et desperat hjemmehold forsøger at gøre det farligt. Det bliver det ikke. Sønderjyske fører stadigvæk med 1-0 i Viborg herinde i overtiden.

0: Mumle her, et for dig og Henrik Lindegaard. Lad os så få afslutningen på aftenens Superliga-opgør. Viborg mod SønderjyskE.
1: Jeg har siddet længere og ventet på den åbne chance til Viborg. Den kom her til allersidst til Dorian Junior på et indlæg fra højre siden, hvor han helt fri hættede i jorden alt for hårdt, så den boblede over SønderjyskEs mål. Der var den store chance til Viborg for udligning, og den formåede de altså ikke at omsætte til mål. Nu har de kun 1 minut og 10 sekunder tilbage til det mindste at få et enkelt point ud af det her opgør frispark til Viborg. Der er spillet 4 af de 5 tillægsminutter, og det er faktisk målmand Nikolaj Lund, der er helt op for at tage det her frispark, og så siger dommer Ejdin Uslu, at det er længere tilbage, så går der tid med det også. Der skal det tages. Det er 20 meter inde på banehalvdelen, eller på SønderjyskEs banehalvdel. Det er altså Lukas Lund, målmanden, der er op for at tage det her frispark. Viborg kaster alt frem her til allersidst. Lund med frisparket kommer på tværs. Bagerst i feltet bliver hættet væk af Maxim Sulas lige ned til Samet Jalal, så en ballonbold ind i feltet, som Viborg får forlænget i første omgang, falder ned til Thomas Jørgen på kanten af feltet over for Ibube Dodo, og Dodo med en veltimet fod, som sender den ud til et Viborg indkast. 30 sekunder tilbage af det her opgør. Brahimi til Thomas Jørgensen. Thomas Jørgensen spiller tilbage til Kuzmic. Kuzmic får et frispark. Ja, det gør han, og det er en god position for Viborg, men de er travlt. Uret står på 5:94-45. Det her, det er kampens, halvlejens sidste mulighed. Lukas Lund går med frem i feltet for at se, om han kan skabe lidt revage. Det er absolut sidste mulighed for Viborg for at få et eller andet ud af det her opgør, der har været så frustrerende for hjemmeholdet. Omvendt et opgør, som har haft en meget veludført plan fra SønderjyskE. Nu har de lige en defensiv aktion tilbage. Frispark fra Thomas Jørgensen. Det bliver hættet væk derinde, som det er gjort så mange gange før. Så to Viborg-spillere, der takler hinanden. Meget symptomatisk for et Viborg-hold, som ikke har kunne få offensiven til at fungere. Og her lyder så sidste fløjt jubel hos SønderjyskE naturligvis, mens Viborg kaster sig i græsset. Det var nok bronzechancen, der røg der for Viborg. Det var det nok også for SønderjyskE, selvom de får 3 point. Det her resultat, 1-0 til SønderjyskE, er det betyder altså, at bronzemedaljen er serveret på et sølvfad for FC Nordsjælland, som kan tage den ved at vinde over FC Midtjylland på søndag. Altså facit i Viborg. SønderjyskE vinder for første gang nogensinde i Domkirkebyen. Det bliver 1-0 til gæsterne.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gangen.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: American Girls fra Harry Styles, som Middelfart har i bunden, den absolute bund af første division, sikrer sig sæsonens blot tredje sejr. Middelfart tager til Aalborg og besejrer AaB med 3-1. Reaktioner på Sønderjyske sejr Viborg efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Nu har alle Folketingets 12 partier fortalt kong Frederik, hvem de mener skal være ny kongelig undersøger i regeringsforhandlingerne. For kort tid siden, der var det Lars Boje Mathiesen fra Borgernes Parti, der som det mindste parti sluttede det hele af. Og to partier inden ham, ja, der var det Danmarksdemokraternes Inger Støjberg.
2: Lige siden valget, der har vi peget på Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, så på den måde synes jeg jo, det er rigtig godt. At nu får Troels Lund Poulsen så stafetten, forhåbentlig. Jeg vil i hvert fald gøre alt, hvad jeg kan for det.
1: Mette Frederiksen, der har været kongelig undersøger i over 6 uger, erkender, at det kan ende med en borgerlig regering, hvis Troels Lund Poulsen, som meget tyder på, bliver kongelig undersøger. Det sagde hun tidligere i dag til vores reporter.
3: Mette Frederiksen, er der en risiko for, at du taber statsministerposten nu?
4: Ja, selvfølgelig. Og det håber jeg da alle. Jeg ved det da godt. Altså, danskerne gav Socialdemokratiet et dårligere valg, og har sammensat Folketinget på en sådan måde, at der jo godt kan dannes en borgerlig regering. Og det kan jo godt være, at det i virkeligheden er det, som vi ser starten på nu.
1: Men det vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø dog ikke er særlig realistisk. Uenighederne mellem Lars Løkke Rasmussen og Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt er simpelthen for store.
5: Det er jo bare en af de snubletråde, der er for at se en blå regering for sig. Så det ser så godt som umuligt ud med en blå regering.
1: I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland. Det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social her til aften. Våbenhvilen den fortsætter til og med på mandag og falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Våbenhvilen omfatter også en udveksling af 1000 krigsfanger fra hvert land. Når det Hanta-virus-ramte krydstogtskib Hondius i weekenden lægger til kaj på Tenerife, så er der stor modstand mod det på den spanske ø. Og i dag er der flere gået på gaden med skilte og horn for at udtrykke deres utilfredshed med, at de spanske myndigheder vil tage imod skibet.
6: The ship is like a bomb. Sailing in the sea.
1: Skibet er som en sejlende bombe, og de kanariske øer er ikke det rette til modtager af sådan en bombe, lød det her fra en af demonstranterne. Jesper Ospina Røyskjær arbejder som læge på Tenerife, og han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
7: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: Hondius ventes at ankomme til Tenerife på søndag. Herhjemme får vi nat med klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 plus grader. I morgen først solrigt med anlig løb efter, men der bliver det noget mere skyde fra sydvest.
8: Det her er P4.

0: Taylor Swift med Blank Space.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Det bliver bare ved med at være spændende i Superligaen i fodbold efter Sønderjyske her til aften på udebane besejret Viborg med 1-0. Så har det jo ret store konsekvenser for den tidlige kamp, der kommer på søndag. En af de tidlige kampe på søndag. Hvor mesterskabskandidaterne fra FC Midtjylland skal på den her svære udebane i Farum mod FC Nordsjælland. Og vi ved jo på forhånd, at hvis FC Midtjylland ligesom skal bevare håbet om et dansk mesterskab, så er de nødt til at vinde den kamp. Og efter Sønderjysk sammen med Viborg, så ved vi, at FC Nordsjælland kan gå på banen og være fuldstændig klar over, at vinder de til gengæld kampen, så er de 100% stensikre på at få bronzemedaljer ud af denne sæson. Som sagt, der er ikke rigtig dårlige kampe overhovedet tilbage i Superligaen. Jeg har en lille times tid tilbage af den udgave af Liga. Der skal vi jo have reaktioner fra de to hold, der var involveret i aftenskamp, Viborg Sønderjyske og det Henrik Lineker, der i øjeblikket er nede og tale med repræsentanter fra de to mandskaber.

Olivia Rodrigo med Drop Dead. Der er gang i en kamp i Bundesligaen i fodbold, og det er et opgør mellem Dortmund og Frankfurt. Der står 1-1 i slutningen af første halvleg. Et point vil være nok for, at Dortmund i realiteten sikrer sig sølvmedaljerne efter Bayern. Frankfurt derimod er inde i et gevaldigt slagsmål om den 7. plads, der giver adgang til at spille europæisk fodbold i næste sæson. De kan godt bruge alle tre. Et er naturligvis også okay, men 3 point vil være godt for Frankfurt. 1-1 i slutningen af første halvleg.

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej, Katinka.
2: Hej, hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

fredagsmusik fra Rosie sammen med Bruno Mars' Apathé. Det gik pludselig hurtigt i Bundesligaen i fodbold. Det gik hurtigt allerede i starten, hvor Frankfurt i Dortmund allerede i det første minut bragte sig foran med 1-0, og så var der ellers 40 minutter uden nogen ændring på måltavlen, men i de sidste 5 minutter af første halvleg to kasser af Dortmund, der dermed er foran med 2-1, når anden halvleg går i gang.

0: Me to Church blev lige præcis det stykke musik, der var nødvendigt for, at jeg igen fik hul igennem til Viborg, hvor Henrik Lindegaard har været nede nu og tale med repræsentanter for henholdsvis Viborg og Sønderjyske. Jeg havde en idé om, at det måske ville være noget, der var hurtigt overstumt. Det har trukket lidt ud. Var det dem fra Viborg, der var lidt langsom om at dukke ud fra omklædningsrummet?
1: Ja, det var det, og de var frustrerede, og det forstår man så inderligt godt. Men de var også de første til at indrømme, at de havde ikke midlerne i dag til at komme igennem Sønderjyskes fremragende defensiv. Fik ikke skabt nok, altså træner Nicolai Lund mente nok, at de fik skabt chancer nok til at score et mål i den her kamp. Det havde han egentlig ret i. Men det gjorde de ikke, og det var dybt frustreret, fordi at de følte, de var så tæt på, hvis de havde vundet i dag, og virkelig stå med en fremragende mulighed for klubbens første medaljer. Og så tager de 0-1. Så den har været lidt tung at sluge. Og så også det her med at gøre det på hjemmebane. I sæsonens sidste hjemmekamp foran 7.000 glade tilskuere. Det var de ikke så tilfreds med. Men tilfredsheden var der til gengæld i den anden lejr.
0: Ja, det kunne jeg forestille mig. Fordi altså, vi kan jo hurtigt blive enige om, med respekt for alle aktører i opgøret, nogen stor fodboldoplevelse blev det jo ikke. Men man kan jo så til gengæld rose Sønderjyske for et meget stilsikkert taktisk koncept til den her kamp, hvor de jo i første halvleg jo stort set parkerede bussen. Og så alligevel kan tage derfra med 3 point. Og efter at de er kommet foran med 1-0 jo faktisk ikke giver Viborg en reel mulighed for at få udlignet.
1: Nej, ikke før til allersidst i hvert fald, og de var også meget tilfredse. Altså, det lød lidt som en beskrivelse af min madlavning. Altså, det var ikke kønt, men det var effektivt. Altså, folk bliver mætte, men køkkenet ligner, jeg ved ikke hvad, bagefter. Altså, det sagde både Thomas Nørgaard, træneren, og så også Magnus Jensen til mig. Magnus Jensen sagde jo også, altså, godt at tænke sig, at de havde lidt flere kontraangreb, men de havde et angreb i anden halvleg, og det scorede de på, og så vandt de 1-0. Og de sagde begge to, jamen, det her, det var planen. Vi havde aftalt, at vi skulle stå noget dybere.

0: under stort pres. Det var slet ikke sådan, de følte, at de bare... Det var bare et spørgsmål om tid, før Viborg fik scoret. Så et meget, meget tilfreds sønderjyske hold. Jeg kan også fornemme på den. Det er ikke sådan her, de ønsker at spille hver gang. Men nogle gange her sidst på sæsonen, så handler det bare om én ting. Nemlig at få hævet pointene hjem. Og det gjorde de i dag, så de kan køre meget tilfredse tilbage til Sønderjylland. Og så håber de jo på, at der er noget at spille om i sidste runde, hvor de skal op mod FC Nordsjælland. Hmm. Så måske en direkte duel om bronzen. Det er i hvert fald det, de drømmer om i Haderslev.
1: Nå, altså, fordi det var faktisk min næste spørgsmål. Det er, om der er nogen, der stadigvæk tror, at det kan blive til bronze, eller om muligheden den er afskrevet.
0: Altså, både Viborg og Sønderjyske håber jo på, at der er noget at spille for i sidste runde, og det er der jo om ikke andet fjerdepladsen, som man så ikke ved, om bliver. Altså, det kommer også an på, hvordan det går i pokalfinalen på torsdag, så der er mange visser. Men altså, der er ingen tvivl om, de håber lidt, at der bliver pointtab til FC Nordsjælland på søndag, således at der er noget reelt at spille om på sidste spilledag. Viborg sagde, at vi har tabt et kæmpe skridt i den her bronzekamp. Vi håber, der er noget at spille om søndag, og nu sagde Sønderjyske det også. Og hvis der er noget at spille om næste søndag, så er der jo det her krydderi, at Sønderjyske og Nordsjælland mødes indbyrdes, og Viborg skal jo så til Aarhus, og hvis de har vundet mesterskabet, hvad så, og sådan noget. Så selvom at humøret var nede hos Viborg, og det var højt hos Sønderjyske, så vidste de godt, der var mange visser, men de så frem til en sæsonfinale, hvor der stadigvæk er et eller andet at spille for.

med Det Okay. Og jeg synes faktisk også, det er et okay program, vi har til jer på søndag i Liga med start fra kl. 14, fordi det er næst sidste spillerunde i sæsonen i Superligaen. Og hvis nu kigger på kampen, der begynder kl. 14, der er to opgør, der begynder kl. 14, så den ene har vi jo ligesom allerede talt om, fordi vi ved jo, at hvis Sønderjyske-Viborg skal bevare et håb om at få bronzemedaljer i den her sæson, så må FC Nordsjælland i hvert fald ikke besejre FC Midtjylland på hjemmebane. Der er jo bare den der hage, at FC Midtjylland jo ikke kan tåle at tabe til FC Nordsjælland, fordi så ligger det danske mesterskab i pludselig rigtig, rigtig godt for AGF, der med kampstart 4 timer senere er på besøg i Brøndby. Den anden kamp, der ligger kl. 14, det er allerede nedrykningsdrømte Vejle mod Fredericia. Der har Fredericia bare, altså de er pisket til at vinde den kamp, for ikke at gøre kollegerne selskab på vej ned i den næstbedste række. Og så kl. 16, Silkeborg mod FCK. En kamp, hvor der er sådan lidt mindre på spil, hvis man sammenligner med de øvrige opgør. Som sagt, kl. 18, det er Brøndby mod AGF. Måske er det her, at AGF sikrer sig et dansk mesterskab i fodbold, men det er jo igen afhængigt af, hvad der er sket tidligere på dagen i Farum. Det er på søndag. Det er her i Liga. Det er fra kl. 14 til kl. 21.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, y'all.
2: Oh my gosh!
4: Lækker.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

Lige om lidt, der begiver jeg mig ud i aftenmørket, men der er der stadigvæk masser af musik her på P4 før natten. Det er Stine Bram, der styrer begivenhederne denne aften efter Radioavisen.

0: Med drømmefarer fra Mild og Uro blev klokken 22.
1: Det er en lang fredag aften på Amalienborg. For 3 timer siden, der begyndte en ny kongerunde i forsøget på at få dannet en regering. Den sluttede for en time siden. Og her klokken 22, ja, der er det så til den hidtidige kongelige undersøger Mette Frederiksen, der skal ind til kongen for at gøre regnebrættet op. Og med de 12 partiers tilkendegivelser tidligere på aftenen, ja, så er køreplanen nogenlunde klar, siger vores politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
2: Hun skal så råde kongen til, at det er Troels Lund Poulsen, der skal have stafetten, og så kan han så bagefter komme ind og få stafetten, og ved at tro måske allerede i morgen indlede forhandlinger, altså med ham som kongelig undersøger for bordenden.
1: Og de forhandlinger har den radikale leder Martin Lidegaard tænkt sig at dukke op til, hvis han bliver inviteret.
3: Det er klart. Nu går vi så ind og tager den her runde med, og jeg vurderer ikke, det kommer til at være nogen lang runde, og måske er den egentlige hensigt også med det her, at Lykke vil spille sig selv på banen. Jeg ved det ikke, men jeg kommer selvfølgelig, hvis jeg bliver inviteret, til en ny kongelig undersøger, og vi ønsker en bred regering ligesom sidst.
1: Står det til Moderaternes Jakob Engel-Schmidt, ja, så forventer han, at den her kongerunde bliver noget kortere end den første med Mette Frederiksen for bordenden.
4: Det er vigtigt for os at tilføje, at den nye situation, det forventelige skift af den kongelige undersøger, bør strække sig over en lille håndfuld uger, 14 dage måske.
1: En dansk flypassager, der har haft influenza-lignende symptomer, er blevet testet for den potentielt dødelige Hantavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, som lige nu venter på svar på testen. Passageren har været ombord på et fly, hvor en person, der var smittet med Hantavirus, har opholdt sig kortvarigt. Vedkommende, altså den danske flypassager, har det nu godt igen og er symptomfri, men opholder sig i isolation. I Storbritannien, der er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter at englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlosing. Og Starmer selv erkender da også, at vælgerne har dumpet det britiske arbejderparti med et brag. Vælgerne har sendt et klart signal om forandringer, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Keir Starmer blandt andet her. Og det gamle Arbejderpartiets nederlag er altså meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
5: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
1: Herhjemme der får vi nat med klart vejr og temperatur, der dykker til ned til mellem frysepunktet og 8 plusgrader. I morgen først solrigt til magen i løbet af eftermiddagen, der bliver det mere skyet fra sydvest. Temperaturen i morgen kommer til at ligge mellem 13 og 18 grader.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Alice Merton og No Roots.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og du er inviteret med til fest i aften. Det er, når jeg ikke bare åbner, men sparker døren ind til kopirummet. Der er to festlige sange derinde i aften. Det er sådan cirka om 20 minutter, du skal høre, hvad det er for nogle, jeg har fundet frem til dig. Det glæder jeg mig meget til. Og ellers er der jo også masser af andet på programmet til enhver smag, kan man vist roligt sige. For eksempel så kommer der Nick & Jay lige om et øjeblik, og det er ikke så den mest party-agtige afdeling af Nick & Jays repertoire, vi skal ud i. Du kan høre, hvad det er for en lige efter Freya's Sky og Silent Treatment.
3: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing, you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Der er noget virkelig blæret over at udgive et opsamlingsalbum med bare sådan en 6 års penge, efter man brød igennem. Det var altså tilfældet med Nick & Jay, der i 2008 udgav albumet De Største, som var et opsamlingsalbum, og så havde de lige smidt 3 nye numre ind der også i den anledning. Og et af de numre, det var den, der hedder Kommer Igen, som du fik her i Før Natten på B4, nu med Chappell Roan og Good Luck Babe. It's fine.

Der er bare nogle lyde og sange og stemninger, der føles lidt som sommer. Og gider vi godt det nu her, hvor vi sådan er begyndt at kunne dufte lidt derude, ikke? Sådan en 8. maj her. En af dem, der virkelig leverer stemningen, det er da Madonna og hendes La Isla Bonita.

0: Mød værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

0: Rune Rask, der lige har taget en lille pause som Bad Boy i Suspekt og klædt sig ud som svigermors drøm her i samarbejdet med Niklas på Giv dig det.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så vil jeg invitere dig ind i vores kopirum, hvor der er fest i aftenen i kopirummet. Det er jo der, vi finder de der numre, der på en eller anden måde har noget med hinanden at gøre, og det er i den grad tilfældet i aften. Hør, hvad det er for to numre, der hænger sammen lige efter Rasmus Seebach og I mine øjne.

0: præsenterer Kopirummet.
1: Ja, der er fest herinde i aften. Det passer jo meget godt ind sådan en fredag aften, hvor der måske stadig er lidt penge på kontoen fra udbetalingen i sidste uge. Og hvor aftenerne fortsat bliver lysere og lysere. Det kalder på lidt det feststemning, og det er Stevie Nicks og Destiny's Child, der leverer soundtracket med to numre, hvor det er Kelly, Beyoncé og Michelle, a.k.a. Destiny's Child, der har lånt af Fleetwood Mac-sangerinden. Hun lavede i 1981 nummeret Edge of 17.

Edge of 17 her, Stevie Nicks, som i øvrigt dukkede op igen præcis 20 år senere. Sådan en ny form, kan man jo godt sige, da Destiny's Child brød igennem lydmuren med Bootylicious og det karakteristiske guitar riff i starten, som Stevie Nicks simpelthen har doneret til dem.

Det er nu et godt eksempel på, hvor dejlige og fantastiske det er, når danske kunstnere de arbejder sammen. Her var det Svea S. og Sigvart og Lyse Midter. Hjemme her, hun hedder Shania Twain. That don't impress me much.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Kongen har netop anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skriver kongehuset i en pressemeddelelse. Og af meddelelsen fremgår det, at kongen har anmodet formand for Venstre, Troels Lund Poulsen, om at lede forhandlinger om dannelsen af en regering, der ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og i meddelelsen der kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet to betingelser. Det forudsættes, skriver de, at der dannes en borgerlig regering, der et har det som et eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og to ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og der er noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
1: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
0: Hverken Troels Lund Poulsen eller Mette Frederiksen har talt med pressen, efter at det nu altså er Troels Lund Poulsen, der har overtaget stafetten som kongelig undersøger og skal lave forsøg at danne en ny regering, og du kan læse følge udviklingen på dr.dk. I morgen begynder en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, det skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Og her til aften har både Ukraine og Rusland bekræftet, at der er våbenhvile til og med på mandag. Den falder sammen med Ruslands fejring af sejren over Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Forhåbentlig er det begyndelsen på enden i en meget lang dødbringende og hårdt kæmpet krig, skriver Trump. Og våbenhvilen omfatter en udveksling af 1.000 krigsfanger fra hvert land. Flere beboere i Københavns nordvestkvarter fik sig i dag noget af et chok, der taget på deres ejendom, pludselig stod i flammer. Der var gået ind i en lejlighed, og først efter 2 timers indsats lykkedes det at få ilden under kontrol. Men inden da blev beboerne i 7 opgange evakueret, blandt andre Jonathan Vodik.
2: Vi blev halvt vækket af politiet, løb op og bankede på vores dør. Vi tog noget tøj på, nogle sko på, og så kom vi ud på gaden.
0: Og branden opstod i en af lejlighederne ifølge politiet formentlig på grund af uforsigtig omgang med tobak. I nat der får vi klart vejr, temperatur ned mellem frysepunktet og 8 graders varme. I morgen først solrigt, men i løbet af eftermiddagen der bliver det mere skyet fra sydvest. 23 Radioavisen den var med Dennis Kravlund.

Det var først længe efter, han rent faktisk stillede op til det talentshow, der hedder X-Factor, at han sådan for alvor brød igennem, men det skal jeg ellers lige love for, at han så gjorde. Han hedder Lasse Skriver, og det her, det var så det nummer, han stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix i 2026 her for nogle måneder siden. Roaring Heart. Masser af gode vibes og succes i hans retning. Her er det Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.

Jeg fornemmer, der ligger sådan en lille godt råd her, pakket ind i Ella Augustas nyeste single. Hvis du står i en relation, og du føler, at du enten bliver lagt på is, eller at det er sådan lidt hot and cold, så kan det godt være, at du bare skal træde væk. Det kan selvfølgelig være rigtig svært, når man står der og føler, at man er på prøveperiode. Vil du med til 80'erne, og vil du med til fest? Det håber jeg, fordi her er det en tur direkte tilbage til 1984. Med Laura Branigan, her er det Self Control.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Jeg mener, man plejer at sige, at den generation, man kalder for millennials, som er født omkring 1980 og så den 15 års tid frem, det er dem, der sådan er vokset op med, at de skal tjene penge, de skal gøre karriere, og de skal klare en rigtig masse ting. Jeg tænker, at det her, det må være soundtracket lige præcis til alle jer. Fra 21 Pilots, Stressed Out. Og så håber jeg, at du også, hvis du er millennial, nogle gange giver dig selv plads til at ligge og daze lidt på sofaen.
1: Før natten på B4.
0: Og det er lige nu med musik fra Ed Sheeran. Her er Azizam.

Det er et kapitel i historien om noget af en rekord. Gotta Get Away From You her, som du finder på albumet Stupid Man. Et album, som gav Thomas Helmig hele 7 priser ved Dansk Grammy i 1995. Blandt andet så vandt det her nummer også prisen for årets danske hit. Og dermed der blev han altså den første artist i historien til at vinde i alle de kategorier, han var nomineret til. Det er altså for 31 år siden. Godt gået, Helmig. Det her det er St. Clara og Gosh, I Love It.

Jeg skjulte alle følelserne og festede dem væk for en aften. Hun tvingede sig i lysekronerne her på Chandelier. Og så gør søn sig nogle tanker om det her med, om man i virkeligheden skal være to for enhver pris, eller om det fungerer ret godt, som det er. Jeg er skabt til at være to.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Erik Påske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Så blev der drysset lidt det glimmer ud over din sene fredag aften her med Mariah Carey, Always Be My Baby. Lige om lidt er det midnat i Danmark. Bare nyd musikken i natradioen efter radioavisen, hvis du har brug for det. Jeg hedder Stine Bram. Jeg lukker og slukker dog for i aften med Teddy Swims og Bad Dreams.

0: Der er nu officielt en ny person i front for regeringsforhandlingerne. Kongen har her til aften givet Venstres formand Troels Lund Poulsen mandatet som forhandlingsleder med opbakning fra alle de blå partier. Men selvom der er fuld opbakning, så er der langt fra en enig blå blok. Det kan man læse i de indstillinger, partierne har afleveret til kongen, forklarer DR's politiske analytiker Rikke Gyl. Mansø.
1: Og der har Dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Liberale Alliance ikke noget ønske om, at der dannes en regering hen over midten. Dansk Folkeparti skriver direkte i deres papir, at de ikke kan støtte en regering med Moderaterne i eller Socialdemokratiet for den sags skyld.
0: Og anderledes ser det ud hos Venstre, Konservative og Moderaterne.
1: Omvendt, så kan man se på de sedler, som Konservative og Venstre og Moderaterne har afleveret til kongen, at de er næsten enslydende. Det er helt tydeligt, at de tre partier har siddet og skrevet sedlerne sammen. Den eneste forskel er, at hvor Venstre og Konservative siger, at det skal være en bredt funderet regering, der skal blandt andet føre en reformpolitik, så siger Moderaterne, at den reformregering, den skal altså gå hen over midten.
0: Og ifølge Rikke Gyl Mansø, så venter der en meget svær, hvis ikke umulig opgave for Troels Lund Poulsen. Og det forventes, at han i morgen vil fortælle, hvordan han kommer til at gribe forhandlingerne an. Og du kan følge udviklingen helt tæt på dr.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med Hansa-virus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere i dag lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende sygdomme. Symptomer hedder det, men det, man har det godt er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Og der er ved testen konstateret normal cirkulerende forkølelsesvirus, skriver Statens Serum Institut. I Storbritannien er stemmerne stadig ved at blive talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
2: The voters have sent a message about the pace of change.
0: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer, blandt andet. Og nederlaget er meget markant, siger vores Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
3: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour ved disse valg.
0: I nat klart vejr og temperatur mellem frysepunkterne og 8 grader varme, og vinden den bliver svag til jævn fra skiftende retninger.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det bliver en meget svær opgave for Venstres formand Troels Lund Poulsen at danne en ny regering. Det mener deres politiske analytiker Rikke Gøllmansø efter at se det mandat, som Troels Lund Poulsen har fået som ny kongelig undersøger.
2: Og det bliver jo spændende at se og få Troels Lund Poulsens ord på, hvad er det han ser for sig som kongelig undersøger, men jo også som Venstres formand. Er det midterregeringen? Hvad er det han vil gå i gang med at afsøge? Fordi enhver kan se, det behøver man ikke være politisk analytiker for, at det ser totalt umuligt ud at danne en ren blå regering sammen med Lars Løkke Rasmussen.
1: Og en af grundene til, at det bliver så svært, er, at Dansk Folkeparti har stillet en særlig betingelse til Troels Lund Poulsen. Partiet forudsætter nemlig, at der dannes en regering, der, citat, ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med. Men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså, så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan løbende følge med i udviklingen på DR.dk. En dansk statsborger, der fløj med samme fly som en person, smittet med hantavirus, er blevet testet negativ. Det skriver Statens Serum Institut her til aften i en pressemeddelelse. Tidligere lød det, at personen har været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt at være uden symptomer. Vedkommende har opholdt sig i isolation, og Verdenssundhedsorganisationen WHO har netop meddelt, at der nu er 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af de 8 mistænkte fra krydstogtskibet Hondius. Og vi bliver ved hantavirus, for når det hantavirus ramte krydstogtskib Hondius i weekenden ligger til kaj på Tenerife, ja, så er der stor modstand på den spanske ø. Flere er gået på gaden med skilte og horn med budskaber om, at skibet er en sejlende bombe, og at de kanariske øer ikke er den rette modtager. Jesper Ospinia Røyskæreis arbejder som læge på Tenerife. Han fortæller, at skepsisen både skyldes et presset sundhedsvæsen og coronapandemiens ødelæggende effekt på Tenerifes turistindustri.
3: Der blev lukket ned for alt turisme og så videre, som er 90% af mennesker, der har deres levebrød som turisme, så man er jo bekymret for, at smitteudbrud vil have stor betydning for dem.
1: I nat klart vejr og temperatur ned mellem frysepunktet og 8 grader varme, og vinden bliver svag til jævn i morgen, der ser ud til at blive solrigt med forårstemperaturer.
0: P4.
4: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Yderligere en person er nu bekræftet smittet med hantavirus. Det skriver Verdenssundhedsorganisationen WHO på sin hjemmeside. Dermed er der nu 6 bekræftede tilfælde af hantavirus ud af i alt 8 mistænkte personer fra krydstogtskibet MV Hondius. Til gengæld er den danske statsborger, der fløj med samme fly som en person smittet med hantavirus, blevet testet negativ. Det meddeler Statens Serum Institut i aftes. Tidligere lød det, at personen havde været syg i weekenden med influenza-lignende symptomer, men nu har det godt og er uden symptomer, og vedkommende har opholdt sig i isolation. Kongen har sent i aftes anmodet Troels Lund Poulsen om at lede forhandlingerne om dannelsen af en ny regering. Det skrev kongehuset i en pressemeddelelse. I meddelelsen kan man læse, at samtlige blå partier står bag Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger, men at Dansk Folkeparti har stillet 2 betingelser. Det forudsættes, står der, at der dannes en borgerlig regering, der 1. har det som eksplicit mål at indføre foranstaltninger, der vil medføre muslimsk nettoudvandring af Danmark, og 2. ikke indebærer deltagelse af Socialdemokratiet og Moderaterne. Og det er en noget speciel situation, siger DR's politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Og det er jo et højst besynderligt mandat at få, når grunden til, at Troels Lund Poulsen overhovedet har fået stafetten, er fordi Lars Løkke Rasmussen tog sine mandater og flyttede dem hen i Troels Lund Poulsens kurv, og dermed gjorde ham til kongelig undersøger. Men nu er der altså så et mandat, der hedder, at han skal undersøge muligheden for at danne en regering, hvor Moderaterne ikke er med, men det er altså ikke ulovligt for ham at snakke med Moderaterne, snakke med Socialdemokratiet, snakke med præcis dem, han vil. Altså så mere juridisk skal det her mandat altså heller ikke forstås for ham.
1: Og du kan følge udviklingen tæt på Danmarks Radios hjemmeside. I Storbritannien er stemmerne stadig blevet talt op, efter englænderne har stemt til deres lokale byråd, og skotterne og waliserne skulle vælge parlamentsmedlemmer. Det står dog klart, at den britiske premierminister Keir Starmer og hans parti Labour er på vej mod en gigantisk vælgerlusing.
3: The voters have sent a message about the pace of change.
1: Vælgerne har sendt et klart signal om forandring, og at de vil have deres tilværelse forbedret, sagde Starmer blandt andet her. Og nederlaget er meget markant, siger vores europakorrespondent Anna Gårdsløv.
4: Her i Wales, som er Labour indtil i dag, ja, der har førsteministeren, altså Wales' Mette Frederiksen, hun er ikke blevet genvalgt, hun er netop gået af. Det siger noget om, hvor brutalt nederlaget og katastrofen er for Labour.